0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.

от вас желанието, от нас останалото. Творим, вдъхновяваме, мечтаем. Търсим решение на споделените проблеми. Това е Радио Видин. Ако обичаш някого, пусни му го.

0: Радио Видин. Търси вярната посока.
1: Внася цвят в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
2: Държи ни здраво стъпили на земята.
3: А музиката му ни прави свободни.
4: Слушай за спорта.
1: Радио Видин.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става.

0: Слушайте Радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Четири часа новини. Юстина Широка Пула беше избрана за президент на Косово след тайно гласуване в парламента, с което беше избегнато провеждането на нови парламентарни избори в страната. Правителството на Албин Курти успя да си гарантира мнозинство от 2/3, за да подсигури избора й. От опозицията подкрепиха кандидатурата, след като Курти одобри законопроект за намаляване на правомощията на базирания в Хага специален съд за Косово. Миналия месец съдът осъди 4 лидери на някогашната армия за освобождение на Косово, сред които бившият президент и премиер Хашим Тачи. Гласуването за президент започна малко преди полунощ местно време, когато изтичаше крайният срок за избора. Ако то се беше провалило, парламентът трябваше да се разпусне автоматично и да бъде проведен нов парламентарен вод, четвърти за последните 2 години. Широка Пула получи 81 при необходими 80 гласа. Тя е икономист, бивш министър на енергетиката и минното дело и настоящ председател на Косовската академия на науката и изкуствата. В Италия цените на горивата по бензиностанциите отново се повишиха, след като правителството не отложи намалението на акциза върху дизела. Отстъпката беше в размер на 6 цента на литър, но срокът и изтече, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: С отстъпката от акциза бе обвързан ценовия таван от 1 евро и 99 цента за литър бензин и 2 евро и 19 цента за литър дизел на италианския Колосени и на последвалите го компании Ipico, AT Time Oil. Отстъпката за дизела не бе възобновена и таванът се повиши до 2 евро и 25 цента за литър. Потребителските асоциации Кодаконс и УНЧ изразиха недоволство и заявиха, че правителството не спазва обещанията си за въвеждането на механизъм за мобилен акциз чрез междуведомствен указ на Министерствата на околната среда и икономиката, който все още не е издаден. Поради това от миналия март италианците не се ползват с никаква отстъпка от данъчното облагане на горивата и могат да разчитат само на инициативи на петролните компании, смятат потребителските асоциации. Подчертава се, че намалението на акциза върху дизел отпадна седмица, след като ЕНИ сложи ценови таван и не бе подновен от правителството с намерение да запази финансови ресурси за следващия бюджет.

0: закон, който е с ограничено пространство за маневриране, което обаче е за сметка на шофьорите. От Италия, Елена Шиханова.
1: Правителството на Кипър предоставя над 10 милиона евро допълнителна помощ на земеделските производители, съобщи президентът Никос Христодолидис. Селскостопанските организации и депутатите настояват за по-голяма финансова подкрепа. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с подробностите.
2: Инвестициите целят да подкрепят селскостопанския сектор в условията на нарастващи енергийни и производствени разходи, както и да се засили неговата устойчивост и конкурентоспособност, подчерта президентът Никос Христодолидис. Правителството одобри допълнителни 2 милиона евро за подпомагане на млади фермери да започнат дейност. Първоначалният бюджет на тази програма от 7,5 милиона евро вече е изчерпан. Освен това, правителството осигури още 4,6 милиона евро за производителите, засегнати от сушата миналата година. С писмо до президента, земеделски организации го призоваха тази сума да бъде увеличена с до 200 на 100. Кабинетът прие схема за незабавна подкрепа от 3,5 милиона евро заради резкия скок на цените на горивата, торовете и други основни селскостопански суровини. Тези средства са недостатъчни и са необходими нови планове за подкрепа, заявиха представители на сектора и депутати на заседанието във вторник на парламентарната комисия по земеделие. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Британската полиция наложи строги условия за пропалестинското шествие, планирано за третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври, но заяви, че не може да го забрани. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Коалицията на лондонските университети, група обединяваща студенти от висши училища в цялата столица, призова членовете си да излязат по улиците днес и да поискат край на геноцида над палестинците. Столичната полиция наложи строги ограничения, като поиска от демонстрантите да се движат по определен маршрут и да приключи шествието до 14 часа по Гринвич. Полицията предупреди, че всеки демонстрант, носещ маска или друго средство, скриващо самоличността му, може да бъде арестуван. Полицията освен това се опита да установи контакт с групата, но не успя да открие конкретни лица, готови да поемат отговорност като организатори на тази демонстрация. Миналата седмица от полицията съобщиха, че на 4 пъти са призовавали организаторите да преместят протеста за друг ден, както и че са писали до съответните университети с искане да предприемат мерки, за да гарантират, че еврейските студенти и служители няма да се чувстват мишена на атаки или застрашени. Министърът на образованието Луси Пауъл призова организаторите да проявят състрадание и уважение към другите, като преместят протеста за друга дата. Тя допълни, цитирам, годишнината от 7 октомври ще донесе огромна болка на еврейските общности в цялата страна и те трябва да могат да

0: почетат паметта на засегнатите от атаките, без да бъдат подлагани на сплашване, тормоз или обиди, включително в университетските комплекси. Край на цитата. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0, и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което днес, по традиция в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Добро утро, ако сте се събудили вече. Вие сте с предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Жителите на няколко пловдивски села, Царемир, Церетелево, Неделево и Любен, излезнаха на протест тези дни с настояване за спешен ремонт на опасен път. Отсечката е малко над 3 км и се намира между местността Сълкъмите и Карловско шосе преди село Царемир. Ремонтът на този път е правен през 1981 година, което създава сериозен риск за преминаващите по него. Антония Попова разговаря с Филис Василева, организатор на протеста.
1: За какво точно настоявате?
2: Настояваме да се направи пътят. Този път е на границата на две общини и отсечката е 3 км и 200 близо. Излизаме 4 села, не само Царемир.
1: А кои са другите?
2: Церетелево, Неделево, Любен, ще има гости от Пловдив, ще ни подкрепят. Пътят е с огромни дупки. Много катастрофи ставаха през това от 80-81 година. Хората казват, че не е правен пътя, частични ремонти, благодарение на мен миналата година, запълниха някои от дупките, те се отвориха. Там всъщност този път е толкова опасен, неосветен. И точно на самия завой, като идвате от Прелеза да влезете за първото село Царемир, точно на завоя Окъртино. И ако се разминават както с нощно това семейство, дете се разминаха и влезнаха в тревата, а не влезнаха в канала, значи много е опасно. Там се играе на шахмат. Не можеш да избегнеш дупките. Цели коловози отстрани ги няма, са уронени, укъртени. Просто не знам, този път е страшно опасен. За 21 век такова нещо не бях виждала. Все съм виждала пътя. Аз съм от 6 години тук. Купили сме имот с моето семейство. Аз от 6 години не съм виждала. Всяка година има обещания. Всяка година имаше табели, благодарение на мен да се кара по-бавно, че пътя ще го ремонтират миналата година и нищо не се случва.
1: А от кой зависи да се ремонтира пътя и какви постъпки сте направили? Има ли вече проект за ремонта на пътя?
2: Доколкото знам, това трябва да го каже кмета, защото миналата година имаше един проект в Министерството. Не знам дали са ги одобрили, но

0: преди няколко дни разговарях, казаха ми, че трябва да се обяви обществената поръчка и да сключат такова споразумение с Министерството, нали, ако отговарят на техните критерии. Естествено, пари има, ще се отпуснат. Но вчера всъщност ми казаха, че те дори са си дали от своите пари, за да направят този проект сега. Дали са го внесли, аз не мога да кажа. Това ми обясни секретарът на община Калояново. Но ние искаме да им зададем въпросите, защо този път от 81-во година не е правен и е в такова критично състояние. Трябва ли някой да убие този път и тогава всички медии, всички хора да застанат и да почнат да викат. Според мен няма логика, трябваше този път отдавна да е направен. Това е което мога да кажа. Надявам се утре кмета да е там и да прати негов представител. Вече знаем, че полицията ще води шествието. Днес говорих с тях. Така че ще бъде мирен протест. Но ако не излезе кмета или не прати свой представител, вече ще мислиме за по-такива мерки. Може би и след това ще предприемем затваряне на пътя на главните артерии, защото това, което ви утре лично ще видите, е нещо ужасно. Едва ли си искате, като мините да дойдете, да се върнете обратно по същия път.
1: По първи петли.
2: По първи петли.

0: Добро утро! Вие сте с Поправи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Интересни теми сме ви подготвили в следващите минути, пък и хубави песни, някои от тях вие си пожелахте в писма, които ще разлистим след 5 часа. А до 5 часа ще бъдем и на есения панаир на занаятите, който вече по традиция се провежда на малката главна улица в Пловдив. 60 майстори от цялата страна се представиха, затова след малко ние ще разговаряме оттам с известният кавалджия Кръстю Димов, един от дългогодишните солисти в Оркестъра за народна музика на Българско национално радио. А сега за интересна книга ще стане дума. Хроника на една традиция, посветена на 50 годишната история на хора на пловдивските момчета. Изданието е създадено по идея на доцент Кръстин Настев и включва спомени, разкази, есета и фотографии. Книгата проследява развитието на формацията, както нейните ръководители, диригенти, концертни изяви и турнета в чужбина. С доцент Кръстин Настев разговаря Яница Марова.
1: Книга за хора на пловдивските момчета, мястото, от което именно е започнал и вашия път. Когато човек пише историята на мястото, от което сам е тръгнал, трудно ли е?
2: Трудно е, защото

0: защото трябваше да се върна много-много назад, трябваше да се разровя в архивите, в програми, в снимки, в концерти. Всички тези емоции, които тази информация предизвика в мен, ми оказа едно наистина голямо влияние. Трудно ми беше емоционално отново да съпреживее историята на хора. Знаете, Хор на полските момчета е третия момчешки хор в България. Първият е създаден 68-ма от Лиляна Тодорова в София. След това професор Марин Чонев създава Хора на варненските момчета и Стефка Благоева създава Хора на момчета 75-та.
1: История на 50 години, това обаче не е просто история на самия хор, а на няколко хиляди човешки животи.
0: Всъщност целта на изданието е не просто да систематизира една история, а да се запази спомена за личностите от хора, чието тъпки светят в мъглата на времето.
1: А какво е това малко известното, любопитното, което ще научи читателя от книгата?
0: Вътре има впечатления, които никъде не могат да бъдат свободно прочетени, защото книгата е базирана на информация, взета от паметните книги. Вътре има много ценна информация, случки, например как хора, като пътуват в Гърция на остров Кефалония, посещават Делфи и захваснати от красотите на античния град, закъсняват за ферибота и го изпускат и се налагат в път на пристанището. Една глава, която липсва, тя ще бъде разказана по време на самото представяне. Идеята й беше да се казва хуморът на Стефка Благоева, защото тя наистина беше един изключителен човек с едно чувство за хумор, което аз до ден днешен почти не съм срещал от друг човек в моя жизнен път.
1: Да разкажем сега някои от тези случки.
0: Професор Златина Делирадева, например, ми разказа 70-те години, двете заминават за Познан, за да участват като наблюдатели в хоровия фестивал там. Двете са настанили в един хотел и по едно време Стефка започва силно да вика за помощ. Оказва се, че тя докато се къпи в банята, пръстена и пада в ваната. Тя говореше малко полски, успяха да отворят сифона на ваната и да изкарат пръстена. Просто целият живот беше съпътстван с някакви истории. Например, тя караше кола и много буйния характер така винаги съпътстваше някаква случка с нейната кола. Аз лично си спомням, един ден отваря багажника на нейния москвич и се вижда как от багажника е поникнала трева. И тя казва, ох, гледай. Един кумшия ме помоли да пренасям някакво жито, някакви чували с жито и явно чувалите са били спукани. Тя, когато е миела колата отгоре и хвърля вода и житото вътре в багажника и беше поникнало. Истории от този сорт не биха могли да бъдат описани. Те могат да се разказват, защото при разказването човек влага една емоция.
1: Докато се ровихте в архивите, снимките, документите, спомените, това, което е поместено в книгата, открихте ли нещо, което промени личния ви спомен за хора?
0: Бих казал, че познавам доста добре историята на хора. Имаше моменти, в които доста се натъжих, защото в тези страници присъстват хора, които вече не са сред нас. Не само самата Стефка Благоева, но например, друго важно лице за хора, господин Тодор Горинов, който е и основа

0: Ти присъстват хора, които вече не са сред нас. Не само самата Стефка Благоева, но, например, друго важно лице за хора, господин Тодор Горинов, който е и основател на хора, не е сред нас, както и Теодосия Панкова, започнала творческия си диригентски път в Хора на момчетата и свързана до последно с този състав. Това ми натъжи. Но пък беше ми приятно в паметните книги да си спомня за мои връстници, с които сме били рамо до рамо на множество концерти.
1: По първи петли. По първи петли.

0: Добро утро, не знам къде ни слушате. Може би сега се разбуждате, може би сте с първото кафе или чай, а може би и пътувате някъде. Точно такава е темата ни в следващите минути. Българските шофьори често не проявяват толерантност на пътя. Понякога са и агресивни, което води до сериозни проблеми в големите градове. Това смята автомобилният пилот Костадин Щерев, който е гост сега в рубриката ни, посветена на пътната безопасност, която е съвместна кампания на Българско национално радио и Министерството на вътрешните работи. Според него шофьорските курсове трябва да включват и по-строга дисциплина и повече часове за подготовка на младите водачи, особено на полигон. Иванка Петкова разговаря с Костадин Щерев.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Общо като наблюдение на пътищата в България наблюдавам неспазване на правила.

0: малко повече хората си мислят, аз съм по-добър от единия. Малко над приварата, вместо да я написате по улиците, това са лични моите наблюдения напоследък.
1: На какво се дължи това?
0: Според мен предварително, още от взимане на шофьорска книжка, трябва да се наблегне малко на по-голяма дисциплина, да се направят повече полигони, да се обърне малко повече внимание, а не да си има 20 часа шофьорски курсове, да минат тези 20 часа и да отиде на изпит. Преди години имаше много по-малко коли и много по-различни пътища от сега. Примерно е имало 50 000 коли, сега в момента има половин милион коли в Пловдив. Нали, разликата е огромна. Отделно пред натоварените кръстовища, което забелязвам, ние сме много толерантни и наблюдавам малко едно комплексирано държание от страна. Ние ни даваме предимство, ние искаме да вземем на всеки един предимство. Искаме на всяка цена ние да сме първи, ние да разбираме, ние да сме най-добрите шофьори. Аз карам около 150-200 км на ден и виждам много абсурдни ситуации. Трябва малко да си променим ние самото виждане към самия път, защото ние си изкараме повече време на пътя. Ако там не сме усмихнати да се забавляваме или от самото движение, нещата ни върват на добре. Просто трябва да помислим самото изживяване с шофирането, да го превърнем в едно удоволствие, да сме с малко по-усмихници, защото контакта, който го имаме напоследък, е много труден не само между хората, ами и между самите шофьори. Ако се държим по-толерантни на пътя, смятам, че ще си много по-усмихнат, ще стане много по-лесно ще се намали този травматизъм, който е в момента.
1: В града ли е по-тежкият травматизъм или извън очертанията на населените места?
0: Аз сигурно съм в града тежкият травматизъм. На мен лично най-приятно ми е, когато имам проблем, всеки си има едни проблеми, най-приятно ми е да се запаля автомобила и да тръгна да карам някъде горски път. Примерно да отида до Беломикен. Остава сам, кара си, примерно влизам в Веленград, от Веленград отивам нагоре по селата. Забелязвам, че хората ме поздравяват, дори като виждат чужда кола, ни гледат и отнемат предимство, да кажат кой съм аз, поздравяват хората, дават предимство, но в голямия град, говорим Пловдив, Варна, София, малко не са точно така нещата. И това нещо много ни вреди на самото шофиране, защото вместо мислим за шофирането за удоволствие, ние не мислим да се направим неинтересни.
1: От гледна точка на вас като професионален шофьор, пътищата в Пловдив как са?
0: Напоследък пътища ги поправих. Нямаме толкова с дупки, но самите пътища са много тясни. Трябва да се мисли не само за строителство и за много жилищни сгради и да оголемяваме града, но трябва да се мисли и за пътища за паркирането е безобразно трудно в Пловдив. Няма значение къде си. Насякъде е много трудно, особено вечер след работно време да се опиташ някъде да отидеш или да паркираш, с часове се губи време в обикаляне. А това също натоварва. Трябва да се мисли много сериозно в управлението на самите булеварди, пътища да се разширят и да се направят повече паркоместа и колкото по-бързо стане, толкова по-добре ще сме ние, ако се успокоят шофьорите, смятам, че се намали и травматизма в самите градове.
1: Много често имаше такива случаи, младежи дишали райски газ или шофьори надрусани или пияни. Как се отразява това състояние на човека на шофирането му?
0: Човешкият организъм да реагира на дадена ситуация, каква ти да е от мозъка до тялото, му трябва около секунда, секунда и две, да видиш ситуацията, да прецениш и да накараш тялото ти да реагира около секунда и две. Примерно за една секунда реакцията, ако стоите 100 км, вие докато реагирате сте минали 30 метра. А при една глътка бира изпита, сме правили тестове, отиваме над 2 секунди реакция. За една глътка. А за наркотиците, там вече с те нови райски газ, фентанили или метамфетамини и така нататък, може да прецените как се вижда. Има клипчета в YouTube. Демонстрация на 1 литър алкохол, как вижда човека, как му са забавени реакциите. Тогава да прецени да си каже какво права. Малко тук трябва да наблегнем също на родителите, да си опознаят малко повече децата, защото днешната младеж малко е аз съм най, аз съм най, аз съм най. Когато кажат, че са най, те тогава най-бързо стават билити. И според мен родителите да потърсят съвети, дори и инструкторите, да говорят с допълнителни часове и да се интересуват от целия курс как е минал и детето дали е слушал, дали е искало да научи или просто той трябва да вземе книжка. Всички сме заети, но се обръщайте малко повече внимание на децата.
1: Колите напоследък са все по-умни, все повече възможности. Дайте обаче вие се

0: съвети на шофьорите как да избегнат проблеми, да речем, с пътищата като аквапланинг, като черен лед?
1: Задължително преди зимния период трябва да обърнем внимание на автомобила. Като гуми, спирачна течност задължително. Спирачната течност е течност, която абсорбира влага. При 25 градуса разлика се получава конденс, влага се получава. Тази спирачна течност максимум да издържи година, година и половина и след това се превръща във вода. В повечето случаи тази спирачна течност, като се превърне във вода, ние натискаме спирачка, но ефикността на спирачките не са толкова силни, защото плътността на водата е една, спирачната течност е друга. И някой път натискаме педала, потъва или колата ни спират точно заради този проблем. Всеки един сервис може да ви проверят спирачната течност да се смени задължително преди зимния период. Много малко хора го правят това нещо, просто го препоръчвам. След това да обърнем много голямо внимание на ходовата част, които са свързани с амортисьорите. Амортисьорите натискат гумата да стои колкото си може повече на асфалта. Ако има разбит амортисьор, тази гума, ако трябва да стои 100 метра на асфалта при 100 метра път, амортисьора, като е изпуснал, подскача и примерно сцеплението е не 100 метра, ами 50 метра. Задължително гуми хубави, зимни, лятни, в сезони това е малко понятие, което е... Да, като клише е малко, ще вземе ни гуми, ще караме цяла година, вашия живот е по-скъп от това. Или са две приказки. Под 10 градуса зимни, над 10 градуса лятни. Обърнете си внимание на колите, обърнете си внимание на спирачна течност, вземете си хубави гуми и просто бъдете внимателни. Всяка една секунда е много важна, особено през зимата, с ситуации лед, сняг, замръзване, аквапланинг, вода. Трябва да сте концентрирани повече. Не дейте карайте, не дейте говорете по телефона с колата, защото тази една секунда, която вие сте разсеян, може да коства на някой живота.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: По първи път ли?
4: По първи път ли?

0: В Пловдив, уважаеми слушатели, се случи есения панаир на занаятите и веднага на този панаир, който е базиран на малката главна улица в Пловдив, както я знаем, очите ни спират щанда на майстора на кавали Кръсто Димов. Достатъчно познато име в народната музика. Здравей!
1: Здравей, Ники! Здравейте всички слушатели! И да сте живи и здрави, и да се наслаждавате на хубавата народна музика, особено тракийска, която Ники ви пуска, и аз всеки път я слушам и се радвам, защото тук заедно едно време си брям с Петър Ралчев, с тях ги озвучавах и такова удоволствие, като чуя тракийска народна сълтбарска музика, душата ми се отваря.
0: Ето, че ни гостувате сега. Как е този есенен панаир на занаятите? За първи път ли участвате тук в Пловдив?
1: Да, аз за първи път обещах, понеже една колекция приблизително от 40 кавала успях. Тя е лична колекция, която от 40 кавала много време, 4-5 години, се опитвам от най-различни дървета от целия свят да я покажа. И помолиха ме тук от камерата и отделих време да все пак да я покажа, да я видят. Макар че почти всички добри кавалджи и малки кавалджи, всички знаят моята работа и свирят с моя инструмент и большинството кавалджи в България по света. Но е друго да дойдат да видят колекция от всяка вид дървета и от всяка вид материал. Има от 100% диски, има дрянови, всички дължини, ла, си бемол, сол, всякакви кавали. Има ПВЦ-та, има алуминиеви, има дрян бойдисан с бяла перла и най-доброто палисандър. Сантус палисандър, кавали са, кокоболо и гренадил и чимши. Всичко има. И много дървета, не успях поне още 20 вида дървета да сложа към колекцията, но тя ще стане около 60 кавала. След 2-3 години може и да ги покажа вече. 2 стойки ще направя.
0: Съвсем ново поколение кавали, можем да кажем. Виждам и една златна гайда. Тя е изработена...
1: златен кавал има.
0: И златен кавал има. Да.
1: Всичко има.
0: Тя е изработена от вашия брат обаче.
1: Да, моя брат е тук наблизо. Той експериментира с естествени кожи, които са изцяло естествени, с най-различни, изцяло направени различни цветове по различни. Експериментира и прави много хубави гайди, много звучни гайди. Печели почти всички първо место взима с гайдите на всички изложения, където се правят в майсторски срещи, има такива. Неговите гайди са впечатляващи, защото те са с новаторски решения. Ето го е, брат ми, ето, кажи нещо за гайдите.
0: Сега ще се запознаем и с него, но тази колекция от 40 кавала на Кръсто Димов е вече тук. Какво, предизвика ли интерес, спираха ли си хората, питаха ли, някой взимаха ли си?
1: Да, значи, понеже тази колекция лично не се продава, един румънец, просто професор Любен Досев, ме помоли да му дам един кавал. И само един кавал успях да дам, защото това е, бих казал, уникатен инструмент.
0: Тоест не се продава?
1: Не, те не се продават. Това е моята лична колекция. Като дойде много добър кавалджия при мене и за да му демонстрирам, и той да изпробва, и аз да му демонстрират разлика в звука на дървото, защото при мен всички, почваш най-ефтиното, най-ПВЦ-то, всичко е професионално направено, интонационно, но вече звука се определя само от звучността на дървото. И вече има визуални красоти, бих казал, така, дизайни различни, както си пожелаем, всякакви така прави опити. Но звука и тук е хубавото, че спираха се вчера Васко Василев, преподавателя в академията на Милчо Василев, моят любим професор, сина. Дойде, той имам 4-5 мои кавала и той е най-хубавия кавал. Има Сантус Палисардър, което не надминат като звук. И вчера изпробва всичките, качихме един клип, тук снимаха и като го качихме, до сега бяха го гледали около 25 000 души. Няма и 24 часа. И проявява интерес тук, като беше Васко, бяха се събрали страшно много хора, защото когато имаш хубавото е на този начин, който аз показвам това, че ти можеш да сравняваш саунда, звука на дряна, звука на чимшира, звука на сливата, звука на кайсия, звуча на каквото се сетиш, на гренадила, на палисандъра, и има и различни отвори, някои с помощен звук. Въобще това е нещо, което много години мечтаях да го направя, за да може музикантите да правят разлика от класиката. Иначе са България наистина дряна е най-доброто дърво, българско дърво, но над дряна има поне още 4-5 дървета. Като са по-изнесен звук, по-силен, свирят по-силно, имат друг саунд, например, палисандър притежава уникални, ниски, и в нашия оркестър си тримата свирихме с палисандър, и сега и Гошко Добрев, който ме наследи в оркестъра. Той също свири с палисандър мой, и звука на оркестъра е много по-богат с палисандър, отколкото с дряна. Дряна е много хубав, но той свири в средни частоти, мидъл частоти, докато палисандъра пълни надолу, ниски частоти, много яки и много изнесени, високи, пробивни, и цвета на оркестъра става от земята до небето. Но има и гренадил също, много добре свири, мопан, кокоболо, което е вид палисандрово дърво.

0: знаеш езика вече на всички тези дървета, които ни спомена. Разговаряш с тях, когато правиш сега и тук кавалите. Има ли майстори обаче? Останаха ли желаещи пък и деца да изучават кавал, да засвирят на кавал? Само защо бях чул, че са кът вече?
1: Значи, благодаря на Варненската школа на Николай Докторов, извади невероятни кавалджи, продължава да вади, просто да обучава, да излизат на сцената. Страхотно малки, млади кавалджи, които тръгват от най-старата школа, Никола Ганчев, Стоян Величков, и вече стигат като един Дамян Йорданов. Вече свирят класики, свирят джаз, свирят всичко. Да. Той е школата на Варненската. Той също свири с Палесандър.
0: Това е похвално наистина.
1: И младите деца, интересното е, че младите деца вече тръгват много малки, но и те искат да притежават най-доброто палесандров кавал, защото като го сравнат с другите, и децата вече свирят, и той е много силна школа Варненската. Аз там непрекъснато им изпращам хубави инструменти, и благодарност даже сега мога да кажа за цялата кавалджийска гилдия, че благодарение на Николай Докторов, Любен Досев, Недялко Недялков, Костадин Генчев и аз направихме, на 15-те ще излезе учебник школа по кавал на Никола Ганчев с 200 страници, с всички овчарски мелодии, всички негови най-хубави хора, обяснение на всеки един орнамент, нещо, което едно време бай Колю, моя приятел, така му казвам, идваше ми, носеше ми тази една папка, която тежеше страшно много кръсти, моля ти се, дай да я издадем. Аз тогава се занимавах с бизнес, викам, бай Колю, нямам време. И сега успяхме това благодарение на Николай Докторов. Чест ми прави, че този труд успяхме, и други хора, но от чужбина, успяхме да го издадеме, и скоро ще го даряваме на преподаватели, на училища, на всеки ще бъде дарен в памет на Никола Ганчев, великия кавалджия.
0: Ама това наистина е похвално, пък и новина поднасяме, че излиза такъв
1: труд. На 15-ти ще излезе и ние ще я разпределяме безвъзмездно на всички преподаватели, за да почнат от най-правилното, от истината за кавала, Никола Ганчев, овчарската мелодия. Да звучи, да се запази. Те варнали Димо Желязов и Ники Докторов, те държат тази линия. И сега и Недялко, пък другата новина е Недялко, моя голям приятел и съвършен музикант, става преподавател и в Котел. Ще пътува, и което е най-важното, да имат преподаватели, които знаят буквата А, както му казваме, в кавала, а не да прескочат директно на В, така. Трябва да научиш първо овчарските мелодии, да научиш истинския звук на кавала, тогава свири каквото пожелаеш.
0: Благодаря за всичко това, което ни каза. То е много любопитно и за слушателите. Липсва ли ти радиооркестъра?
1: Страшно много. Да. Всеки път, като отида, викат ме да заместам или Недялко, или Костадин Генчев, или Гошко Добрев. И като отида, всеки ден, че вчера съм бил на работа. И такова удоволствие няма. Много ми липсва. Просто сега си го запълвам с направата на инструмента. Като направя един инструмент и като му дам звук, като сложа в своята душа и като го направя перфектно и ми хареса, и като го дам на клиента или кавалджията и го видиш, че е щастлив, също ме радва. Така че осмислил съм едни хубави старини. Благодарение на Недялко Недялков, ако не беше той, аз нямаше да правя никога кавали, макар че съм наследствен на моя баща Стоян Дросев, кавалджието, голям майстор на кавали в театъра, и моя брат. Но баща ми едно време не ми даваше да седна на струга, защото аз свирях в радиооркестър, и аз седна само да пробвам, и той ме фащаше за хората. Ти си само музикант, ще свириш кавал. Ти трябва да си като Стоян Величков. И изпълних молбата му, заехме стото на Стоян Величков 31 година в радиото и обиколих и целия свят. И обаче сега се оказа, че мога и да надградя моя баща. Тук има два негови лични инструмента. Един е, който е дарен с надписи 84-та година на Стоян Величков, и си го откупих от един датчанин уникално, също палесандров кавал, защото в момента палесандър свири по-добре от обаче това е невероятен спомен и неговия докалос, който е свирил. Това е за мен е страшна ценност.
0: Есенният панаир на занаятите в Пловдив, Кристо Димов, беше наш събеседник. Благодаря, до нови срещи и много, много кавали още.
1: Благодаря и да са живи и здрави всички слушатели и Ники и ти, и да правите такива хубави предания и пускате хубавата сватбарска музика в Пловдив. Липсва ми в София.

0: Хоризонт.
1: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Президентът Илияна Йотова свика за днес първият в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе само ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министърът на отбраната, началникът на отбраната, министърът на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавната агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Днес ще заседава и правителството. По предложение на премиера Румен Радев ще се приеме годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен и списъкът със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. На Народното събрание ще бъде изпратен за одобрение актуализиран проект за инвестиционен разход, придобиване на зенитно-ракетни комплекси за нуждите на въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани с новите три координатни радари, които ще придобие страната ни. Освен това, министрите ще приемат промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазването на дивеча и ще ги изпратят за окончателно приемане в парламента. Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден, информира Даниел Инков.
2: Ще има ли по-високи възнаграждения за медицинските специалисти? Един от акцентите е първото гласуване на промените в закона за лечебните заведения, внесени от Ивайло Шотев и група народни представители от Продължаваме промяната. Друг внесен законопроект предлага още по-конкретни размери на възнагражденията. Предвижда се лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти 140%. Възраждане предлага промени в закона за киберсигурността, които според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика. За второ гласуване е включен законопроект за изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност, внесен от Прогресивна България. За новините Даниел Инков.
1: Днес и утре в Адско Злодуй ще се проведе общо учение, което е в изпълнение на утвърдения годишен график за учение и тренировки с персонала на централата, съобщиха от дружеството. Планира се изпълнение на мерките, заложени в аварийния план на централата, както и евакуация на работещи на площадката. При учението ще бъде задействана локалната оповестителна система на Адско Злодуй в населените места, разположени в региона около атомната централа.

0: Във Велико Търново днес се открива 21-то международно туристическо изложение «Културен туризъм». В тридневния форум се представят около 40 изложители от страната и чужбина, общини, културни институции, музеи, туроператорски фирми, посолства, представители на утвърдени и нови туристически продукти и дестинации. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Работната програма на изложението ще започне с професионална среща на тема Китай, България, туризъм 2026, на която ще бъде разгледана нова рамка за развитие на туристическия обмен между двете държави. В дискусията на тема Туризмът в условията на глобални промени, организирана от Министерството на туризма, ще участват представители на общини, туристически обекти и компании. Традиционно ще бъдат представени номинациите в националния конкурс Чети и пътувай и ще бъдат наградени победителите в националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика. Планирана е работна среща за подготовката на квалифицирани кадри и адаптирането на образователния процес към динамично променящите се потребности на туристическата индустрия. В съпътстващата програма са включени кулинарни изложения и изложби. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През ранните сутрешни часове ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб. В източните райони е умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши от новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми радобъдни слушатели, на 7 октомври, малко след новините в 5 часа. И тази сряда сутрин поделяме любимото ви предаване по първи петли, което по традиция в средата на седмицата се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме, че всичко това, което сме ви подготвили, ще направи утрото ви още по-приятно, свежо, като за начало на новия есенен ден. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чепански и до 6 часа ви каним да сме заедно. След малко ще ви поканим на първото по рода си областно изложение «Даровите от Тракия», което ще е тази събота и неделя на поляните край Раповския манастир. Отец Добромир, игумина на манастира, ще ни разкаже за това предстоящо събитие. Време е да си съберем есени дарове от ценни за човешкото здраве плодове, като глок, шипка, трънка и бъс и меч. И точно сега е времето, за което ще си поговорим с билкария Севдан Молов от село Копринка, Казанлъшко. Той от 29 години се занимава с билкарство. А Иван Аянски от град Раковски е един от най-дългогодишните самодейци в местният ансамбъл. Неразделен е с читалището в града от 1975 година. Семейството му е било първенец в отглеждането на патици за добиване на патишки дроб и затова ще стане дума с него. Ще гостуваме в неговото стопанство от 50 декара с орехи, с сливи и грозде и още той ще ни разкаже. Останете с нас.

0: По първи петли.
1: Даровете на есента са вече при нас и всеки може да се здобие с тях. Това са едни от най-известните диворастящи храсти, чието плодове са изключително полезни и ценни за здравето. Става дума за глога, за трънката, за шипката, плодовете от черния бъз, а може би и още други ще добави. Моят събеседник сега, Севдан Молов от казанлъшкото село Копринка, който се занимава с билкарство от доста време. Здравейте!
2: Здравейте, добър ден!
1: Първо да кажем, каква година изпращате вие билкарите? Доволни ли сте?
2: Значи, като климатична година, годината беше отлична. Имаше всичко в изобилие, билки, също така и плодове, но като пазари не беше никак добра.
1: Казвате, реализацията на това, което сте събирали, е трудна.
2: Да, трудна е. Стринаха се пазари, Европа е много взискателна и така.
1: А на какво?

0: какво разчитате тогава?
1: Ами, на какво разчитаме? Разчитаме, че ще се оправи някой ден положението и всичко ще се върне както беше. В момента от Украина много билки се внасят в Европа, от други азиатски държави и българските билки са на заден план.
0: А много хора, много семейства разчитат на тях. От колко години се занимавате с билкарство?
1: От 29. 29.
0: Може би потомствено наследено във вашия род, семейството?
1: Не. Съвсем нов съм. Ако преди мен е имало някакви прадядовци, но не знам някой да е имал в семейство.
0: Как започна всичко?
1: Всичко започна. Бях по чужбина, върнах се. Тогава беше много актуална. Корен валериана много се търсеше. Тръгнахме по горите. Така и аз не разбрах как започна всичко.
0: Просто
1: ми харесва тази работа и това е.
0: Добре. Знаете езика на билките. Знаете кога те са готови, кога са в силата си, кога са най-полезни за човека. И точно за това ги събирате. Есента е вече и затова искаме да ни кажете за качествата на трънката, на глога, на шипката, на всичко това, което ни заобикаля сега.
1: Значи в момента е сезона на плодовете. Вие сте прав. Трънка плод, шипка плод, глог плод, базак плод. Тук да направя една разлика. Базак плод и черен бъз са две различни растения. Дървесния бъз се казва черен бъз. Много хора го наричат черен бъз, този тривистия.
0: Mm-hmm.
1: Това са две различни растения и народната медицина ги препоръчва при отделни заболявания, като бъза е при простудни състояния, общо открепване, възстановяване на организма. Това говорим за плод. А плода от базака, тривистия,

0: Той вече е озрял, може да се събира.
1: Да, може да се събира. Не е желателно въобще да има зелени плодчета в, в самата чепка. Дървесния вече премина някъде по високото, може би още има. Друго, той е плод глок. Той е известен с сърдечните проблеми. Подобрява кръвообращението, подпомага сърдечния мускул. Трънката е основно за при стомашни чревни проблеми, както и хвойна плод, синя хвойна. Тя също е при стомашно-чревни проблеми. Също е сега в сезона. Берат се само сините плодове от нея, озрелите, защото тя едната година са зелени, втората година са сини. Това е в общи линии за този сезон.
0: Тоест трябва да са в пълна зрялост, казвате, да се събират.
1: Да, да, в пълна зрялост.
0: А и шипката е готова, като че ли вече?
1: И шипката е готова, да. Тя при самото сушение още малко ще почервени. Точно сега е момента за тези плодове, които изброих.
0: Има ли по вашия край, събирате ли, правите ли някакви смеси от тях?
1: Смеси по принцип правим за лична употреба и ако някой познат потърси, правим. Има в нашия район доста билки. На север от Копринка е Стара планина, само на 27 км е връх Столето, връх Бузлуджа. На юг е Средна гора. Има в изобилие, имаме билки. Богат район сме.
0: Ами дано и следващата година да е благодатна и много хора по този начин да изкарват прехраната си. Севдан Лов от казанлъшкото село Копринка ни погостува и ни каза за качествата на някои от есените дарове, които са около нас. Всичко хубаво!
1: Благодаря, всичко добро и на вас!

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в стопанството на Иван Аянски. Той е от град Раковски и е влюбен в народната музика. Част от ансамбъл Слав Бойкин в град Раковски. Но да кажем сега къде се намираме на слушателите. Здравей!
1: В момента сме на една база, Орехова градина, Орехова сливова и пчеларство. Тук ми е пчелина, тук ми са орехите, тук ми е гроздото, виното, всичко е от тук. От тук тръгва.
0: Къде се намира тази база?
1: Това се намира се зад оранжерията на Раковски, между Момино и генерал Николаево, на 2 км от пътя, главния път. И тук се идваме да се почуваме, да се веселим.
0: И да работите. И
1: да поработим по-малко.
0: Ама силно работата е малко повече от веселбата, защото виждам тези орехови дървета, които са така едни от млади насъждения, но пък вече дават обилен плод.
1: 12 години са вече, почнахме от четвъртата година. Те са някакви такива специални сортове бяха. Почнахме малко по малко, днеска достигнахме, вчера завършихме реколтата, обрахме я. В момента се почешава, почнахме дори продажби да правим, млад гранитски орех, който се купува много и много се търси, много е сладък и много е полезен.
0: Има реколта, благодат и от орехи, казват. Такава е годината и с зеленчуците, с плодовете. Този мед, който произвежда, също от тук излиза, нали?
1: Също излиза от тук. Имам около 45-50 кошера, директно се продава на пазара. Тази година беше много благодатна година. Близо 700 кг мед съм извадил с страхотни качества. Меда е букет, така се нарича, защото не мога да кажа, че е само от дърветата. И от върби става, и от орехите, от всички цветове, от тайните насъждения също. Тук покрай нас района е много хубав, много качествен мед дава. Има разни диви цветя, такива като има и дива мента, тук по каналите се намира. Много е, много е полезно. Самия мед е много вкусен и затова ние му казваме, че е букет и хората го търсят.
0: Обаче чувам, че много хора се отказват от пчеларството от година на година, намаляват. Ето ти си запазил кошерите. Не знам каква е тенденцията тук в Раковски. Има ли хора, които са се отказали?
1: Много хора се отказаха, то не е лесна работа. Нямаме време, когато, да кажем, ето Саша почуват кошерите. Постоянно има работа покрай тях и всеки не може да е, кой е алергичен. На мене повече се пада часа да се занимавам с жена ми. Тя също е 75 години. Тя ми е първия помощник. Отделно внукът. Имам двама внуци. Единия в момента учи, той ми е помощник. Той Иван, ама той се занимава с... И той е в ансамбъла, на работа ходи, студенти и по всяко свободно време е при мен. Отваряме кошери, затваряме, храниме, почистваме, сменяме пите. Постоянно сме заангажирани с тази дейност.
0: Казваш от ансамбъла на ранчото.
1: Ансамбъла, това не е второто семейство в нас. Ние 12 човека от нашето семейство участваме. Като вземеш бамата ми внука, жена ми в хора, сина и снахата с танцори, дъщерята танцорка, една от танцорките е и артистка Полина Табакова, другата Даниела пък играе в китката в Раковски. 12 човека сме заангажирани заедно с зетовете в ансамбъла, просто на нас това не е утехата и почивката и разнообразието в живота.
0: Да, ма тръпката, насладата на сцената е някакси по-различна, когато излезете, когато сте облечени в така автентичните костюми, когато пък ви аплодира публиката.
1: Ами, всеки се радва на аплодисменти, но просто човек се разтварва, на нас не е приятно. Вечер като се съберем, всеки се репетира, ние с внукът съм го запалил на гадулка от 4 годишна започна. При Ваня Вълкова го записахме, също и аз посещавах и Ваня Вълкова, някои въпроси тя ми преда, защото аз от дете съм самоук, но нямаше кое да ме запознае по-тънко с гърлуката. Ваня ми помогна много, отделно от музикалното училище Иван Найденов и баща му идваха при внукът. Трябваше да учи при тях, но той

0: понеже завърши с отличие, дъругата я оставя по-настрани, започна да се занимава с други дейности. Но ансамбъл е като танцор, продължава и до днеска, вече е студент трета година и на работа ходи. Гърлуката малко стана встрани, но аз продължавам с него, с нея и така.
1: А всъщност ето дойдохме си и на думата за тази любов към народната музика. Гърлуката не е никак лесен инструмент. Каза, че си започнал от детските години. Кой те потикна към нея?
0: Прадядо ми едно време е спирал гърлука, свирели в църквата с неговия баджанак. Дори имаше нещо като виц. Търкай баджанак, всички плачат. Това се отнасяло за моя прадядо. Когато е свирал, той е винаги с затворени очи, а баджанак му е свирал с отворени очи. И когато е свирал и вика на баджанак си, баджанак, плачат ли бе? Он е казал, търгай баджанак, всичко плачат. Кога погледна, няма никой вкъщи, хората излезли от стая, той продължава да свири. То тогава съм се запалил покрай този дядо, после Вуйчо ми започна гърлука.

при Байоза Романов, акордониста, който беше направил състав. Като дете съм ходил, под масата съм се крил да слушам с голям мрак и подариха ми една градулка от читалището тогава. Това не беше читалище, беше някаква група. Но аз от голям мрак започнах и на училище ни насъходяш, не мисля, че теж баща ми един ден каза, че ще унищожи, ще я щупи. И най-случайно я чукна в леглото и тя се спука, понеже под голямо напрежение. Щях да умра тогава, дигнах температура, до болница стигнахме и баща ми каза, докато е жив, ще ми купи не една, две ядулки и акордон отгоре на това. Акордон не можах да дочакам, въпреки че много ми се искаше. Но ядулка се взимахме вече, тази страст, която беше като детство, я нямаше. Искаше ми се някой да ми покаже някакви тенкости, нямаше вече кой. И докато започна малкия с Ваня Вълкова, Ваня ми показа доста неща, даде ми книгата да почета, три пъти я четах и научих се. За мен е поне да се за удоволствие на компания, като се берем, веселим се, пеем се и така е.

0: Днес си говорим с Иван Янски от Раковски и около музиката, около местния ансамбъл Слав Бокин в Раковски, в който той участва от колко години си, част от ансамбъл?
1: Ами от 75-та година.
0: Те са навъртяли 50 години.
1: И в Секирово участвам в читалището, на двете читалища едновременно, Петър Богдан Башев, също и в ансамбъл Слав Бокин.
0: Там читалищният живот те привлича.
1: Ами, когато съм намерил малко свободно време, съм отдал винаги в читалището. Там е утеха, там е прозорица, там е почивката, там са приятелите.
0: И казваш, между другото, сериозно земеделие, защото цялото семейство сте се занимавали и с гушени нападки. В Раковски много семейство по този начин си изкарват прехраната. Много хора се специализираха в този занаят, да го наречеме.
1: Значи, преди години аз съм работил като строителен железар, съм завършил строително железарско училище. Продължил съм в завода в Шишманци 17 години. Стигнах до заместник директор. От работник до заместник директор стигнах. През това време съм учил, завърших института по заваряване. След като завода приключи, отдадохме се на паткарския бизнес. Дори много хора ме подиграваха. Директора паткарен. И до всичко се преживяваше, защото парите толкова се изкарваха, колкото за един месец може да взема пари, колкото за две години в завода. И 17 години направих там. Семейството ми, станахме фермери, аз, сина и съпругата. Станахме на първо място в не само в България, и във Франция. Най-качествен дроб, най-малко смъртност на патките, най-добро качество и наградиха ни с Мерцедес от Франция. Ние сме първите хора, които сме получили награда от там. И преди 2007 година, 2008, съм пенсионирах, приключихме с патките и се отдадохме за земеделие.
0: Да, но пак се връщам на този занаят. Той не е никак лесен. Има много тънкости в отглеждането на тези животни. Най-ценното в тях е гъшия дроб, нали?
1: Гъшия дроб, то вече не е гъшия дроб, защото патешки дроб се казва. Ама и гъски сме гушили, те са още по-сложни. Значи, за да станеш паткарен, трябва да си малко доктор. Само като погледнеш изпражненията на патките, разбираш дали е болно, от какво е болно, какви са изпърни, какво. Ако превишиш с храната, смъртността е голяма. Ако пък са гладни, също смъртността е голяма. Иска се точно тънка ръка да имаш, всеки не може да стане. И затова толкова е сложно, пък е много е вредно.
0: Да.
1: Много буклуци, много дишания, много няма паткарен, който не страда в племония. Просто малките власинци, които не се виждат,

0: във въздуха са като мъгла. Всичко това се дишва и някой мисли, че паткарите са много богати. Ние може да пари да се спечелят, да се скарва, но за сметка на здравето е това. И в момента е така. Няма здрав, паткарен човек, който да работи с тази дейност, да не е боледувал поне 2-3 пъти. Пневмония и това става за вродено. Зимно време стане, почват кашлицата, алергиите почват, отдаваме се на много болести, възоснова на това нещо.
1: До колко животни сте гледали?
0: Ами, гледали сме до 20 000, 25 000. Като ние си ги гледаме като малки, ние си ги гушиме, огушваме. Дори имал съм 2-3 семейства, които са помагали, плащали сме им хубаво. Но ние си ги учим хората, ние да може да речеш на тях. Трябва да са много близки, много близко до тебе. Уважавали сме се и хората са били доволни, и ние сме станали доволни, но вече след като децата пораснаха, почнаха да учат, внуците, сина и снахата завършиха и те, отдадеха се на тяхните професии. И сега ние сме като гераците малко, всички сме на полето, заедно с чужда помощ не търсиме. Имаме механизация, участваме в биопроизводство, всякакви машини сме взимали, които са в полза на стопанството. И отделно и пчеларския бизнес, ние сме и ние от малкото фермери, които занимаваме с пчеларство, регистрирам пчелин, винаги под надзора на БАХ, редовно даваме проби, идват взиматни проби, на меда се продава в Раковски на пазара. Когато дойдат на проверка, най-напред идват при мен, гледат документите, радват, мисля, че сме стриктни, че при нас всичко е законно, меда ни е най-качественият мед, който мисля, че то всеки си го предлага, всеки казва, че е качествен, но ние каквото излиза от кошера, това е в буркана.
1: И след като дадахте гръб на гушенето на патки, се захванахте с пчеларство, ореховата градина, грозди произвеждате
0: и вино. Гроздито не е десертно грозди. Имаме и винен сорт, който не е тук. В едно село е близо до Стара Загора, там на племеника има люпилна, около нея всичко е грозди и правим се много хубав букет вино. Дори на пазара изкарвам по някои хората, опитват и се купуват и ние се радваме, че се го произвеждаме. Дори в понеделник започвам на новото вино да произвеждам, да се го мелим, да се го правим. Радваме се и това е.
1: Ето че дойде и този сезон. Сезона на есента, когато човек може да се порадва на плодовете, на това, което е се родило в неговото стопанство, пък и да стяга зимата. Защото ето на, тя идва.
0: Идва дори вчера бяха на пчеларството и малките деца в хора. Викат, дядо Иване, защо сте черни ръцете? И аз казвам, защото човекът остарява и започват сам като негър, почват от ръцете. После те се смеят и казват, ама сериозно ли? Казваме, че берем орехи в момента и ръцете ни са черни, малко срамно, но на нас е гордост.
1: Днес ви запознахме с един младеж на 75 години, Иван Аянски от Раковски, и погостувахме на неговото ранче, точно тук, където човек може да си даде воля, така и на душата, и да хвани гадулката, и да посвири, и да попее, нали?
0: Разбира се. Тук идват много гости, тук се правим рождени дни, имаме си хубав навес с пейки, с столове, бани, туалетни тук, човек може да се отдъхне цял ден, просто като дойде тук, на мен не ми се ходи. Тук няма ключи, всичко ти е подредено, ако се работи, почваш да работиш, ако се почува, лягаш, почуваш, има си всичко доволно.

0: Задава се първото по рода си областно изложение Даровете от Тракия от 9 до 11 октомври край Раповския манастир Света Неделя. Земеделски производители и фермери от Пловдивска област ще си дадат среща на това изложение. Както казахме, първото по рода си. Имаме телефонна връзка с отец Добромир игумина на Раповския манастир. Здравейте!
1: Здравейте! Благословен да е денят ви. Поздрави от Раповския манастир.
0: Благодаря ви. Поздрави и от нашите слушатели за вас. Съвсем скоро ще се изпълнят поляните около манастира с много производители. Как възникна идеята за това изложение?
1: Идеята, понеже Раповския манастир, които може повечето от четните поклонници, които до цитата обител да знаят, тези, които не знаят, е също производител на различни продукти. Назад в историята, като се върне манастира, винаги почти се издърил с това, като ще понесе в своите земи, от своите производи. Така че в нас възникна идеята да съберем от цялата административна област Пловдив, от всички общини, подобни на нас производители тук пред манастира на поляните, да може в края на стопанската година, която завършва септември месец, началото на новата, да представим своите продукти.
0: Откликнаха ли те? От кои общини бяха най-активни от Пловдивска област?
1: Ами от всички общини, така че с голяма радост и възторг и вълнение, разбира се, за предстоящото събитие, което ще е първо за нас като домакини. Се надяваме и Бог да благослови и времето да бъде благоприятно. Така че наистина общините всички са представили своите, ще представят и свои фолклорни програми от читалищата им. Така че празникът очакваме да бъде голям и на високо ниво.
0: Така, първо обаче те се регистрираха в общинските земеделски служби, след това на областно ниво. И след това стигна списъка до вас, може би, с изложителите.
1: Ами ние чакаме го до четвъртък, така че още се обаждат хора, които допълват. Може би, ако сме живи и здрави, казвам и Бог благослови до година, ако правим подобен форум, по-навреме ще обявяваме, нали, регламента, така че да има по-голям брой, да има по-голяма възможност, по-голяма брой производители да се включат.
0: Но нямате точна цифра колко ще участват сега? От
1: нямам. Аз не знам. Ние просто се подготвяме като домакини за... Очакванията са различни. Не мога да кажа, да не подведа някой като брой.
0: Ще има място за тези щандове, може би алея на производителя?
1: Да, подготвили сме над 40 шатри с размери 3 на 6 метра, така че да може да подсуним всички. И всички, които са, имат желание, са добре дошли.
0: В петък от колко часа започвате?
1: А в събота всъщност започва изложението на манастира.
0: Така ли?
1: В 10 часа, да, събота и неделя.
0: Тоест 10-11.
1: Да, а на 9 ще има научен форум и различни такива конференции, които ще се проведат в град Пловдив.
0: Тоест от събота се открива изложението.
1: Да, изложението.
0: Казахте, че сте производители на земеделска продукция. Аз с така възхищение съм наблюдавал тези птици, които имате, палуните, които са в вашето стопанство. Какво друго отглеждате?
1: Ами ние имаме животновъдно стопанство, овце и крави, растениевъдство, имаме насъждение от череши, от лешници и си произвеждаме почти всички неща, които дават нашата земя. Лютеница, сладко, ричел, някои от продуктите сами си ги отглеждаме, други ги вземем от наши приятели, които ги произвеждат, тъй като не може с всичко да се ангажираме на ние от нивата до буркана, но те се доказали като производители на такива суровини, както на доматите, така и на чушките, както на тиквата. И ние си произвеждаме от тези продукти, които са доказани своето качество, продукти, консерви, както са ги правили нашите баби и дядовци.
0: Те са основно за нуждите.
1: Стараем, разбира се, да не потребявам никакви консерванти по тази технология, пак повтарям, която са познавали нашите баби и дядовци. Така че предлагам един продукт, който да е чист и да бъде, да може да се употребява без никакви задръжки.
0: Тези от слушателите, които искат да ги опитат, пък и да си вземат, могат да заповядат. Вие също ще имате щанд
1: там, да, нали? Да, ние предвиждаме и даже да направим демонстрация на приготвяне на лютеница.
0: Аха, чудесно.
1: От пекани чушки и доматено пюре, така че ще видят как се приготвят и могат наистина да опитат още от тавата.
0: Благодаря за поканата. В събота и неделя, 10-11 октомври, дамовите от Тракия ще бъдат на поляната на Раповския манастир. Отец Добромир игумина на Раповския манастир ни покани. Всичко хубаво.
1: Всичко добро. Всичко добро.
2: Попърлитът ли? Попърви петли.

Дано тези сутрешни срещи, които ви подготвихме с Иван Еянски от град Раковски, с Севдан Нолов от село Копринка, Казан Лъшко и включването ни от Раповския манастир за предстоящото изложение Даровете от Тракия са били интересни и полезни за вас. А ето и писъмцата, които получихме до Радио Пловдив. Станимир Бендов от село Мосонище, община Гоце Делчев, също ни е изпратил писмо и поздравява всички възрастни хора за отминалия празник на възрастните хора и желая спокойни старини, както и на всички жители от неговото село. Поздравява и всички роднобудни слушатели от любимото си предаване По първи петли. От град Дупница писмо ни е изпратил и Митко Илиев от жилищен комплекс Елица. Той поздравява докторите Бачев и Стоилов от новата поликлиника в Дупница, таксиметровите шофьори и служителите на денонощният магазин на господин Мустаков. Да са живи и здрави, лека работа им желая. Ето още едно писъмце. Моля да поздравите варнинската поетеса Силвия Илиева с нейния рожден ден на 6 октомври. Много здраве и много-много стихове пожелават приятелите и от София. Да слушай Боряна Йорданова от Велико Търново. В края на седмицата на 10 октомври ще има рожден ден. Поздрави от вашите деца. Здраве и щастливо дълголетие ви пожелават те. Писмо ни е изпратила и Карамфила Гетова. Точно така, Гетова от село Музга, община Габрово. В него пише за есенната красота, за птиците, които отлитат на юг и за красивия габровски край. Благодаря ви за поканата. Някой път ще дойдем и натам. Честит рожден ден казваме на Кунка Генческа от село Борец Пловдивско, на Златан Ушев от град Смолян и на Кръстю Булкин от град Съединение. Да слушай Никола Кулов от село Васил Левски, община Карлово, както и Катя Димитрова от село Белозем Пловдивско, която на 9 октомври ще празнува своя рожден ден. Поздрави от сина, от съпруга Иван и двете ви дъщери. Така се разделяме с пожеланието за един хубав и спорен ден на месец октомври. От Александър Кочев и Николай Чапански. Дочуване до следващата седмица.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,1.

0: 107, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Заседание на Консултативния съвет за национална сигурност свиква днес в 13 часа президентът Илияна Йотова, след като бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани. На среща с службите премиерът Румен Радев определи дроновата атака като, цитирам, грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота чии са дроновете.
2: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са атакували. Че двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
1: Каза Румен Радев. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от бяла кораб, плаващ под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория кораб са спасени, те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряние след възникналия пожар на борда. Един от спасените моряци от Турция заяви.
3: Russian, I think he sent one bomb under the water.
4: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
1: Във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия и допълни.
5: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украина, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.
1: Посочи Зеленски. В изпратено за националното радиоизявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Виган се казва, че последните нападения срещу търговските кораби, натоварени с зърно в Черно море, са напълно неприемливи. Добавя се, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват,

0: Ситуацията в Черно море е все по-тревожна, каза още тя. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил. Горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Трекляно, близо до границата с Сърбия, казаха за Националното радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 1000 декара смесена гора и сухи треви. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладян е пожарът, пламнал вчера следобед до боляровските села Странджа и Воден заради голямата територия на пожара. Кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към Университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа. Сред тях и началникът на клиниката, професор Мариела Генева. Генева имала и частен център, в който работят съпругати и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
1: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката.
0: Обясни Пехливанов. Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест вчера. Според организаторите, около 450 хиляди души са протестирали в страната, 100 хиляди само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им. На места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5000 арестувани, предимно непълнолетни, и стотици пострадали – ученици, учители и полицаи. Френският премьер Себастиан Ле Корню обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата. В емисията новини следва прогнозата за времето у нас. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите около 6 часа са от минус 2 градуса в Дупница до 13 градуса във Враца. В София температурата в високите части на града е от 7 градуса до 2 градуса в ниската част на столицата. Относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е около средната стойност. Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се плътни. Ще духа слаб в източните райони.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов. В следващия час следим за вас актуалната пътна информация, водещите новини и времето. Говорейки за времето, ето каква е прогнозата. Днес, през повечето часове, ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи. Ще духа слаб до умерен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София около

24 градуса. В момента движението по градовете е спокойно, затова ето с какво трябва да се съобразите преди да излезете на пътя. Има ремонт на фуги по автомагистрала Марица в област Хасково. Продължава ремонтът на фугите на две съоръжения по автомагистралата в района на Селскостопанския надлез и при моста над река Каламица. От 28 септември ремонтните дейности са в платното към Пловдив. Поетапно се ограничава движението в активната изпреварващата лента, като автомобилите преминават през свободната лента. Очаква се ремонтът да приключи до края на октомври. В платното към Капитан Андреево ремонтът на фугите на двете съоръжения беше започнал на 16 септември и приключи след като започна малко преди, да започне този ремонт, който е в плотното към Пловдив. На първокласния път от Хасково към Кърджали има каза. От района на Черноочене до Кърджали движението се осъществява поетапно в една лента на определени места заради превантивен ремонт. Срокът е до 1 юли до година. Ако карате камион над 15 тона от Черноочене към Кърджали, там не може да минете. От Хасково обходът е по първокласни път, после през село Манастир, по третокласния път през Горно Войводино, Чифлик до Кърджали. От Асеновград тръгвате по второкласния път, след това към първокласния, към Хасково и после по същия маршрут. От Минерални бани тръгвате по третокласния и отново на първокласния път и оттам пак по същия маршрут. Тези обходи са в сила до края на годината. Има и временна организация на автомагистрала Хемус в района след Яна, който ще важи до утре 8 октомври между 8.30 и 18 часа. Поетапно се ограничава на влизането в аварийната лента в посока Варна в участъци от автомагистралата в Софийска област. През това време движението ще се извършва в активната изпреварващата лента, а промяната е за геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Имаме още пътна информация и в следващите включвания, така че останете с нас и имаме телефон за връзка. Той е 0885-120-130. Обадете ни се, ако видите инцидент на пътя или искате да съобщите за нередности на него. Останете с нас!

0: подлезът няма да скъси нашия път за пресичане, но може да ни спаси живота. Аз съм Мариела Димитрова, журналист в Радио Варна. Пресичайте безопасно!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

пади очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Надявам се, че сте си направили една топла чаша чай или кафе и чуете каква информация имаме към този момент, докато отпивате от чашата. Всички полети в страната са редовни, а пък на границите ни при пропускателните пунктове трафикът е нормален, с изключение на границата ни с Република Турция. Трафикът е интензивен на Капитан Андреево на изхода за товарни автомобили. Електронното табло на Български държавни железници показва, че всички влакове се придвижват по график, а някои се забавят с около 5 до 7 минути, което аз смятам, че са минимални закъснения. Ето още пътни новини, с които трябва да се съобразите преди да излезете на пътя с вашия автомобил. На автомагистрала Хемус в Шуменско, посока София, движението в посока София е ограничено поради монтаж на ограничителни системи за пътищата по съоръжения. Движението се осъществява двупосочно в плътното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Срока е до 9 октомври, което е само след 2 дена. На първокласния път Габрово-Шипка движението в участък е ограничено в едната лента поради укрепване на проявени деформации на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срока е края на този месец, срока е на 30 октомври. Участъкът е непосредствено преди прохода. Напомням също за ремонтите на автомагистрала Марица в област Хасково на двете съоръжения по автомагистралата в областта, в района на Селскостопанския надлез и при моста над река Каламица. Преди около месец, от 18 септември започнаха ремонтите в плотното в посока Капитан Андреево. Към края на септември приключиха там ремонтите и в момента се ремонтира плотното към Пловдив. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента, като автомобилите преминават през свободната. Очаква се ремонтът да приключи до края на октомври, а в зоната на ремонта скоростта е ограничена до 50 км в час. Шофирите внимателно и не предприемат рискови изпреварвания. Имаме още пътна информация в следващите включвания, така че останете с нас. Напомням още веднъж за нашия телефон за връзка. Той е 0885-120-130. Бъдете очите на пътя. Помагате не само на нас, ние да си вършим по-добре работата, но помагате и на останалите шофьори, които ни служат. Останете с нас и се насладете на музикалния плейлист, избран и подготвен от нашия музикален редактор Роман Михайлов. Чуйте песните.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да спазвате всички правила на пътя, като например да спирате на знак стоп.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Докато отпивате за пореден път от чашата чай или кафе, чуйте водещите новини малко след 6:30 часа. Дронове удариха два търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море. Единият кораб е потънал, а съдбата на екипажа му остава неизвестна. От другия са спасени всички 18 моряци, като двама са пострадали и вече са във Варна. Премиерът Румен Радев определи атаката като абсолютно недопустима и грубо нарушение на международното право. В същото време остава неясно, чии са дроновете. Президентът Иляна Йотова свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Основният въпрос вече не е само за самия инцидент, а за рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на страната. Правителството заседава днес по въпросите на националната сигурност. Ще бъде обсъден докладът за състоянието на сигурността през 2025 година. Кабинетът ще разгледа и списъка с стратегическите обекти. В дневния ред е и планът за противодействие на тероризма. Очаква се да бъде актуализиран и проектът за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Днес и утре в атомната централа се провежда планирано учение. То е част от годишната подготовка на персонала. Ще бъдат изпълнени мерки от аварийния план. Предвидена и евакуация на служителите. Ще бъде задействана местната система за оповестяване. Учението е планирано предварително и не е свързано с извънредна ситуация. И една новина от научните сфери. Нобеловата награда за физика

за оповестяване. Учението е планирано предварително и не е свързано с извънредна ситуация. И една новина от научните сфери. Нобеловата награда за физика е присъдена на професор Франсис Хаузен. Ученият е отличен за приноса си към обсерваторията IceCube и откриването на високоенергийни неутрино с астрофизичен произход. Ако искате да прочетете повече новини, отидете на сайта bnrnews.bg. Ето каква е прогнозата за времето, напомням. Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи. Ще духа слаб до умерен вятър, а дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, в столицата около 24 градуса. Това са водещите новини и прогнозата към този момент. Останете с нас, имаме още пътна информация. Напомням, имаме телефон за връзка, то е 0885-120-130. Обадете ни се, ако виждате нередности на пътя или да сигнализирате за пътен инцидент. В следващото включване продължаваме с още пътни новини. Така че останете с нас и се насладете на музикалния плейлист.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов. Нека обобщя важната информация от предишните ни включвания. На границата ни с Република Турция в момента трафикът е интензивен на пропускателния пункт Капитан Андреево на изхода за товарни автомобили. Трафикът на останалите пропускателни пунктове е нормален. Градското движение постепенно става по-активно. Има образувало се задръстване на пътя от Перник към кръговото движение на автомагистрала Струма. Пътя в района на Владая в посока София също поема голяма част от движението. По останалите градове в страната има предимно забавения при светофарите на големите булеварди. Ето важните ремонти на пътя. Ремонт на фуги по автомагистрал Марица в област Хасково. При съоръжението на селско-стопанския надлез и при моста над река Каламица продължава ремонтът на фугите на тези две съоръжения. Ремонтните дейности са в плотното към Пловдив. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента, като автомобилите преминават през свободната. Очаква се ремонтът да приключи до края на октомври. В зоната на ремонта скоростта е ограничена до 50 км в час, така че шофирайте внимателно и не предприемайте рискови изпреварвания. Първокласният път от Хасково към Кърджали и Маказа. От района на Черноочене до Кърджали движението се осъществява поетапно в една лента на определени места заради превантивен ремонт. Срокът е до 1 юли до година. Ако карате камион над 15 тона от Черноочене към Кърджали, там не може да минете. Обходният маршрут е от Хасково по първокласния път, после през село Манастир, по третокласния път от там през Горно Войводино, Чифлик до Кърджали, от Асеновград тръгвате по второкласния път и отново към първокласния път към Хасково и после по същия маршрут. Временна организация по автомагистрала Хемус в района след Яна до утре 8 октомври между 8.30 и 18 часа поетапно ще се ограничава на влизането в аварийната лента в посока Варна в участъци от автомагистрала Хемус в Софийска област в района след Яна. През това време движението ще се извършва в активната и изпреварващата лента. Промяната е за геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Шофирайте с повишено внимание, спазвайте дистанция и съобразена скорост. Автомагистрала Хемус в района на Шуменско също има ремонти. Движението в посока София е ограничено поради монтаж на ограничителни системи за пътища по съоръжения. Движението се осъществява двупосочно в плотното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Срока е 9 октомври. Това е актуалната информация към този момент. Още трафик информация може да намерите в bnrnews.bg, а сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: Спазвайте правилата за движение, защото всички искат да се приберат живи и здрави вкъщи. Аз съм Любомир, на 8 години.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 октомври, сряда. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден, след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината, израелската армия е в повишена бойна готовност. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден, след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министърът на отбраната, началника на отбраната, министъра на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Няколко пъти в последните два месеца от опозицията настояваха държавният глава да свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по различни теми. Йотова обаче отклоняваше призивите. Преди месец коментира при какви обстоятелства би го направила.
2: Дронове, гигантски икономически и социални проблеми. Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност и тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това е тема за консултативен съвет, а не какво пише в едно или друго европейско издание.
1: Така днес е момента институциите да търсят политическия консенсус за сигурността на страната и на Черно море. Премиерът Румен Радев се усъмни в ефекта от провеждането на съвет точно сега.
3: Това вече е обект на политически спекулации. Чуваме всякакви малумни теории, така че има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден. Репортерът ни Даниел Инков информира.
4: Един от акцентите е първото гласуване на промените в закона за лечебните заведения, внесени от Ивайло Шотев и група народни представители от Продължаваме промяната. Предложението цели въвеждане на минимални нива на заплащане на медицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения. Друг внесен законопроект предлага лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти 140%. Възраждане предлага промени в закона за киберсигурността, които според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика. За второ гласуване е включен законопроект за изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност, внесен от Прогресивна България. Предвижда се юридическо лице да може да бъде възложител по договор за охрана на свой управител, собственик или служител, когато

0: срещу него съществува реална заплаха. Предлагат се промени и в правилата за охраната на заведения, сезонни и временни обекти и мероприятия, като отпада изискването трудовото правоотношение на охранителя да бъде задължително основно. За новините Даниел Инков.
1: На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен списъкът с стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. Министерският съвет ще изпрати на Народното събрание за одобрение актуализиран проект на инвестиционен разход. Парите са за придобиване на зенитно-ракетни комплекси за въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани и с новите трикоординатни радари, които страната ни ще придобие. Правителството ще приеме и промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазване на дивеча и ще ги изпрати за окончателно приемане в парламента. Днес и утре в АЕЦ Козлодуй ще се проведе общо учение в изпълнение на утвърдения годишен график за учения и тренировки с персонала на централата. Планира се изпълнение на мерките за

0: вложени в аварийния план на централата, както и евакуация на работещи на площадката. При учението ще бъде задействана местната оповестителна система на АЕЦ Козлодуй в селищата и в региона около централата. Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянно задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начело на схемата е ръководителят на клиниката професор Мариела Генева. Припомням, че при мащабната и полицейска операция в понеделник бяха задържани общо шестима медици. Трима от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. Разследването продължило няколко месеца е започнало след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за неправомерни хоспитализации. Според събраните до момента данни, за 3 години в отделението, което разполага само с 49 легла, са постъпили 12 милиона евро от здравната каса. Над 3 милиона евро са получени неправомерно. Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство в Кърджали излизат на протест срещу планираната от Министерството на земеделието и храните административна реформа. Те са против идеята агенцията да се слее с тази по горите с цел оптимизиране на разходите. Според председателя на сдружението Риболовци от каскада Арда Борис Андреев, това означава съкращаване на част от служителите и занижаване на контрола в големите язовири. Кореспонденция на Валя Апостолова.
1: Яра разполагат с 4 инспектори на терен и един служител в офис. РДГ разполагат с 2 инспектори на терен, плюс директор, плюс и деловодител и главен експерт. Това е целият капацитет на двете агенции в региона. Ние от години наблюдаваме недостиг на качествени хора в Яра. Работата им е изключително специфична и отговорна. И социалният аспект на водоемите, които имаме тук в региона, е огромен. И контрол по тези водоеми е изключително важен, защото няма какво да се лъжим, имаме добросъвестни рибари, които нарушават правилата.
0: Цените на горивата в Италия се покачиха, след като свърши наложеното от правителството намаление на акциза върху дизела. Подробности предава кореспондентът ни в Италия, Елена Шаханова.
2: Ценовия таван от 2 евро и 19 цента за литър дизел се повиши до 2 евро и 25 цента за литър. Потребителските асоциации заявиха, че правителството не спазва обещанията си за въвеждането на механизъм за мобилен акциз чрез междуведомствен указ на Министерствата на околната среда и икономиката, който все още не е издаден. Поради това от миналия март италианците не се ползват с никаква отстъпка от данъчното облагане на горивата и могат да разчитат само на инициативи на петролните компании, смятат потребителските асоциации. От Италия, Елена Шиханова.
0: Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия е в повишена бойна готовност. Редакторът Весела Владкова информира.
3: Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди, че жителите на ивицата Газа ще платят висока цена, ако има нападение срещу израелската армия в деня на годишнината. Инструкцията за привеждане на армията в повишена бойна готовност е дошла след разузнавателна информация относно намеренията на Хамас да се опита да извърши атаки и терористични операции срещу израелските сили в Газа. По време на правителствено заседание премиерът Бенямин Нетаняху намекна, че Хамас може да се опита да атакува Израел преди изборите на 27 октомври. По време на държавна церемония по случай 3 години от нападението на Хамас, Нетаняху заяви, че групировката няма да управлява в Газа и обеща да продължи да атакува всеки, който е участвал в нападението или е държал заложници. Атаката на Хамас от 7 октомври 2023 година беше най-смъртоносната в историята на Израел. Загинаха 1221 души, а 251 бяха взети за заложници, от които 44 починаха. В отговор Израел започна военна офанзива, в която загинаха над 74 000 души, а по-голямата част от ивицата Газа е срината с земята. За новините Весела Владкова.
0: Британската полиция наложи строги условия за пропалестинското шествие, планирано за третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври, но заяви, че не може да го забрани. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
4: Коалицията на лондонските университети, група обединяваща студенти от висши училища в цялата столица, призова членовете си да излязат по улиците днес и да поискат край на геноцида над палестинците. Столичната полиция поиска от

0: демонстрантите да се движат по определен маршрут и да приключи шествието до 14 часа по Гринвич. Полицията предупреди, че всеки демонстрант, носещ маска или друго средство, скриващо самоличността му, може да бъде арестуван. Миналата седмица от полицията съобщиха, че 4 пъти са призовавали организаторите да преместят протеста за друг ден, както и че са писали до съответните университети с искане да предприемат мерки, за да гарантират, че еврейските студенти и служители няма да се чувстват мишена на атаки или застрашени. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ, съобщиха местните власти. Кметът Виталий Кличко съобщи за поразени обекти в 3 района на града. При руските атаки на територията на Украина са използвани балистични и крилати ракети и дронове. В Днипро е атакувано промишлено предприятие, а в Запорожие – транспортна инфраструктура. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. Президентът на Франция Емануел Макрон свика късно с нощи заседание на правителството заради продължаващите втора седмица масови протести на мигранти и ученици. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на профсъюзни организации участваха вчера в протестни шествия в Париж и няколко големи града под зоркото наблюдение на силите на реда. 488 души бяха арестувани, а 43 служители на реда бяха ранени, посочи Френското министерство на вътрешните работи. Американският президент Доналд Тръмп коментира в социалната си мрежа, че, цитирам, «Ислямът и неконтролируемата имиграция са причините за ученическите протести във Франция». Испанското правителство отново гласува указите за жилищната политика, които бяха посочени като причина за обявените от премиера Педро Санчес извънредни избори през ноември. Проектите предвиждат забрана за инвестиционните фондове да купуват жилища с цел спекулация до 2030 година. 13 души са арестувани, а 30 полицаи са ранени след протеста срещу жилищната криза в Барселона вчера. В демонстрацията участваха 20 000 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: По данни на каталонската полиция, участниците в безредиците са издигнали 28 барикади и са предизвикали 22 пожара. След края на протеста няколко групи младежи са започнали да хвърлят сигнални ракети, пожарогасители по служителите на реда. Според полицията става дума за групи от лица с качулки. Сблъсъците са обхванали центъра на Барселона и района около площад Каталуния, където се намира палатков лагер на протестиращи срещу жилищната криза и където част от участниците в сблъсъците са се опитали безуспешно да се укрият. Сред 13-те арестувани има и едно непълнолетно момиче. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
3: Добро утро! Националният ни отбор по футбол победи с 2 на 0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от група С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Ето какво сподели след матча временния селекционер Атанас Рибарски.
4: Важна победа не толкова с оглед на 30 точки, колкото да има някаква позитивна енергия в съблекалнята. Стигна се според мене до нея благодарение на това, че играчите повярваха в изискванията към тях. Всяка победа има някакъв позитив, но когато отбора няма облик или не е сигурен в облика си или как да противодейства на противници като днешния или като този на Исландия, тя губи стойността си, така че е много важно да се извадят позитивите и начина по който беше постигната. Чисто футболно говоря. Днеска през първото по време мисля, че на моменти отбора изглеждаше така, както трябва да изглежда според мен национална отбора на България.
3: Временният селекционер Атанас Рибарски. Във втората среща от четвърта група Естония и Исландия 0 на 0. В класирането преди последните два мача България на третото място с 4 точки, лидери Исландия с 8. Резултати в останалите срещи в Лига А: Англия, Чехия 3 на 0, Хърватия и Испания 1 на 2. Лига Б: Швейцария, Северна Македония 3 на 0, Шотландия, Словения 1 на 2. Лига С: Казахстан, Файорски острови 2 на 2, Албания, Сан Марино 2 на 1, Беларус, Финландия 1 на 0, Молдова, Словакия 0 на 4. Младежкият национален отбор по футбол до 21 години загуби

0: 0-2 от Шотландия в Пазарджик последната си среща от втора квалификационна група за европейското първенство. В крайното класиране в групата българите са четвърти с 14 точки, първия Португалия, а Чехия отива на бараж. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион се разписа в 71-та минута от дуспа и направи две асистенции при успеха с 3-0 над Бенин в контролна среща, играна в Буенос Айрес. За Меси това беше 208-ми и последен матч с екипа на Аржентина, а головете му за националния отбор станаха 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, а повече от 85 000 зрители аплодираха легендарния футболист с номер 10. Меси дебютира за националния отбор на Аржентина през 2005 година, печели световната титла през 2022, две титли от Копа Америка през 2021 и 2024, световен шампион и при младежите до 20 години от 2005 и участва на 6 световни първенства. Единственият футболист с две награди златна топка за най-добър играч на световно първенство през 2014 и 2022. Лионел Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочват, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към Националната агенция по приходите, който е в размер на близо 96 000 евро. Баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки, втория си матч от Европейската Северна лига.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от минус 2 градуса в Дупница до 11-12 градуса във Враца, Варна и Сливен. По високите планински върхове температурите са от 0 градуса на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 5 градуса. В София температурата е 6 градуса, в ниската част на града е малко по-студено. Относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е около средната стойност. Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Над планините по-значителна висока облачност ще има над западните масиви от страната. В масивите от централните и източните части ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг, в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8.30 до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на магистрала Хемус в посока Варна. В посока София от 350 до 363 км трафикът е двупосочен в платното за Варна. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. До 80 км в час е ограничението на скоростта от 342 до 348 км в посока Бургас. А сега, в края на бюлетина, чуйте още веднъж водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия е в повишена бойна готовност. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Ерап Каменски.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък. От 7.30 до 11.
1: По радио Видин.
2: Започваме с посоките на делника по радио Видин сряда сутрин. Добро утро от екипа ни. Аз съм Анжела Каменова. Красимир Каменов представи новините. Музикален редактор е Петър Маринов. 7 октомври е световен ден за достоен труд. Какви са проблемите на работещите у нас? Достатъчни ли са доходите и как са защитени правата им? Ще говорим в актуално след 9. Преди това ще си припомним как започна новата академична година за филиала на Русенския университет във Видин, като същевременно се отбелязват и 10 години от неговото откриване. В минутите на сътрудника от нас Коцанов ще разберем има ли решение за проблемите за водоснабдяването в Кула. След 10 в културния ефир ще отправим покана за концерт във Видин. Една от най-вълнуващите музикални вечери на есента ще събере на една сцена изявените нори и симфонията Видин и диригента Петър Димитров. В новите приказки от Северозапада Петя Генова ни среща с Марията Иванова. Разговорът е за дългия път към майчинството и борбата на двама души да станат пълноценно семейство. В посоките на делника ще прегледаме и страниците на ежедневниците и по-важното от интернет-форумите.

0: Преглед на печата.
1: В посоките на делника.
2: В посоките на делника преглеждаме страниците на ежедневниците. Вестник 24 часа с водещо заглавие: Русия ли потапя кораби с украинско зърно в българското море? Властта не казва, докато не види отломки. Днес ще заседава Консултативния съвет по национална сигурност към президента, а заседанието ще е ден след като нощна атака с дронове в българската изключителна икономическа зона на Черно море потопи един товарен кораб и подпали втори. България обаче не възнамерява да иска ангажиране на НАТО нито с консултации, нито с отговор на атака. Българското правителство отказа да назове дали атаката е дошла от Русия или Украина, въпреки подозренията, че е дело на руснаците. Премиерът Румен Радев единствено казва, че дроновете са били или украински, или руски, пише 24 часа.

Още по темата адмирал Емил Евтимов, нито една страна в НАТО няма достатъчно противовъздушна отбрана и антидрон системи. Това казва началникът на отбраната, след като стане ясно, че дронове са атакували два търговски кораба в извънредното икономическо пространство на България в Черно море. Вестникът цитира и регионалния министър Иван Шишков. Атаките за мантинелите нямат нищо общо с реалността, казва той. Определи като атака твърденията, че върху ръководители на държавното дружество е оказан натиск да се монтират мантинели без договор, без проекти, без сертификат. Според него за тези твърдения може да стоят неправителствени организации, които разпространяват информация, несъответстваща на действителността. Арестуваната в Пловдив професор Мариела Генева давала по 6000-7000 евро на медиците в схемата за точене на касата. Актуалната заплата на професорката се движила между 13000 и 15000 евро, пише вестникът. Изписвали пациенти в тежко състояние само и само да се освободят легла и да се освои нова клинична пътека. Задържаната шефка на клиниката по ревматология и декан на медицинския факултет в Пловдив е унижавала и мачкала лекарите, които не били съгласни с фалшивите хоспитализации, съобщават от прокуратурата. По случая с злоупотребите в Пловдивската болница, Труд пише 3 060 000 евро източени с фалшиви клинични пътеки. Санитари и лекари давали кръв вместо болни пациенти, за да освобождават легла. Шестима пловдивски медици обвинени за престъпната схема. А здравният министър Катя Ивкова казва, че такива проверки ще има навсякъде. Полицаите с осигуровки като в частна фирма, пише още Труд, настояват за свикване на разходи, свиване на разходи за заплати и преструктуриране на администрацията. Има опасност от дългова спирала. Пише вестникът, от фискалния съвет направиха препоръки по бюджета за 2027 година. Военните и полицаите да плащат част от осигуровките си като работещите в частните фирми, препоръчват от фискалния съвет. Във връзка с подготовката на бюджета, съветът подкрепи идеята по отношение на работещите в държавната администрация съотношението на лично плащаните осигуровки към внасените от държавния бюджет да се повиши до 40 към 60 през 2027 година, при 20 към 80 през настоящата. Така държавните служители ще плащат осигуровки както работещите в частния сектор, а от фискалния съвет настояват тези правила да важат и за военните и полицаите. Родители на деца с увреждания с апел към социалния министър. В отворено писмо до социалния министър родители на деца с увреждания и лични асистенти на хора с увреждания заявяват, че не може да се изисква лични асистенти да бъдат само хора с такава професия, ако системата в страната не осигурява достатъчно кадри и достойни условия на труд. Реакцията идва след като интервю на социалния министър Наталия Ефремова, в което тя се обяви обяви предстоящите промени в механизма на личната помощ в посока на нейното професионализиране. На сайта на регионалния вестник конкурент четем: Община Видин с официална позиция за скулптурата на светлината. И още: Живите корени на България търси и документира вековни дървета. Инициативата е на регионалната инспекция по околната среда и водите в Монтана, става ясно от публикацията. Кампанията е насочена към издирване, документиране и опазване на вековни забележителни дървета, както и към съхраняване на свързаната с тях народна памет. Ще се събира информация за техния вид, размери, състояние и местоположение, съобщава директорът на инспекцията Светослав Илиев. Враца търси местните проблеми. Граждани ще предлагат решения на областна среща. Граждани и организации от област Враца ще могат да поставят на масата проблемите на своите населени места и да предложат конкретни решения по време на областна среща за гражданска активизация. Става ясно от публикацията. Срещата ще е на 13 октомври, а Младежкият център във Враца организира организатори също и клубът на приятелите на природен парк Врачански Балкан. Кампания на Светия Синод. Деца рисуват за деца, помага на педиатричното отделение във Враца и Видин. И още от вестника за една инициатива на Видинското училище, Видинската природно-математическа гимназия Екзархантин I. Пеша до математическата е инициативата. А за седма поредна година училището ще се включи в Международния ден пеша на училище,

0: И октомври ученици и учители ще са насърчени да изберат ходенето пеша като начин за повече движение, по-добро здраве и по-чиста околна среда. Толкова от прегледа на печата тази сутрин, повече ще прочетете на страниците на вестниците.
1: Имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

Следват първите за деня новини на Радио Видин. На емисията ще е точно в 8. За най-важното от Северо-Запада ще ви информира Красимир Каменов.

0: Слушайте Бенедикто 20. Бенедикто 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в Другата истина, всяка сряда от 13 часа по Радио Видин.
2: Неустоими ретро хитове в свободна ретро зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
3: Музикална зона.
4: Класика и джаз.
3: Инструментална музика.
4: Велики музиканти.
5: Кросовър.
6: Иновации и събития.
7: Музикална теория и практика.
8: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.

0: Днес и утре в атомната електроцентрала в Козлодуй ще се проведе общо учение, което е в изпълнение на утвърдения годишен график за учение и тренировки с персонала на централата, съобщиха от дружеството. Планира се изпълнение на мерките, заложени в аварийния план на централата, както и евакуация на работещи на площадката. При учението ще бъде задействана локално оповестителна система на АЕЦ Козлодуй в населените места, разположени в региона около атомната централа. Пенсиите за октомври ще бъдат изплащани от днес до 20 октомври чрез пощенските станции, съобщават от Националният осигурителен институт. Пенсионерите ще получават парите си по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция. Преводите на пенсиите по банковите сметки ще бъдат извършени днес отново. Вчера бяха изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за септември. Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 октомври. От Националният осигурителен институт припомня, че актуалният календар на всички плащания е публикуван на интернет страницата на института. През целия месец октомври КОЦ Враца организира безплатни профилактични прегледи, защото ранното откриване е на една от най-важните стъпки – борбата с заболяването. От Общинската управа подкрепиха инициативата, обозначени от организаторите като Розов октомври. Важността на профилактичните прегледи припомни доктор Тодор Тодоров от хирургичното отделение.
1: За втора поредна година ще направим такава всеобхватна кампания. От надежда трябва да стигнем и до нещо по-важно, именно превенцията, защото най-добрият момент да се погрижим за здравето си е преди да сме станали пациенти. А говоряки за рака на гърдата, заболяване, което познаваме добре и при което е категорично ясно, че ранното откриване може да промени целия път на пациента. И затова профилактиката не трябва да бъде нещо, което правим само през октомври, но пък октомври е един повод да използваме този месец, да напомним на всяка жена да отдели време за себе си, да се погрижи за здравето си, да намери тези 15-20 минути и да се прегледа.
0: Прегледите се извършват през целия месец, понеделник и сряда от 13 часа. Тази събота на 10 октомври в Монтана ще се проведе поредното издание на кулинарния фестивал Бабина душица. Традиционното събитие ще събере жители и гости около слънчевия часовник градската градина. Тази година фестивалът е част от алея на книгата и е организиран от областната администрация, обясни организаторката Ели Лозанова.
2: По предложение на областна управа и по текидата на областна администрация ще това издание на Бабина душица, то ще бъде обединено с алея на книгите, която се организира от Съюза на младите писатели в Монтана. И това е на лъупразна мишка на поколението, защото Бабина душица пази традициите, а младите писатели са най-хубавото, което притежаваме. Така че да, това е една лъупразна мишка на поколението и аз съм много доволна, че ще можем да осъществим.
0: За фестивала от Видин ще пристигне библиобус, книги, библиотекари и рецепти, вдъхновени от любими романи. Ще има писатели, срещи, вкусни изненади и много поводи за усмивки. Сред гостите ще бъдат Анна Авил и Димитър Цолов, а организаторите обещават още немалко изненади. Международно спортно състезание за хора с увреждания ще се проведе днес в спортна зала фестивална във Видин. Дисциплините ще са дартс, тенис на маса, шахмат, стрелба в кош и полигон. Участниците ще са над 40 от България и Сърбия, обясни Павел Павлов от Центъра за социална рехабилитация и интеграция към фондация Подкрепа за реализация Видин.
3: След няколко годишно отсъствие от спортния календар на това международно състезание, отново го възобновихме. Ще бъде в спортната зала фестивална. Обичайните, които участват в него от сръбска страна, са от организация Добро дърво и от МС клубът. Отделно всички други организации на хора с увреждане се включват.

0: тази година ще бъде малко по-различно, защото ще бъде със съдействието на Спортния съюз в град Зайча.
1: Състезанието ще е от 11 часа. Следва спорта в емисията. Международен турнир по мини-волейбол за момичета до 13 години ще се проведе на 10 октомври във Видин. Повод е третата годишнина на местния клуб Бъдин Волей. Над преварата ще участват 4 отбора – Бъдин Волей, Тони Спорт Берковица, Троян Волей и сръбският Хайдук Велко от Неготин. Мачовете започват 10 часа в спортната зала на профилирана природно-математическа гимназия Екзархантин I. Организаторите канят любителите на волейбола да подкрепят младите състезателки. Следва синоптичната прогноза. Топло за октомври ще бъде времето в северозапада днес. Във Видин температурите ще достигнат около 26 градуса, във Враца 25, а в Монтана 27 градуса. Сутринта ще е хладна, но през деня ще преобладава слънчево време.

26 градуса, във Враца 25, а в Монтана 27 градуса. Сутринта ще е хладна, но през деня ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността. Валежи не се очакват. Чухте новините на Радио Видин в 8 часа.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: След най-важното в новините от Северозапада продължаваме с посоките на делника по радио Видин, събитията и проблемите от региона. Аз съм Анжела Каменова, Петър Маринов избира музиката, която слушате. Красимир Каменов представя информационните емисии. В този час ще си припомним как започна новата академична година за филиала на Русенския университет Ангел Кънчев във Видин. Какво предлага учебното заведение и кои са предпочитаните специалности. Навършват се и 10 години от откриването на филиала. В минутите на сътрудника от нас Куценов ще разберем има ли решение за проблемите с водоснабдяването в Кула, където в разгара на лятото хората излязоха на протест. Сега към актуалната пътна обстановка.

Кладоруб-Раяновци, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Монтанско движението по пътя Замфирово-Пърличево в участък от около 150 метра е ограничено за всички моторни превозни средства.

област Враца. Движението в участъка Враца-Мездра малко след 151-я километър е в една лента заради ремонт. В област Видин ремонт на пътя има в, по направлението

поради пропадане на пътя. Има обходен маршрут. Движението по пътя Ерден-Мърчево до малко след 12-я километър е с повишено внимание заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Следете за обстановката на пътя и бъдете внимателни, когато шофирате.

Face control. Face control. Face control. В групите в социалната мрежа продължава спорът около скулптурата на египетската богиня Изида, която беше поставена в край Дунавския парк в Вавирин. А в групата Видяно във Вавирин видях няколко поста по повод новия паметник и бих искала и аз да изкажа своето мнение. Пише в един от постовете в групата: редно е вече живущите в този град да се събудят и да погледнат жалката картинка. Някои от публикуващите и живеещ в града би било редно да направи петиция и хората да изкажат мнение по повод край Дунавската алея, ремонта на булевард Панония, този паметник на културата в кавички, който няма нищо общо с града или неговата история. Ако не пожелаете да стане място за развитие, ще позволите да тъне в корупция и нищета и никога няма да бъде роден дом, пише в публикацията. В коментарите поставени статията на такова място, че вместо да се впише в пейзажа, се набива на очи на всички, които минават на 50 метра и повече от нея, и е поставена точно пред стълбите, по които идват туристите от круизните кораби. Тази статуя е първото нещо, което виждат те. Предлагам да се съберем на протест и да настояваме за премахването на тази статуя, която омаскарява града и нас, жителите, пише в този коментар. Но има и други мнения за статуята. Хубава е и мисля, че там е мястото, точно срещу изгрева, пише в друга публикация в групата. И още за този парк сега отиват 15 милиона евро. Колко полезни и красиви неща може да се направят в един с тези пари. А с позиция излязоха и от митрополията, както и от общината във Вавирин. Църквата настоява статуята да бъде премахната, а от общината публикуваха документи за решението да бъде поставена и казват, че не участват със средства. В групата Враца кажи на кмет и община сигнал за липсата на улично осветление. Защо няма никакво улично осветление от спирката на блок 18 по пътя към блок 66-75? Това е улицата над детската градина за самолетчето. Има улични лампи, но нито една не свети. Ние там не сме ли хора, които искат да се приберат без страх? И поне осветената улица без притеснение, че могат да бъдат нападнати или да паднат, да бъдат нападнати от бездомни кучета или пък да паднат някъде. Пише в публикацията под коментарите: жалба в общината, писането тук няма да ви помогне, съветват в групата. В Белоградчик на гражданите отбелязват за събитие, което се е случило. Семейна реликва от Белоградчик намери своето място в историческия музей в града. Историята е жива, когато има хора с големи сърца, които я съхраняват и предават нататък, пише в коментарите. Поклон

0: неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията.

0: Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: минутите на сътрудника.
1: В посоките на делника.
2: След протеста в Кула се подготвя реконструкция на водопровода Вила Пчела Кула. Наско Ценов съобщава.
3: Водопроводът Вила Пчела Кула е определен като приоритетен за реконструкция след сигнали за продължителни проблеми с водоснабдяването в община Кула. Областният управител на Видин Огнян Асенов потвърди необходимостта от неотложна реконструкция на системата в отговор на сигнал, подаден от жители на община Кула чрез Сдружение за водозапазване. Проблемите с водоснабдяването в Кула и още 10 населени места са продължили около месец и половина от средата на юни до края на юли. По информация на ВК Видин, причината са били чести и нетипични прекъсвания на електрозахранването на помпените станции Вила Пчела, Войница и Кула. От началото на август водоснабдяването е нормализирано. В същото време състоянието на самата водоснабдителна система остава сериозен проблем. Тя е изградена в началото на 90-те години и захранва Кула и още 10 населени места в общините Кула, Бойница и Видин. Общата дължина на довеждащия водопровод е около 26 км, като близо 9 км са силно амортизирани и се нуждаят от неотложна реконструкция. От ВК Видин вече са предоставили необходимата информация на Българския ВК холдинг за целево проектиране и осигуряване на финансиране за реконструкцията. В момента между двете дружества се води диалог по предпроектните проучвания и инвестиционното проектиране. В отговор е засегнат и друг проблем, поставен от Сдружение Северозапазване – асфалтирането на улици без предварителна подмяна на амортизиралата ВК мрежа. От водоснабдителното дружество посочва, че при съгласуването на проектите за рехабилитация на улиците настоятелно препоръчват първо да бъдат подменени водопроводите, но това не винаги среща необходимото разбиране от местните власти. Припомняме, че след сигналите на жителите на Кула, Българския ВК холдинг поиска от ВК Видин информация за предприетите и планираните действия заради честите аварии и прекъсванията на водата през юни-юли. Отговорът е изпратен до Сдружение Северозапазване, община Кула, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и областната администрация във Видин. Проблемът с водоснабдяването стана причина в края на юли в Кула да бъде организиран граждански протест. Сдружение Северозапазване внесе и подписка Министерството на регионалното развитие и благоустройството с настояване за трайно решение на проблема. За радио Видин от Кула, Наско Цанов.

0: това, което пропуснахте да чуете.
1: По радио Видин. В филиала на Русенския университет във Видин започна новата академична година. 7 са специалностите, които се изучават, а какви са перспективите? Чуйте репортажа на Нетка Лилкова и Моника Йончева.
2: Тържествено шествие от централния площад Бединци до културния център Жул Паскин постави началото на академичната 26-27 година за филиала на Русинския университет Ангел Кънчев във Видин. В празничния ден Висшето училище отбеляза двойна радост, посрещането на новия випуск и дипломирането на своите абсолвенти. Филиалът на Русинския университет продължава да бъде ключов двигател за задържането и развитието на младите хора в Северо-Запада, предлагайки обучение съобразено с нуждите на регионалния бизнес и администрация. Обучението в бакалавърска степен обхваща 7 търсени специалности. Тази година университетът отбеляза и своя 10-годишен юбилей. За новите неща във филиала, за бъдещето и най-търсените специалности, разказа ректорът на Русинския университет Ангел Кънчев, професор доктор Десислава Стоянова-Танасова.
3: Като цяло за Русенския университет новото е, че се опитваме да въведем нашите студенти да се включват по-активно в научно-изследователската работа и да им даваме повече възможност предвид на техниката и технологиите, които имаме в университета, да бъдат по-подготвени за своята работа в практика в последствие.
4: Имате ли някакво наблюдение? Какви специалности напоследък се търсят? Така моите хора ориентират ли се към това, нали, какво да учат, за да могат после да се развият? Вече тук вкараме изкуствен интелект, който, нали, променя вече и така работните места, ако мога така.

0: Да се изразя, на къде ще бъде бъдеще, така да го кажем.
1: От една страна, може би все още най-желаните специалности от младите хора са свързани с педагогика в начален предучилищен етап и от начално училище, с сферите в областта на общественото здраве и здравните грижи, като медицинска сестра, лекарски асистент, акушерка, а от другите специалности, може би към тези свързани директно с компютърните технологии и транспорт. От друга страна, за какво ще има нужда на пазара, там вече се усеща глад за няколко вида специалности. Едната е педагогика, но свързана с средното образование, която е в областта на природни науки, математика и информатика, където вече имаме осезаем глад на кадри, но пък е малко по-трудно и не са от най-желаните специалности. И другата област, в която също има необходимост от кадри, глад на кадри, това са инженерните специалности. Също е една доста сериозна и тежка област за учене.
0: 7 са утвърдените тук специалности. Обмисля ли се да се открият през следващите години някакви нови, нали, освен тези 7, да има магистърски програми?
1: Всъщност ние вече магистърски програми имаме. Имаме и магистърски програми в дистанционна форма, които независимо, че не са обявени в филиала, те могат да бъдат достъпни за всички наши студенти и от региона. И тази част, която е присъствена, да може да се изнася в Видин, така че това се прави от години. Имаше интерес така първата или втората година, мисля, че беше от развиването на филиала, когато имахме специално и направени за тук магистърски програми, но тъй като тогава нямаше толкова голям интерес, решихме да сега да ги задържим, но в зависимост от интереса в града и региона, ние сме достатъчно гъвкави да предложим възможности за обучение.
2: За поредна година университетската общност във Видин доказа, че академичният дух в града е жив и привлича все повече млади хора, подготвени да се реализират успешно на пазара на труда. Тази година се отчита увеличение на броя на записаните нови студенти, каза директорът на филиала, професор доктор Ивайло Стоянов.
3: Тази година традиционно имаме значителен прием. Над 120 са първокурсниците, които са в филиала, в 7 специалности. Най-голям интерес предизвикват педагогическите специалности, следвани от бизнес и менеджмент, управление на транспорта и компютърни науки. Така бих казал, има интерес към електроника, специалността електроника тази година, и има записани студенти в специалност земеделска техника. Като цяло интересът е добър, стараем се да отговаряме на изискване на региона.
0: А тези хора отвинили ли са или идват и от други населени места, села, градове, може би?
3: Мога да кажа, че почти 100% са от региона на Видин. Има, разбира се, и малки изключения, но по-голямата част е от региона на Видин. Така че може да кажем, университетът и филиал Видин отговарят на потребности и задоволяват региона с кадри, висококачествени кадри, които да се реализират тук.
0: Добре, а преди време беше възложен основен ремонт на сградния фонд на филиала. Какво е направено до този момент и има ли още дейности, които трябва да се довършват или завършват?
3: Едно висше учебно заведение, както едно училище, са винаги млади и непрекъснато се обновяват. Беше извършен основен ремонт на сградата. В момента ни подменяме изцяло. Първо подменихме изцяло офис обзавеждането. На сегашен етап са закупени нови компютърни техники, презентационни системи, електронни дъски и така нататък, всичко свързано с обучението. Постепенно започват да се обновяват макетите, които се използват в специализираните лаборатории. Бих искал да кажа, че те са доста скъпи, тези дидактически макети. И другото, което се прави, да се закупува и да се разполага специализиран софтуер. Особеното е, че всички студенти могат да използват лицензиран софтуер, софтуерни програми, което е доста добре и за тяхното обучение.
0: Филиалът вече навърши 10 години. А каква е равносметката ви за този първи юбилей, така да го кажем? И как си представяте филиала през следващите 10?
3: На равносметката е повече от добра. Всяка година завършат почти всички кадри, които са започнали. Другата равносметка е, че ни предлагаме и има карта за висшето образование, в която има приоритетни области, в които в отделните региони с предимството се извършва обучение на студенти по дадени специалности. Как виждам развитието на филиала? Все по-напред и все по-широко и

0: голямо регионално и международно сътрудничество. Тук искам да отбележа, че от тази година, 2026 година, започнаха да ни посещават колегите от университета в Крайова, Румъния, а също така има интерес за водене на лекции от колегите от Република Сърбия.
1: Да чуем и какво споделиха абсолвентите пред Моника Йончева за изминалите 4 години и за това какво ги очаква за напред.
2: Завършваме специалност технология и управление на транспорта.
3: Защо избра тази специалност?
4: Като цяло много ме влече транспорта. Баща ми е завършил нещо свързано с транспорт и един ден просто седнах с него и го попитах какво би ми препоръчал да завърша, за да мога след години да развия някакъв собствен бизнес. Той ми каза, че транспорт е най-добрия бранш в България за това нещо.
3: Добре, от тук на там, на къде тогава? Към собствен бизнес или?
4: На където паднах, най-вече.
3: Всичките учени, как преминаха, доволни ли сте?
4: Премина е много добре. Доста приятно, доста спокойно. Понякакъв път имаше и такива случаи, които беше по-натоварено, но в крайна сметка, като седнеш да четеш и да назубриш нещата, няма как да не минеш.
5: Предучилищна и начално училищна педагогика.
3: И как минаха тези 4 години?
5: Еми, дълго, мъчително, обаче с добър край.
3: Заслужаваше ли си?
5: Да.
3: Доволна ли си от процеса?
5: Да.
3: На къде сега отиваме?
5: Детска градина или в училище?
6: Също специално, която каза колежката, предучилищна и начално училищна педагогика.
3: И как минаха тези 4 години?
6: Доста тежко.
3: Да. Много ли се учи?
6: Много се учи, да. Особено след като преподаваме на малки деца, се изискват много знания.
3: Така е. Защо
6: много да научим
3: тази специалност?
6: Първо заради малките деца и второ, защото ми харесва.
3: А какви сте амбициите сега, след като завърши?
6: След като завърших, очаквам да намеря добра работна среда с разбирателство между мен и колегите и също така между мен, родителите и децата.
3: Къде прочиташ, в детска градина или в училище?
6: В детска градина, но да не е тук в града.
7: Не завърших компютърни науки, работя в тази сфера, така че ще използвам образованието с цел.
3: Защо избра точно това?
7: Това съм учил в професионалната гимназия, така че си продължих в същата насока. Реших да се доразвия.
3: Как минаха тези 4 години?
7: И леко, и трудно на моменти.
3: Заслужаваше ли си?
7: Със сигурност.
8: Аз съм негов колега. Не беше трудно. Хареса ми.
3: А защо избра тази специалност?
8: Защото продължавам професията си. Тъй като съм завършил КТТ, компютърна техника и технологии, исках да продължа пак към тази сфера.
3: Къде ти си иска да отидеш да се развиваш, да работиш?
8: Сигурно в столицата.
3: А какво? Може така някак?
8: Може би IT сферата.
9: Индустриален менеджмент.
3: Защо избра това?
9: Защото мога да се развия после в много различни дейности, категории, работа.
3: Добре, как минах тези 4 години?
9: Много бързо и много яко.
3: Наистина, да. Повечето казаха трудно, че са минали.
9: На мен беше супер.
3: Не съжалявам
9: за избора. Не съжалявам, да. И не исках и да свършвам.
3: Запиши още нещо тогава. Добре, не завършвате. От тук на къде? Какво ще работим? Какво ще правим? Къде ще се развиваме?
9: Каквото е писано.
3: Да. Ще чакаш съдбата.
9: Да. Ще видим как ще е. Индустриален менеджмент.
3: Защо избрахте това?
9: Защото ни дава прекалено много възможности за напред.
3: Добре, как минаха тези 4 години?
9: Прекрасно.
3: Не е трудно?
9: Не.
3: Добре, а тук натам на къде?
9: Още не сме решили.
3: Още не сме решили. Където съдбата ни
9: бъде?
1: Ето това споделиха завършващите тази година студенти. Университетът, по-точно филиалът на Русинския университет във Видин, изпрати 72 абсолвенти, 3 магистри и 1 доктор.
10: Това, което пропуснахте да чуете
11: по радио Видин.

0: because you're.
1: Наближават новините на Българското национално радио в 9 часа. След тях е актуално в посоките на делника. Повод за разговорите днес е Световният ден за достоен труд, който отбелязваме на 7 октомври.

0: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
1: Казвам се Надя Петрова и съм служител в системата за сигурност повече от 27 години. Едно младо момче, карайки мотор с висока скорост, бидейки изправен на мотора, се случи така, че неговата степенка се закачи за една неравност и той се удари в стълб. Тази ситуация беше несъвместима с живота. Бърза помощ, която като го взе, момчето, за съжаление, почина по път за болницата. Но най-тежкото беше, когато трябваше да съобщим това на родителите му, като неговият баща беше мой бивш колега. След това, всеки път разговарях с децата си и им разказвах този случай и им повтарях да бъдат бдителни, да бъдат внимателни, да спазват всички правила, защото това е най-важното.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: енергетическата сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министърът на отбраната, началника на отбраната, министъра на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Спасителната операция за издирването на моряците от потъналия кораб е прекратена снощи и няма да се подновява. Очаква се и втория кораб, от който бяха спасени всички моряци, да потъне. Това да съобщи преди минути Румен Николов, директор на Главна дирекция аварийно-спасителна дейност в Изпълнителна агенция Морска администрация, предаде току-що кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен списъкът със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. Министерският съвет ще изпрати на Народното събрание за одобрение актуализиран проект за инвестиционен разход. Парите са за придобиване на зенитно-ракетни комплекси за въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани и с новите три координатни радари, които страната ни ще придобие. Правителството ще приеме промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазване на дивеча и ще ги изпрати за окончателно приемане в парламента. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. При руските атаки на територията на Украйна са използвани балистични и крилати ракети и дронове. В Днипро е атакувано промишлено предприятие, а в Запорожие – транспортна инфраструктура. Нова вълна балистични ракети била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. В 6 часа и 29 минути тази сутрин, близки на загиналите при атаките на Хамас от 7 октомври 2023 година, почетоха паметта им с минута мълчание на мястото на провеждането на музикалния фестивал Нова, една от целите на нападателите в Южен Израел. Днес се навършват 3 години от най-смъртоносното нападение в историята на страната, при което бяха убити около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници и отведени в ивицата Газа. Сред жертвите имаше цивилни и военнослужащи. Впоследствие Израел утвърна с мащабна военна офанзива в палестинския анклав. Все още не е овладян големия пожар в източни Родопи, който тръгна в неделя по обед от Ивайловградското село Горно Луково, като се прехвърли и в Гърция и превзе площ от около 10 000 декара, 3 000 декара, от които гори край селото. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на много голям фронт, в трудно достъпна и силно пресечена местност. Екипи на пожарната и горското дежуриха около периметъра през цялата нощ, информират от община Ивайловград. На терен продължава да е директорът на районна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Към момента няма активни големи огнища, но нищо не е приключило. Пожарът не е овладян, все още гори и се разбива на места. На терени днес са 10 екипа на пожарната, служители на горското, като се очакват и доброволци, съобщи директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
2: На терен сме, работим, няма съществена промяна от вчера, нямаме активни така големи огнища, пропушваме само на места, продължаваме с изграждането на просеки. И по-голямата част сме ги направили вчера, днеска предстои да ги довършим евентуално, ако няма някаква пречка и терена позволява. Вятъра за утре годава да смени посоката си, вече да духа от Гърция посока на север към нас, но днес е спокойно и вечерта е била спокойна. Доколкото направихме предварителен оглед в момента и от гръцка страна повечето огнища са загасени, те продължават да облитат и да хвърлят вода по позициите в гръцката част на пожара.
1: А колко екипа ще бъдат днес на място?
2: Остава същия състав, с 10 екипа, с 2 булдозера и помощ имаме от горските стопанства с загасени, както и има доброволци с водоноска за водоснабдяване.
1: Гръцки медии съобщават, че на терен са голям брой противопожарни машини и сухопътни сили, които работят по овладяването на пожара, чийто фронт надвишава 3 км. Те сочат, че ситуацията значително се е подобрила след мобилизацията на въздушни и земни сили от цяла Гърция. На терен вчера са били 265 пожарникари,

0: 60 самолета, 5 хеликоптера, 6 трактора и 59 превозни средства. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянното задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начело на схемата е ръководителят на клиниката, професор Мариела Генева. При мащабна полицейска акция в понеделник бяха задържани шестима медици. Трима от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. Разследването е след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за неправомерно болнично лечение. Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Кърджали излизат на протест срещу планираното сливане с Агенцията по горите от Министерството на земеделието и храните. Протестът е от 12 часа пред областната администрация. Според риболовци и двете агенции страдат от липса на хора, включително и в Кърджали. В емисията новини следва спорт. Студиото е Кръстина Иванова.
2: Отборът на Балкан приема в Ботевград турския Бахше Шехир в баскетболния турнир Еврокъп. Над преварата за купата на ФИБА Европа рилски спортист гостува на Спортинг Лисабон, а Локомотив Пловдив ще играе в Рига Латвия срещу тима на ВЕФ. И още един баскетболен матч българско участие ще има днес в Адриатическата лига при жените. Рилски спортист е домакин на Монтана. Вчера баскетболистите на Спартак Плевен загубиха своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки. Втория си мач от Европейската Северна лига. С участието на трима българи, Йоана Манова 63 кг, Георги Граматиков и Христо Вълков в категория 81 кг, в столицата на Азербайджан Баку продължава световното първенство по джудо за мъже и жени. Седем български състезатели ще участват и в международния турнир по бадминтон в Истанбул, който започва днес и ще продължи до неделя. Пьотър Несторов се класира за втория кръг на тенис турнир от серията Challenger 100 в Виена, Испания, след като се наложи над участващия слайдкар представител на домакините Карлес Ернандес с 6-3 и 7-6. Националният ни отбор по футбол победи с 2-0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Във втората среща от четвърта група Естония и Исландия 0-0. В класирането преди последните два мача България на трето място с 4 точки, лидер е Исландия с 8. Резултати в останалите срещи: Лига А, Англия, Чехия 3-0 и Хърватия и Испания 1-2. Лига Б, Швейцария, Северна Македония 3-0, Шотландия, Словения 1-2. Лига С, Казахстан, Файорски острови 2-2, Албания, Сан Марино 2-1, Беларус, Финландия 1-0, Молдова, Словакия 0-4. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион отбеляза от ДУСПА и направи две асистенции при успеха с 3-0 над Бенин в контролна среща, играна в Буенос Айрес. Това беше 208-я матч и на Меси за Аржентина, като головете му в националния отбор вече са 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, за да могат над 85 000 зрители да аплодират легендарния номер 10. Меси дебютира за Аржентина през 2005, печели световната титла през 2022, две титли от Копа Америка през 2021 и 2024. Носител е на 8 награди Златна топка, а през 2014 и 2022 е избран за най-добър играч на световните първенства. Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са в широки граници от 3 градуса в Перник, Дупница и Благоевград до 14 в Враца и Варна и 15 в Разград и Сливен. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня бавно ще се понижава. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на магистрала Хемус в посока Варна. В посока София от 350 до

0: 63-ти километър трафикът е двупосочен в платното за Варна. До 100 км в час е ограничено движението по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. До 80 км в час е ограничението на скоростта от 342 до 348 км в посока Бургас. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Продължаваме с посоките на делника по радио Видин и актуално след 9. Аз съм Анжела Каменова, Красимир Каменов представя новините, Петър Маринов е музикален редактор. Телефоните за връзка с нас в студиото са 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094.
0: Актуално.
1: В посоките на делника.
2: На 7 октомври отбелязваме Световния ден за достоен труд, ден, който поставя във фокуса

0: правото на всеки човек на справедливо заплащане, сигурни условия на труд и уважение на работното място. Какви са проблемите на работещите у нас? Достатъчни ли са доходите и оценен ли е трудът ни? Кое е най-голямото препятствие пред достойния труд у нас в момента? Ниските доходи, несигурността или условията на работа? Разговаряме с Александър Загоров, конфедерален секретар на Конфедерацията на труда подкрепа.
1: Това е ден, който аз лично го чувствам като празник и така казвам, честит празник. Поздравявам и вашите слушатели и самата вас. А най-важното, което разделя човека от другия свят, е уважението. Ако го няма уважението и достоинството, човека губи своята същност и може би това е най-важното, което този ден подсказва. Сега, в обратен ред, ако почнем да говорим, защото все пак има някаква градация, развитието на работната сила, включително труд полагат и тези, които управляват процесите, дори директорите също полагат труд, така че и тяхното развитие, това е изключително важно. Тоест елемент от достойния труд е възможността за развитие. Не по-малко важно е гласът и участието на човека, тоест на всеки един работещ, той да може да се изкаже по въпросите, да има начин неговото мнение да стигне до нивата, в които се взимат решенията и обратно, от нивата, от които се взимат решенията, информацията да достигне до човека, за да има той съответно и тази реакция, за която говоря, да реагира, да даде, да сподели. Много интересни изследвания има, че всъщност менеджмента разполага, за да взима решение, защото той взима решение менеджмента, разполага обаче с много ограничена информация за предприятието. А твърде много неща виждат само работниците, твърде много неща виждат само служителите и ако има такъв диалог, това би било помогнало за всички да имат достоен труд. Включително за достоен труд говорим и за управленците, а не само за работниците и служителите. Но когато говорим за достоен труд, направете си сметка, че толкова много неща виждаме и чуваме, специално ние като синдикалисти, че трябва да отбележим, че задължително трябва да бъде без тормоз и насилие на работното място. Трябва да има разумни работно време, разумни почивки, разумно взаимоотношение, работно облекло, униформено облекло, а допълнителните социални придобивки също трябва да бъдат в разумни форми и всичко това да бъде свързано с развитието, естествено, от което почнахме. А добрите условия на труд вече не включват само безопасност и здраве при работа. Добрите условия, макар и безопасността и здравето при работа да са задължителни, добрите условия на труд включват и добър психоклимат. Европейската комисия и ние, като техни партньори на европейско ниво, определихме психосоциалните рискове като сериозни рискове на работното място. Тоест, тези неща трябва да се имат предвид и да не се допуска психосоциалния риск да надвиши едни граници, в които да имаме неблагополучие и психосоциални проблеми. Да, микроклимата в предприятието е също толкова важен, колкото да няма опасни въртящи се части или опасни химикали някъде на достъпно място. Тези всички неща в комплекс са проводени с още сигурност и стабилност на работното място, да знаеш, че ти имаш утре. Ако не знаеш, че имаш утре, днес ще си притеснен, няма да дадеш всичко от себе си. И най-важното вече в градацията е заплащането, така го определиха нашите колеги. Имаше години, когато, това са единични случаи в годините, когато безопасността и здравето при работа според анкети, които сме правили сред нашите членове, беше на първо място, но това бяха годините, когато безопасността наистина беше нещо като загърбена, как да го кажа. Като че ли имаше някакъв стремеж за производство, непременно да се дават резултати и имаше много злополуки. За съжаление, голяма част от смъртните злополуки, те са нещо, което съпъстват труда, но не бива да се допускат. Ние след това гледаме какво е станало, а не предварително. Така че започваме от заплащането като най-важното, безопасност и здраве при работа и всички други неща, за които стана дума преди малко.
0: Тъй като стана въпрос за заплащането, предстои да бъде определен размерът на минималната работна заплата за страната, която ще получават хората с най-ниски доходи през следващата година. Каква трябва да е тя, за да може да се говори за наистина достойно възнаграждение?
1: Знаете ли, вашия въпрос крие още един подвъпрос. Как трябва да стигаме до тази заплата? Защото ако ние стигаме по този начин, както до момента беше цинично отношение от страна на работодателите, до някъде се проводено с подобно отношение от страна на държавата, все още ни ясноти колко

0: ще бъде тя до година, дали механизма е достатъчно ясно прият, дори достатъчно ясно е разписан, а като е прият, възприят ли е от участниците. Този подвъпрос понякога е по-важен, защото ние всяка година се изправяме под предвъпроса какъв е размера, а ние не създадохме механизми на добър диалог помежду си и добър резултатен диалог, за да стигаме по-лесно до минималната работна заплата, нейния размер. И всъщност още един подвъпрос има във вашия въпрос. Колко хора попадат в графата с минимална работна заплата?
1: Около 450 000 души у нас са заети на минимална работна заплата по официална статистика, според информация, която цитират от Социалното министерство.

0: Радио Видин.
1: Тази година отбелязването на Световния ден за достоен труд съвпада с подготовката на Европейската комисия за представяне на законодателни акта за качествените работни места. А според Европейската конфедерация на профсъюзите, Европейската комисия не бива да забравя, че истинският двигател на прогреса са хората, които могат да водят достоен живот, със справедливо заплащане, сигурни работни места и време за семействата си. Все още обаче са твърде много хора в Европа. Това не е реалност. Статистиката посочва, че над 16 милиона души в Европа живеят в бедност, въпреки че работят поради ниското заплащане. За ситуацията у нас говорим с Александър Загоров,

0: Конфедерален секретар на КТ Подкрепа.
1: Работещите бедни са вече бедствие. Някога бяха феномен, защото не се говореше за минимална работна заплата в толкова голям размер. Хората си получаваха, работещите получаваха средства, които надвишаваха минималната работна заплата. А сега имаме едни диспропорции в това, че някои взимат стотици пъти, примерно, минималната работна заплата, а ние имаме стотици хиляди работници, които са на минимална работна заплата. Всъщност, какво е достойният труд? Достойният труд е човек да живее достойно от своя труд. Минималната работна заплата дава ли тази възможност? Не дава. И затова вие видяхте колко усилия положихме да постигнем това, както му вика, жизнения минимум, начина по който ние да живеем, защото ако не живееш, как ще работиш? И ако работиш само за да си изкарваш прехраната, това вече не е 21 век, това е някакъв век, който е минал отдавна. Така че колко трябва да е размера, за съжаление, ние искаме много по-големи размери. Може би си спомните в годините назад, сме казвали за двойно увеличаване на минималната работна заплата и така нататък, но това са само искания, които останаха във времето назад. Сега механизма все още не е добре описан в законите, а размера все още е неясен.
0: Различни числа се посочват.
1: Това не е цинизъм, защото един човек, който може да му дадеш сигурност, може да го накараш да се почувства по-добре и ти да си към него циничен и да го бавиш, да му подсказваш, че той не е кой знае какво, защото тази заплата може да бъде и 50 евро отгоре, ама може и да не е. Но поне 40 може да бъде отгоре. Разберете, такова отношение, ако се погледне с очите на човека, който има тази заплата, това е недопустимо. Разбрахте, че в деня на достойния труд ние надигаме и глас да няма такова отношение към работника. Работника трябва да се издигне на пиедестал, защото българския народ в поговорките си е страшно мъдър. Никой не е по-голям от хляба. А трудът дава това, което някога наричахме хляб, а сега наричаме просперитет. И има още нещо, което искам непременно да кажа. Защо не облекчаваме труда на работниците, а облекчаваме онова, което наричаме административна тежест на работодателя? Ами че ние облекчаваме живота на работодателя, а живота на работника всъщност трудовия живот става дома, служебната му част постоянно се утежнява. Защо го правим? Значи като общество имаме един дефицит, който се отразява зле на работната сила.
0: Има ли професии, при които хората продължават да работят при условия, които трудно могат да бъдат наречени достойни? Къде са най-сериозните проблеми?
1: Ами, аз отскоро се занимавам с проблемите в здравеопазването, защото досега имах друг фокус в моите служебни ангажименти. Виждам там ситуации, като пазара на труда е много странно подреден. Абсолютни диспропорции, както стана дума в заплащането. Но скоро излезе нещо, което беше почти стряскащо, да не кажа напълно стряскащо. Има законопроект, който е приет на първо четене и яслите да бъдат не към Министерство на здравеопазването, да бъдат към Министерство на образованието и науката. И в момента абсолютно всички са притеснени, е слаба дума. Те са объркани, те не могат да работят нормално, защото не знаят какво ги чака. А ръководствата на яслите не знаят каква ще бъде управленската среда, която ще работят. И това всичко го наричаме достоен труд. Видимо, абсолютно недостойно отношение към труда на тези хора, най-малкото, а и към хората, които имат, нали, баби, дядовци, родители и самите деца в яслите. Всички тия са под въпрос какво ще се случи в бъдещия време.
0: Това е един от примерите, който засяга не само работещите.
1: Буквално за цялото общество. Да. Буквално цялото общество е засегнато и ние не знаем какви управленски, защото никой не го е консултирал по никакъв повод и по никакъв не са намерили време да го говорят с нас. Изтръскали се един законопроект и този законопроект тече на първо четене, на второ четене. И някак си като политическа забава е това, какво ще случи, ние го подкрепяме и не го подкрепяме. Ами вижте хората, бе, погледнете ги в очите тези хора и ги попитайте какво искат, какво могат, какво иска системата, за да стане по-добра. Защото още веднъж ще кажа, тези, които взимат управленски решения, имат много малко информация, за да го направят качествено. Ако те не се допитват до работещите, те няма да вземат качествени управленски решения. Дори на Народното събрание да е това, дори едно малко предприятие, дори и семейната фирма, ако семейството не си говорят достатъчно ясно, тази фирма.

0: ще я запене.
1: Този диалог трябва да го има. Все повече се говори обаче за млади хора, които не искат да приемат ниското заплащане и лошите условия. Това променя ли от друга страна и поведението на работодателите?
0: Работодателите се опитват да го компенсират пак с онзи цинизъм, за който става дума. Ние ще внесем работници, те ще ми работят за къша и хляб. Няма такова нещо. Светът е различен. Работника вече иска обгрижване. Работника трябва да бъде обгрижен, трябва да му се даде заплата, достоинство, път за развитие и той да усети, че това е неговото, за да даде всичко от себе си. А между другото, малко и българска такава, много специфична, може би и балканска черта е, скритата съпротива. Ние сме шампиони по скрита съпротива. Тоест, младите поне си показват съпротивата истински, те са откровенни към света около тях. Те казват, ние няма да работим за жълти стотинки. Ние по-възрастните, може би предишните години, когато бяха много отдавна, ни научиха на това да си мълчим и да оказваме скрита съпротива. Това възпира нашето общество от развитието, което може да имаме.
1: В посоката неделника продължава разговорът ни с Александър Загоров. Защо все още остават страховете у хората да търсят правата си?
0: Има причина за този страх, защото някои работодатели са безпощадни, вярвайте ми, видял съм какво ли не. Но тук пак ще се върна към думичката цинизъм. Как може, когато виждаш, че обществото отива в трудовата част, това където ражда благата, отива с твърде много сива икономика, твърде много нарушения на трудовия закон, твърде много нарушения на правилата за безопасност и изведнъж да се кратиш 50 бройки от главна инспекция по труда. Това какъв човек трябва да си, за да го предложиш. И тук, може би, не знам дали е правилно, дали не е, но политиките, които са по труда, трябва да имат някъде по-отделно място и по-ясно място. Те са един път в икономическото развитие, един път в социалната област, един път в някакво друго място. Индустриалните отношения с индустриални отношения, те трябва да имат място, където да се уреждат и социалният диалог, и колективното трудово договаряне да се развива, а когато възникнат конфликти, те да са бързи и лесни за решаване, а не да се трупат негативи с години от тези конфликти.
1: Ако погледнем конкретно към Северозапада, какви са проблемите с труда тук, които най-често остават извън националния разговор? Регионът все още продължава да е сред най-бедните в целия Европейски съюз.
0: А вие всъщност много добре знаете, че ако ние в момента, аз съм в София, вие сте във Видин и решим да се срещнем, на нас ни делят между 8 и 10 часа път. Така че какво да кажа повече Северозапада, като няма инфраструктура, като е изпразнен от хора, като децата, за които става дума, младите, отидат да учат занаят или да имат по-високо образование някъде, да те, както се казва, няма път за връщане, откъде да минат. Само това да погледнем. А колко много други незгоди има, които съпътстват и Северозапада като цяло, защото тези също много силни хора, личащо си здрави, упорити, неотстъпчиви понякога хора, те трябва да бъдат по този начин да са направени нещата около тях, че да искат с труда си да правят блага, а в момента те не могат да се реализират. Как да стане това, като само говорим за някакви програми и тези програми са съпътствани с политически посещения, снимки, кадри и после всичко изчезва. И заявки, нали, след 10 години той ще направи, след 15 години оно и ще стане. Ами Северозапада, тази енергийна мощност, за която говорим, Козлодуй, това трябваше да оттласне Северозапада в съвсем друга посока. Инвестиционен проект с такъв мащаб трябваше да направи това място буквално златно, защото всичко наоколо трябваше да работи за този инвестиционен проект, а той още, нали, все е в светлото бъдеще. Твърде много неща мога да кажа, пък почнах с честит празник, не знам. Чувствам го като празник и желая на всички, които се трудят, да се трудят така, че да опазят живота, здравето си, да имат благополучие, а между другото, затова са създадени синдикатите, за да може да се обединяват хората и да се борят за техните интереси и права. Когато нещо ни притеснява, ние да има на кой да се обадим, той да ни помогне, а ако нещо не ни достига като знание, като информация, да съберем сили и да го променим така, че нещата да се получат, да имаме и знания, информация и диалог.

0: Локи, колективно договаряне, социални придобивки, преди това хубави работни места и най-вече до достойно заплащане, справедливи взаимоотношения.
1: Благодаря ви, това и аз щях да ви попитам как да остане у хората това усещане за празник.
0: Днешният ден е много трудно, но се опитваме и ако сме по-събрани един с друг, заедно можем повече.
2: Радио Видин. Винаги с вас.

0: актуално.
1: В посоките на делника.
2: Отбелязваме Световния ден за достоен труд. Когато погледнем към виден регион, доколко това понятие отговаря на действителността, в която работят хората тук. Разговаряме с Любен Любенов, областен координатор на Конфедерацията на независимите синдикати за Видин.
3: Здравейте, какво ви кажа, достоен труд днес така за работещите във Видин не означава само да имат работа, означава работа да позволява човека да живее нормално, да бъде защитен, уважаван и да има перспектива. Така, за Видин, значи, понятието може да се разглежда през така няколко конкретни измерения, като първото това е достойното възнаграждение. Заплата да покрива реалните разходи за живот на човека, да работи било напълно на работен ден, въпреки това да изпитва и постоянно писания недостиг, тъй като също много важно е да кажа, че сигурна заетост, като трудов договор, редовно изплащане на заплатата, социални здравни осигуровки, защита от незаконното уволнение. Тук да не пропуснем също много важно и добрите условия на труд. Това е безопасната смисъл. Безопасно работно място, така, нормалното работно време, почивки, реално спазване на изискванията така за здравословни, безопасни условия на труд. Не на последно място и уважението към труда. Това е независимо дали на човек работи в училище, пилна болница, предприятие, магазин, общинска структура и пилна частна фирма. Неговия труд трябва да бъде оценяван справедливо. Има също така възможност за професионално развитие, много важно като обучение, като квалификации, перспективи на младите хора да могат да останат да се развиват във Видин.

0: баланс между работа, личен живот. Трудът, нали, не трябва да изчерпва човека, от мен физически или психически, и така може да кажа още да допълна като и правото на синдикална защита и колективно договаряне. Тук вече работещият, нали, да има възможност да защитава интересите си, и то не сам, а заедно с своите колеги. Само искам да допълна и относно, нали, как изглежда реалността във Видин. Мисля, че това така е важна тема. И тук вече има така едно важно, нали, противоречие според мен, като работата има именно въпросите каква работа има и при какви условия. Това е много важно, защото за много хора, нали, във Видин така основният проблем е съчетанието между по-ограничен избор на работни места. Мога да го кажа, ниски доходи, демографското обезлюдяване също, изтичането на млади квалифицирани кадри от нашия край. Това така поставя работещия в една ситуация, в която понякога той приема не работата като действително отговаря на квалификацията и очакването му, а по-скоро работа, която просто е налична. Именно тук се поставя така и разликата между имам работа, имам достоен труд, това, което говорим, защото да имаш работа означава да получаваш заплата. Да имаш достоен труд означава тази работа да ти позволява да живееш достойно. Примерно за синдикалната работа това е особено важно. Разговорът така за достоен труд във Видин не трябва да бъде само разговор за размера на заплатите, той трябва да включва и доходите, като условията на труд, сигурността, социалните права, колективното договаряне, младите хора, квалификацията и бъдещето на местната икономика е важно.
1: Кои са най-честите проблеми, с които работещите тук се сблъскват и се обръщат към вас?
0: Да, ако говорим, нали, конкретно за работещите във Видин и проблемите, с които така най-често търсят съдействие от КНСБ, би ги подредил така. Това е съчетание от така от общите сигнали, примерно за нарушени трудови права в КНСБ, конкретно документирани случаи имаме от Видин, например, публикувано от КНСБ данни, най-често това са категории заплати. Цяло работно време, отпуски, осигурителни права, безопасност на труда. И тук вече, ако трябва да ги сведем до примерно 5 основни проблема, примерно за една среща с работещите ВИМ би ги формулирал примерно така, като първо, това са ниските заплати, недостатъчните доходи, неспазването така на работно време, неплатен извънреден труд, несигурна заетост, страх от уволнения, лоши, небезопасни условия на труд, липса на ранен диалог между работниците и работодателите. А над всичко, над тях стои един така по-голям въпрос. Може ли човек пълно във Видин да работи, да получава редовна заплата и въпреки това да не може да живее спокойно и достойно? Това всъщност е, нали, същността на темата и достойния труд във Видин, в която, нали, коментирам. Има и още един така важен регионален аспект. През 2026 година, нали, за момента година, частният сектор във Видин показва спад на наетите лица спрямо година по-рано, докато в обществения сектор има ръст. Това така означава според мен, че разговорът за достойния труд трябва да включва как да се създадат устойчиви, добре платени работни места в частния сектор, а не само как да се защитат съществуващите вече до момента. Ако гледаме примерно Видинската област през призмата на така достойния труд, най-засегнатите групи не са непременно само тези с така най-много работещи, а тези, при които се съчетават по-ниски доходи, недостиг на кадри, тежки условия, несигурност или примерно ограничена възможност за едно така бъдещо развитие.
1: Кои професии и сектори в региона са най-засегнати?
0: Да ви кажа, че към второто тримесечие на 2026 година във Видин има 16748 наети лица. Като частният сектор е 8,6 хиляди, намалява с 4% спрямо година примерно по-рано, докато общественият сектор нараства с 2,9%. Примерно тук мога да кажа, че здравеопазната особено чувствителна зона. Тук проблемът е не само в заплатата, когато няма примерно достатъчно медицински специалисти, натоварването върху останалите се увеличава. Наистина това е проблем при нас. Това води до така работа на смени, допълнителни дежурства, риск от професионално изтощение. От синдикална гледна точка въпросът е как да защитим медицинските кадри във Видин, ако условията и възнаграждението не са конкурентни. Това е много важно нещо, в смисъл, което хората, нали, се замислят. Също тук мога да кажа, че образованието, пак учителите, те са сета, нали, професиите, при които има така голяма обществена отговорност, но и така едно сериозно натоварване. Примерно тук достойният труд означава не само заплатата, а примерно достатъчно педагогически кадри. Една нормална натовареност, уважение към професията, възможност, смисъл, за квалификация, достатъчно непедагогически персонал, който липсва. За момента мога да кажа също и производството, че то е много важен сектор за КНСБ като цяло за нас. Защото това е секторът, в който особено ясно се вижда проблемите. примерно с работното време, с графиците и с извънредния труд, заплащането, безопасността. Има и така конкретен пример в Видин с работниците в отел и Булгариком, които така поставиха въпроса за графиците, сумираното изчисляване на работното време, извънредния труд, работно облекло, условия на труд и така нататък. Това показва как един проблем може да се превърне в цял комплекс от проблеми на достойния труд. Тук мога да кажа още така да засегна строителството. Това е интересен сектор за Видин. По данни на НСИ, именно така строителството е имало най-голямо увеличение на наетите лица през качеството от месечния на 2025 година, като там са били около 346 души. Но увеличението на заетостта само по себе си назначава нали автоматичен достоен труд. При строителните работници трябва да се гледа, например, безопасността, личните предпазни средства, работа при тежки атмосферни условия, равно работно време, заплащане, извънреден труд, квалификация. И тук, може би, на последно място те вече нали, трябва да засегна и търговията и услугите, които това е един сектор, в който много хора могат да попаднат на работа. Сравнително лесно, но често имат и така ограничена възможност за развитие, мога да кажа. Като типичните въпроси тук са колко часа примерно равно се работи, плаща ли се работата примерно в неделя, защо графикът им се променя така постоянно, защо съм примерно на минимално възнаграждение, въпреки че работя примерно от години наред. Това са важни въпроси, които нали, засегнат работниците.
2: Радио Видин.

0: Доставен труд на работещите във Видин, говорим с Любен Любенов, областен координатор на Конфедерацията на независимите синдикати. Кои са най-частите проблеми, с които работещите се сблъскват и кои професии и сектори са сред най-засегнатите?
1: Цяло мога да кажа и така един важен показател за Видин. Средната брутна заплата във Видин през второ тримесечие на 2026 година е 1025 евро. А областта е сред областите с най-ниска средно възнаграждение в страната. Още по така показатели е разликата между секторите. През първо тримесечие на 2026

0: година средната брутна заплата е 1105 евро в обществения сектор, срещу 893 евро в частния сектор. Нали, това е една статистика, която е много важна. Това постави един много важен въпрос пред синдикалната работа във Видин като цяло. Защо, примерно, частния сектор трудно задържа хора, като възнаграждението му изостават, а също време, например, работодателите говорят за недостиг на работна ръка. Още нещо е важно да тук да допълня само, че през 2025 година, в сложен смисъл до насам 2026, икономическите така активното население в Видинската област се е намаляло с 1,1 хиляди души. До 29,4 хиляди е безработицата, говоря, че 11%, която мисля, че е доста по-голяма. И ако трябва да изведем пред така приоритетни групи за КНСБ като цяло във Видин, това са медицинските специалисти и социалните работници, като споменахме, учители, работещи в образованието, работници в производството, строителни работници, технически кадри и работещи в търговията, услугите и транспорт.
1: Очертахте проблемите, доколко работещите са склонни да защитават правата си и да ви търсят.
0: Примерно, вижте, ролята така на синдикатите във Видин е особено важна, мога да кажа, защото, примерно, така индивидуалният работник често има ограничена възможност да се противопостави сам на твой работодател, нали? Когато работниците се обединят, отношенията на силите се променя. Сега тук мога да кажа точно каква е ролята на синдиката. Синдикатите не са само една организация, като които се така намесват, когато вече има примерно даден конфликт. Той има и поне така пет основни функции, които са много важни, тук искам да ги кажа. Примерно като първо е защитата на трудовите права. При работа с заплати, проблеми с заплатите, примерно работното време, отпуски, уволнения, осигуряване на условията на труд. Също така представлява работещите пред работодателя. Много важно, когато има особеност, когато проблемът засяга група работници най-вече. Договаряне, примерно, на по-добри условия при нас, чрез примерно колективното договаряне. Може да кажа, че даваме сигурността на работника, като примерно консултациите с КНСБ често позволява примерно един човек да разбере права, преди примерно да подпише документа или да предприеме примерно дадено действие. Също така работа на синдикат е да обединява хората около един общ проблем. Защото примерно един работник може да бъде така лесно игнориран в организираните групи, има така една реална представителна сила, както се казва. А относно това дали готов ли е примерно работника в Видин да защитава правата си, аз тук мога да кажа, че картината е смесена. Примерно много от работниците позволяват така основните си права, но не винаги са готови открито да ги примерно да ги отстояват. Нали? Причината е, мога да кажа, непроменена липса на пълен интерес към синдикатите. Често става дума за страх. Примерно, ако се оплача, ще има уволнат ли, ако говоря, примерно, ще има и така, не ще ми намалят и примерно часовете работните, ако се включи в синдикат, ще си създам някакви проблеми пред работодателите. И без това вие така няма, знаете, много работа, както се казва. Всеки се притеснява, всеки си казва, по-добре да примерно да си мълча, отколкото примерно да остана без доход. Това е един така от най-сериозните проблеми пред синдикалната работа в региона, ограничение в смисъл на трудовия пазар. Но има и обаче една друга страна, която също е важна. Когато примерно работещият разбере, че не са сами, готовността примерно за действие се променя, много по-лесно е един човек да каже, примерно имам проблеми и искам да ги решим тия проблеми. Когато примерно зад него стоят 20, 50 или примерно може би нали 100 на негови колеги. Именно затова така синдикалното обединение е форма на защита. Не само членство в една организация, защото някои работници, например, за да има много обединения, но тук бих открил, може би така, 4 причини за това нещо. Или може би да кажа, че най-вече, може би по-важно е, когато не се обединяват. Тук вече е страха. Страха е най-вече най-страх от последствията на работното място. Може би недоверие, част от хората смятат, че няма смисъл или че нищо няма да се промени в тях. До някъде липса на информация, като примерно работника често разбира, че има право, едва когато проблемът вече е възникнал и е късно, както се казва, да се решават тези неща. До някъде индивидуализъм, моят проблем е мой, няма да се занимавам примерно с проблемите на другите, което така много често срещано нещо. При нас именно тук, така се ни казва, синдикат трябва да обърне една посоката на това нещо. Примерно това е моят проблем, към това е нашият проблем, защото нали, това касае всички хора, всички работещи, неопределени хора, като най-важното послание, тук мога да кажа за Видин, според мен това е, може да се формулира много силно, примерно, в една така тема, примерно работещи има права, но правото, което не се защитава, често става само на хартия. Синдикатът превръща едно индивидуално право в колективна сила. И още примерно синдикалната организация не трябва да чака работника да потърси примерно помощ, когато проблемът вече е възникнал. А той трябва да бъде до него предварително, за да го информира, да го обучава, да му даде примерно една увереност да защитава правата си. Какво означава, може би всичко това, което го казах, конкретно да го конкретизирам за КНСБ в

0: има така няколко много важни посоки. Първата посока е повече работа директно с работещите. По предприятия, по институции, млади хора и нови членове в синдикалните организации. Като обучение по трудови права на работниците, по-активно колективно договаряне, подкрепа на работник още при така първия проблем, който е възникнал, изграждане на доверие най-вече, че синдикатът реално може да помогне. Присъствие в предприятията, не само при административни дейности, това са така най-съществени неща, могат да в заключение да кажа, че не може да очакваме работниците да се обединяват, ако първо не им покажем защо обединението има значение за техния прямо конкретен живот. Това е особено важно във Видин, където въпросът не е само как да защитим сегашните работни места, а и как да направим труда достатъчно достоен, да останат хората да живеят в и работят в нашия край цяло.
1: Какво според видинчани е важно, за да бъдат да имат усещането, че са ценени на работното място? Чуйте анкетата.
2: Важно е да се чувстваме добре, да сме оценени не само финансово, но и като компетентност, да се ценят мнението и да сме добри експерти, все пак е важно.
3: Защо пък във Видин се случва така, че много, какво трябва да се промени тук? Много хора търсят препитание, други да не намират тук условията, които биха искали да получат.
2: Защото няма работа. То няма, като няма производство и да администрацията е единственото място, на което може да работят хората, то затова оттам идва целият проблем. Трябва да се развива града, да има истинска работа, да има бизнес във Видин, но не само администрация. По-голям избор, като има бизнес, ще има и за хората да работят, по-голям избор.
4: И най-вече самия факт, че работни места не достигат. За младите хора няма потенциал на този етап в нашия град и това е главното. Сега в момента излизам вече след майчинство и сигурност няма да е лесно. При условие, че, както казах, вече няма потенциал. За съжаление, града ни е много красив, но това е. Но пък има ли желание, винаги има начин, винаги може да се намери работа.
5: Добро заплащането, това е цялата работа.
6: Също така е много важна и средата, в която се работи, добрите взаимоотношения и положителната нагласа.
7: Според мен човек да се чувства достоен като работник, според мен трябва да има качество за работата, която изпълнява. И когато това е на лице, и когато съвестно се изпълнява задълженията, се оценява и от работодателя, и от другите хора. И това създава достоинството един работещ. Уменията му да се справя и честното и почтено справяне с тези задължения, работните си задължения. Отделен е въпроса, че работодателя също трябва да зачита достоинството. Той е длъжен да зачита достоинството на своите работници и да ги стимулира. И да им заплаща достойно труда, който полагат, а не да ги притеснява и да ги притиска. С малки работни заплати, с малки осигуровки, защото това рефлектира върху правата на работниците. Та по отношение на работодателите, аз призовавам също да се държат достойно спрямо своите работници и ако обичат да им плащат достойно, и оня принаден продукт от труда на работниците, който взимат за себе си и с който принаден продукт много често купуват лъскави и скъпи вещи, коли, апартаменти и прочие, та молбата ми е към работодателите да намалят този принаден продукт и да уважават труда на своите работници, да им плащат достойно, за да могат и те да работят достойно и да живеят достойно.
1: Така, в актуално в посоките неделника отбелязахме Световния ден за достоен труд. В 10 часа са новините на Радио Видин, ще ги представи Красимир Каменов.
8: От тук започва България.
9: Старопрестолните Плиска и Преслав.
8: Мадърският конник.
9: Шуменската крепост.
8: Виж отблизо.
10: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
11: Колко пъти ви казах да го приключим?
12: Лягам!
11: Нещата не са толкова прости.
10: Играта се загруба и стиски.
13: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
14: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и радио.

Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Радио Видин.
1: Десет часа. Новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добър ден! На 7 октомври днес отбелязваме Световния ден за достоен труд. С инициативата в фокуса се поставя правото на всеки човек на справедливо заплащане, сигурни условия на труд и уважение на работното място. Добрите условия на труд включат и добър психоклимат, каза в посоките на делника конфедералният секретар на КТ Подкрепа Александър Загоров.
2: Европейската комисия и ние, като техни партньори на европейско ниво, определихме психосоциалните рискове като сериозни рискове на работното място. Тоест, тези неща трябва да се имат предвид и да не се допуска психосоциалния риск да надвиши едни граници, в които да имаме неблагополучие и психосоциални проблеми. Микроклимата в предприятието е също толкова важен,

на профсъюзите, Европейската комисия не бива да забравя, че истинският двигател на прогреса са хората, които могат да водят достоен живот с справедливо заплащане, сигурни работни места и време за семействата си. Все още обаче за твърде много хора в Европа това не е реалност. Международният ден пеша на училище бе отбелязан за седма поредна година от ученици на природо-математическата гимназия.

0: гимназия във Видин. За първи път в инициативата, насърчаваща ходенето и здравословния начин на живот, се включиха най-малките ученици на учебното заведение – петокласниците.
1: Днес е специален ден за нашето училище, защото е международен ден на ходенето пеша. Старая се през повечето време да хода пеша.
2: И как се чувстваш след като дойде с пеша на училище? Не се ли уморяваш докато стигнеш?
1: Не.
2: А защо трябва да се ходи пеша?
1: Ми, защото полезно са краката, нали?
2: Раздвижваш си краката?
1: Да, полезно.
2: А не се ли умори докато стигнеш?
1: Не.
3: Не искам да си правя крачките и да дишам чист въздух.
2: Тоест, имаш си крачкомери и си правиш крачките всеки ден?
1: Да.
2: Колко крачки правиш на ден?
1: 8000.
0: Анкета на Севка Павлова. Учениците се надяват да привлекат към идеята за здравословно придвижване повече свои връзници. Всеки, който желае, може да се присъедини не само днес, а и през следващите дни, тъй като от 2006 година целият октомври се отбелязва като международен месец пеша на училище. На 10 октомври българчишкото село Салаш ще се проведе фестивалът на трънката. Повече за фестивала Даниел Иванов от местното читалище Развитие.
4: За трета поредна година провеждаме международен фестивал на трънката с участието на сърбите и тук от селата от региона. Изнасяме мармолади, нектари, чай от трънка с културна програма. От 11 часа каним всички да дойдат, да се насладят на продуктите на трънката. Да, има интерес и сега очакваме повече хора. То вече е популяризирано и добре дошли на всички гости.
0: Посетителите ще могат да разгледат кулинарна изложба с сладка, сладкиши и сокови напитки, приготвени от трънка, както и да се запознае с традиционни занятия и домашни изделия от региона. Поредното издание на фермерския пазар във Враца ще се проведе на 10 октомври. От 10 часа посетителите ще могат да закупат директно от български производители мед и пчелни продукти, млечни изделия, вина, ядки, сладка, натурални сокове, билкови продукти, козметика и домашно приготвени сладкиши. Инициативата има за цел да подкрепя българското производство и да среща местните производители директно с потребителите. Следва спорта в емисията. Трима състезатели на врачанския Ботев 93 заминаха с националният отбор за световното първенство по борба в Лас Вегас. Подробности от Жоро Александров.
5: Състезателите на българския национален отбор, сред които и трима представители на врачанския спортен клуб Ботев 93, заминаха за участие в световното първенство по борба. Шампионатът на планетата ще се проведе в Лас Вегас, Съединените щати. Християн Иванов, Димитър Георгиев и Христо Валентинов представят врачанската школа по борба отвъд Атлантика. Начело на представителите на спортен клуб Ботев 93 е президентът на клуба Юлиан Георгиев, който е и в треньорския щаб на националния ни тим по борба. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
0: Пет медала спечелиха състезателите на видинския клуб борба самбо джудо от две престижни състезания на турнира по самбо Орчо Войвода. Злато завоюваха Никол Николова и Мария Гъжо, а Константин Насулов и Павел Гьоров спечелиха сребърни медали. Няколко дни по-късно Никол Николова добави още едно сребърно отличие от Европейската купа по джудо в Бърно, Чехия, където стана вице-шампионка в категория до 40 кг при момичетата до 14 години. Следва синоптичната прогноза. Топло за октомври ще бъде времето в северо-запада днес. Във Видин температурите ще достигнат около 26 градуса, във Враца 25, а в Монтана 27 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността. Валежи не се очакват. Чухте новините на радио Видин в 10 часа.

Един, аз съм Анжела Каменова, Красимир Каменов представи новините. Петър Иванов е звукорежисьор. След 10 е времето за културния афиш. Тази вечер залата на симфониятата във Видин ще е сцена на специално музикална среща, в която класическата музика, различните култури и силата на човешкия глас се обединяват чрез изкуството във второто издание на поредицата от концерти с участието на симфониятата «Звездните тенори». Петя Генова ще ни разкаже нова приказка от Северозапада. Ще ни срещне с Марията Иванова. Разговорът е за дългия път към майчинството и борбата на двама души да станат родители.

0: Новите приказки на Северозапада с Петя Генова.
1: Здравейте, уважаеми приятели на Радио Видин. Искрено и лично ще бъде това интервю с един голям боец. Мариета Иванова, сестра на една моя друга любимка, Здравка Гергова, която е координатор на фондация Искам бебе за регион Северозапад. Мариета също има много изпитания по пътя си за това да се здобие с рожба. Но най-голямата ирония, че самата тя по професия акушер. Днес ще разкажем нейната история с вярата, че в България ще има повече хора като нея, а и за това да осъзнаем, че има много неща, за които не си струва.

0: да се оплакваме за сметка на такива важни теми. Благодаря ти, че ще споделиш нашата история, защото темите, за които си говорим, все още малко са табу в България. Ти си акушерка, обаче се оказва, че имаш проблеми с зачеването. Разкажи по какъв път мина.
1: Здравейте, аз съм акушерка по образование, да, и по стечение на обстоятелствата с моя съпруг имахме една 13 годишна битка, за да се здобиеме с детенци. За жалост, доста често се случва, когато има един репродуктивен проблем, да се тръгва веднага към посока жената и малко да се изпусне мъжкия фактор. За съжаление, мъжкият фактор много често е изпускан. Сега в последните години се надявам, че нещата са се попроменили малко, но при нас беше този проблема. Оказа се, че не е само в мен проблема, а и в партньора ми. И реално двамата имаме проблем, с който трябваше да се борим. Но ние не знаехме, затова изгубихме едни цели 13 години в борба. Крайна сметка, когато дойде един резултат от хистология, вече се оказа, че няма как да имаме биологични деца, двамата, и тогава съвсем, съвсем спонтанно, без изобщо да се замисляме за това, бяхме категорични, че тръгваме по пътя на осиновяването.
0: Добре, много ми е интересно на съпруга ти как се отрази, защото знаем, че те може би са малко по-чувствителни към тая тема.
1: Не, оказа се, че и двамата приемаме по нормален начин новините. Малко беше трудно, ама не беше кой знае колко сложно да го преживееме това, като загуба, нали, от възможността да имаш биологично дете, и веднага се насочихме към осиновяването.
0: И така, разкажи ни за него.
1: Ами имахме невероятен късмет. В рамките на 6 месеца от подаването на документите до идването на бебето вкъщи. Точно 6 месеца се оказа периода. Много бързо напукна всички твърдения как се случват бавно нещата. Напукна всички хора, които казваха, че няма как да имаш бебе, много малко бебе вкъщи. Всичко ни се обърна и за реално на третия месец от вписването в регистъра ние имахме вече бебе от дома, защото дъщеря ни дойде на 4 месеца и половина вкъщи. Имала е късмета, може би ние сме имали късмета, биологичната майка да подпише един документ, който дава право за вписване в регистъра на детето преди да навършило 6 месеца. И така дойде тя вкъщи и преобърна живота ни.
0: Хриси е много талантливо дете, за това ще си говорим след мъничко. Знае ли тя тази история?
1: Да, Хриси знае всичко. Нашето семейство е с такава нагласа, че не бива да се създава тайна на осиновяването, не бива да се пестява нищо на детето, защото и двамата имаме в миналото познати, приятели, които са били осиновени деца и сме ставали свидетели на много грозни сцени, когато разберат, че са осиновени. И така сме с нагласата, че трябва да се казват тия неща на време, да се водят разговори, естествено съобразени с възрастта на детето, защото не можеш да кажеш на едно-две годишно дете, ти си осиновен, нещата са се случили по едикъв си начин, нали? За сега нещата, които знаят децата, са точно съобразени с тяхната възраст.
0: Историята на Мариета с майчинството не свършва до тук. Продължава трънливо, но както във всяка хубава приказка, завършва с добър край. Очаквайте ни. Аз съм Петя Генова. До следващата приказка.
2: Новите приказки на Северозапада с Петя Генова.

0: Любопитно.
1: Любопитно.
2: Любопитно.
3: Посоките на делника.
4: Случвало ли ви се да погледнете часовника късно вечер и да усетите, че изведнъж сте огладнели? Денят е приключил, телевизорът работи, кухнята е наблизо, а хладилникът сякаш тихо ни напомня за себе си. Късното хранене е част от ежедневието на много хора. Понякога причината е съвсем проста – дълъг и натоварен ден, пропуснат обяд или недостатъчно храна през деня. И тогава вечерният глад не е липса на самоконтрол, а напълно естествен сигнал от организма. Но има и друга ситуация. Не сме гладни, а просто сме свикнали вечер да похапваме. Скуката, стресът или няколко часа пред телевизора могат да ни накарат да посегне към чипса, шоколада или сладките неща, дори когато тялото ни всъщност няма нужда от храна. Разбира се, понякога вечерният глад е напълно нормален. Ако сме били по-активни през деня или просто не сме успели да се нахраним достатъчно, няма причина да пренебрегваме сигналите на тялото. Вместо огромна порция обаче можем да изберем нещо малко и засищащо, кисело мляко с плод, пълнозърнест тост. А как да разберем дали наистина сме гладни? Можем просто да си зададем един въпрос. Ако пред мен имаше ябълка или кисело мляко, бих ли ги изял? Ако отговорът е да, вероятно наистина сме гладни. Ако обаче ни се иска единствено шоколад, чипс или сладолет, възможно е да става дума повече за навик или желание за удоволствие. В крайна сметка няма универсален час, след който храненето изведнъж става вредно. Така че следващия път, когато късно вечер отворим хладилника, може би е добре да се спрем за секунда и да се запитаме, наистина ли съм гладен или просто денят най-после свърши. Понякога именно отговорът на този въпрос ни казва най-много за начина, по който се храним.
5: Идеологът на тези концерти е Марионик.

0: минути за култура.
1: В посоките на Делника.
2: Тази вечер зала Филхармония Видин ще се превърне в сцена на специална музикална среща, в която класическата музика, различните култури и силата на човешкия глас се обединяват чрез изкуството. Една от най-вълнуващите музикални вечери на есента ще събере на една сцена четирима изявени тенори, симфонията Видин и диригента Петър Димитров. Звездните тенори 2 идват с изцяло нова програма, в която операта, оперетата и песента се срещат с темперамента на Средиземноморието. На сцената ще бъдат Марио Николов, Георгиос Филаделфес, Стефан Петков, Андрея Мирчев. Ще звучат популярни опери и арии и песни, италиански канцонети и испански сърсуели, каза диригентът Петър Димитров.
3: Идеологът на тези концерти е Марио Николов, един от тенорите. Това е голямо име на нашата концертна сцена. С първата програма на тенорите направихме над 30 концерта, може би 40 в цяла България. Първият такъв концерт беше във Видин. Освен, че това изцяло е с оркестъра на град Видин и първият такъв концерт беше във Видин и хареса се на всички и оттам тръгнахме. И понеже отново градове винаги ни питаха кога пак ще дойдете и това вече с обновена програма, с други произведения вътре, той теноровия репертуар е практически безкраен и познат много на широката аудитория. Така че по същия начин имаме много разпознаваеми произведения за широката публика, пак изпълнявани от тенори.
2: А какво ще бъде специалното в програмата вечерта?
3: Би казал, че най-специалното в тези концерти е факта, че те пеят много различни по стилове и жанрове произведения. Имаме вътре както най-сериозни оперни заглавия и така знакови арии в своята трудна сложност, които малко тенори по цял свят посягат, защото са много тежки за пеене. Така и популярни канцонети, испанска, латиноамериканска, по-скоро италиано-американска музика, мюзикали от оперетна сцена, също Калман. Така че имаме много-много разнообразен репертуар през цялата вечер.
2: А как се съчетават тези различни музикални стилове?
3: За оркестра това е голямо предизвикателство, което колегите справят се блестящо. Аз за мое щастие имам дълъг контакт с този оркестър вече години наред и не спирам да и се възхищавам.

0: С нощи бяхме в Търговище. Това, което най-ми харесва, че професионализмът винаги е на ниво, но по-интересното е, че винаги свирят с много жар, с много плам. А това е нещото, което стига до публиката и я развълнува. Обичам да казвам, че нашата епоха е уморена от перфектно свирене. Концертните сцени по света много често се качват артисти, които свирят абсолютно перфектно, не можеш нищо да възразиш и за същото време не те докосват. Това е хубавото на симфонията. Видим, че винаги вълнува публиката. И в този смисъл е един прекрасен партньор на тези страхотни тенори, които са и страхотни актьори в представянето си. Каним всички утре. Тенорите са същите. Марио Николов, Георгиос Филаделфев, Стефан Петков и Андрея Мирчев. Утре зала Филхармония, 19 часа.
1: Звездните тенори, част 2 тази вечер е концертът. Това е част от първото издание на фестивала Сцени на Дунав. Ново музикално пространство, което събира талант, класическа музика и големи сценични събития край Дунав. Началото на концерта ще е от 19 часа тази вечер в зала Филхармония.

Сутрешният ни блок посоките неделник тази сряда е към края си. А какво следва по радио Видин? След новините в 11 часа започва музикалната класация ТОП 20 на Българското национално радио. В 12 новини

0: новините на Българско национално радио, след тях е времето за народна музика Шарена сол. А след кратките новини на радио Видим в 13 часа, пък започва другата истина с автори водеща Катя Борисова. Здравей, Катя, какво ни подготви за днес?
1: Здравей, Анжи, здравейте, уважаеми слушатели. В събота в България бяха върнати тленните останки на цар Самуил. И затова реших да проверим как живеят българите в пределите на Самуилова България, по-конкретно в Северна Македония и в Албания. А коментар по темата ще чуем от историка Красимир Богданов, бивш народен представител от Враца, бивш заместник-председател на Комисията по външна политика и председател на групата за приятелство с Албания. И още, както обещах в миналото издание на Другата истина, ще продължим разказа си и за Китай. Кога ли ще ги стигнем тях? Видяхме, че американците няма как да ги стигнем. Ще видим обаче какво бихме могли да взаимстваме от Китай, а за живота в тази страна очаквайте продължението на разговора ни с Димитър Велков, заместник-председател на Общинския съвет във Видин. Всичко това от 13 часа в Другата истина.
0: След новините в 14 часа пък започват цветовете на деня. Този след обед с вашата Стефка Павлова. Здравей, Стефче, какво да очакваме днес?
2: Здравейте, темата за таксите на Дунав мост 2 е многократно поставяна от нашия ефир. Правим го отново, след като Румъния отмени таксите на част от мостовете си по Дунав. Трябва ли да паднат и тези на моста между Видин и Калафат? Мнението на видинчани ще чуем и един от народните представители от Видин, Любен Иванов, отправил питане към транспортния министър и, разбира се, позицията на Дружеството за управление на съоръжението. А днес за 20-та поредна година, ако не бъркаме, Световния ден пеша на училище. Видински ученици го отбелязаха. Как се случи това, ще научите от цветовете. В традиционните минути за култура ще ви срещнем с Ганка Пищикова, колекционер от Враца, която представя над 40 автентични носи от цяла България в изложба в историческия музей на града. Документалният филм «Когато баба и дядо бяха деца» ще има премиера тази вечер във видинското село Градец. А ние ви предлагаме среща с част от творчески екип този следобед в предаването. Ще ви разкажем и за още един филм, който представя пещерата Магура и нейните рисунки, които са особено привлекателни за учените, които продължават да ги изследват от години. Това са част от темите в предаването. Започваме, както знаете, след новините в 14.
0: Минути след 20 часа пък започва и свободна ретрозона с водещ Марина Димитрова. Това беше всичко от посоките неделника. Тази сряда успешен ден от екипа ни.
3: Посоките неделника.
4: Нека заедно ги начертаем.
3: От понеделник до петък.
4: От 7.30 до 11.
3: Посоките на делника по радио Видин.

0: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в Другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин. Ослушай се за цветовете на деня.
1: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
0: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
2: Казвам се Петрозар Николов. Работя като пътен полицай в полицейското управление в град Своге. И за краткия си служебен и професионален опит съм се сблъскал с множество различни човешки съдби и трагедии. Един от последните ми случаи бе в началото на месец август, когато двама възрастни хора с автомобил си бяха паднали в дълбоките води на река Искър. За щастие успяхме да осъществим спасяването им безпроблемно. В тези случаи всички разбираме колко е крехък живота и колко е важно да се спазват правилата за движение. Такива моменти остават завинаги в съзнанието ми и това да спасиш човешки живот е безценно и показва същността на моята професия. Бъдете отговорни на пътя.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално

0: радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Джаз час след 10 на вълните на радио Видин, всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в джаз час.
2: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добър ден! Пенсиите за октомври се изплащат от днес до 20 октомври чрез пощенските станции. Пенсионерите ще получават парите си по предварително изготвен график. Преводите по банковите сметки също ще бъдат извършени днес. Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 октомври. Изложение на университетите се провежда днес в Младежкия център в Монтана. Събитието е предназначено за ученици от 9 до 12 клас. В изложението участват над 20 университета и висши учебни заведения от страната. Бойчиновци отбелязва днес празника на общината. В храм Свети Георги беше услужена тържествена литургия, а на тържествена сесия на общинския съвет ще бъдат отличени служители, заслужили местни жители. Община Бойчиновци е създадена през 1910 година. През 1974 година Бойчиновци е обявен за град, а през 1987 към общината

7-годишен шофьор е засечен да управлява след употреба на амфетамин и метамфетамин. Автомобилът е иззет. Край село Търнава е установен 17-годишен неправоспособен водач с 1,55 промила алкохол. Младежът е бил и обявен за издирване. По двата случая са образувани производства. Топло за октомври ще бъде времето в северо-запада днес, като максималните температури ще достигнат до 27 градуса. Ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността. Чухте новините на Радио Видин в 11 часа.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Агоп Тетеусян, а в студиото сме Веселин Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: месец чухме дуетната песен на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза Вярвай.
1: Без промяна на 19-та позиция откриваме Милена Цанова Лен с Майндели.

0: 19-то място за Mind Delirium на Милена Цанова Лен.
1: С една позиция назад отстъпва Любовта на Кремена Митева, 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме съвместната песен на Михаела Маринова и Павел, другата част.
1: С 4 места назад се класира Нишки от Сатен на Ники Райс и така вече заема 16-та позиция.

0: Слушахме Ники Райс с песента «Нишки от сатен». 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра и искам да ви представя новата версия на една много позната на всички песен. Това е песента на Чочо Владовски «Безсъние» в изпълнение на група Тангра. Ако ви харесва, гласувайте за нас в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!
3: Попадах

0: Това беше морска дъга на Мими Николова, която заема 15-то място.
1: С 6 места назад, вече под номер 14, откриваме Маргарита Хранова и Отпечатък.

0: светлица. Чухме Отпечатък на Маргарита Хранова. 14-то място.
1: С две позиции назад се класира Васил Петров и така песента му «Как красиво умират листата» е 13-та в крайното подреждане. Как красиво.

0: позиция напред. Под номер 12 в БНР ТОП 20 чухме Михаела Филева и Слънцето пак изгря.
1: Назад с две места се класира Твоето секси аз на Миро. И така вече на 11-то място.

0: Това беше Миро с песента «Твоето секси аз», номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Влюбен град на Орлин Горанов
0: и Само за нас на Жени Лечева. А под номер 10 и тази седмица слушаме Маги Джанаварова с Лудост.

0: Чухме Лудост на Маги Джанаварова. 10 място в БНР ТОП 20.
1: Раздвижване с 5 позиции назад за Стефан Лалчев и About You номер 9.

0: На девето място чухме About You на Стефан Лалчев.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на осма позиция. Тази се класира Деля Харалампиева с песента Амарела.

0: И още една песен, която беше второ ново предложение през миналата седмица. Демон на Ники Урумов откриваме на седмото място.
1: Под номер 6 се класира Последната врата на Сергей Бардеварян.

0: Чухме Сергей Вардевариан с песента Последната врата. Шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дария Томова и с огромно вълнение ви представям Остава нещо. Дуетът ми с невероятния Орлин Горанов. За мен тази песен е една сбъдната мечта и носи послания за срещите, хората и чувствата, които оставят следа и не си отиват с времето. Текстът е на Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гилмезов. Надявам се песента да остави следа и във вас. Подкрепете ни, като гласувате за Остава нещо в БНР ТОП 20.

Това беше второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Дуетът Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова. Номер 5. Хайде, момченце, кажи

0: се накланям като кулата в Пиза. После си изпъпвам и обратно в Кириза. Докато се движа нямам никакви проблеми. Хирургически точен, гълтам всички кореми. Погледа ясен, ставам много опасен. Добре балансиран, имам всичко разбирам.
1: Номер 5. За D2 и Deo с новата им съвместна песен «Свобода». Номер 4.

0: Тома отстъпи първото място и вече е на втора позиция с Химера.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което тази седмица е за група Фанданго и песента «Къде зимува лятото». Номер 1.

Слушайте BNR Top 20. BNR Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Неустоими ретро хитове в свободна ретро зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
2: Послушай се за цветовете на деня.
3: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
2: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
4: Много е страшно да видиш как един живот си е заминал, а друг за секунди ще остане белязан за винаги. Казвам се Сияна Максимова и съм младши автоконтролер в сектор Пътна полиция при ОДМВР Плевен. Като пътни полицаи ние сме първите, които пристигат там, където движението е замръзнало в умарини и тишина. Преди няколко седмици бях свидетел на пътно-транспортно происшествие, в което лек автомобил предприема маневра изпреварване, докато друг лек автомобил прави опит да завие наляво. В колата се возеха трима мъже, чието семейства ги очакваха да се приберат вкъщи след работа. Хора като мен и вас. Вследствие на съприкосновението, автомобилът беше изхвърчал от пътя, обръщайки се по таван, като единият от пътниците беше излетял от страничното стъкло, губейки живота си на място, защото не беше поставил своят обезопасителен колан. В такъв момент пътните полицаи не виждат асфалта като строителен обект, а като артерия, по която пулсират човешки животи. За нас това е крайната точка на човешката грешка, моментът в който абстрактните понятия като закон, отговорност, съдба се материализират в сурова реалност. Защото улицата не е сбор от пътни знаци. Тя е постоянна проява на съзнание и ние всички носим отговорност на пътя.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Прекратена е спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия край Бяла варненско кораб. Президентът Илияна Йотова свика за днес консултативния съвет за национална сигурност относно заплахите за морската сигурност на страната. Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи. Американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в Атина, определи Гърция като незаменим съюзник. 11 души са загинали при руските въздушни удари в Украина през изминалата нощ. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
1: Операцията е прекратена в 17 часа вчера. Няма да се поднови операцията, тъй като е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от

0: на България в контекста на войната в Украйна. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украйна. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това е първият консултативен съвет за национална сигурност в мандата на Илияна Йотова като държавен глава и върховен главнокомандващ. В него ще участват председателя на парламента, премиерът, министрите на отбраната и на вътрешните работи, началника на отбраната, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Премиерът Румен Радев коментира, че свикания от президента консултативен съвет не бива да се превръща в сцена на предизборни демагогии и обяви, че България ще придобие допълнителни предпротиворакетни зенитни комплекси за защита на въздушното и морското пространство. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Румен Радев благодари на всички институции, участвали във вчерашната спасителна операция, при която моряците от единия поразен от дронове кораб бяха спасени. Той е категоричен, че страната ни е показала способности за аварийно търсене и спасяване в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Радев предупреди да няма истерия на днешният консултативен съвет за национална сигурност.
2: Този случай той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка.
1: Той припомни, че през 2022 и 2023 година при служебни правителства, назначавани от него като президент, Димитър Стоянов като министър на отбраната е заложил придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за мониторинг от въздух.
2: От тогава до сега един договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T. Как да покрием територията на страната? Затова едва днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекси. Аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор.
1: Премиерът допълни, че придобиването на системите е много по-скъпо от дипломатическите усилия за намиране на трайно решение на мир. За новините Цветелина Стоянова.
0: В декларация от парламентарната трибуна от Демократична България и Възраждане настояха за категорична позиция на българското правителство след инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. Според председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова, насрочения за по-късно днес консултативен съвет по национална сигурност трябва да излезе с няколко решения, сред които незабавно изпращане на нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право и прекратяване на военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България. Незабавни консултации по член 4 от Вашингтонския договор, който предвижда съюзнически преговори, когато териториалната цялост и политическата независимост на страна съюзник е застрашена. Потвърждаване на българската позиция за прекратяване на огъня от страна на Русия и започване на преговори за мир, както и включването на България по-активно в противодронните способности на НАТО.
3: И нека да е ясно, изолацията не е суверенитет. Да оставиш България сама срещу заплахите не е независима политика. Имаме съюзници, партньорски служби, имаме НАТО и Европейския съюз. Силата на България е именно в това, че не е сама. И затова не приемаме фалшивия избор, който Радев и Йотова непрекъснато предлагат на българското общество. Искаме истински мир, не руски мир.
0: Заяви Надежда Йорданова. От своя страна заместник-председателя на парламентарната група на Възраждане Цончо Ганев обвини премиера Румен Радев в двуличие, тъй като в противоречие с предизборната си риторика е въвлякал България във военния конфликт и настоя за конкретни стъпки за промяна в позицията.
4: Задължително спиране моментално на износа на оръжие за Украйна. Това ни въвлича в военен конфликт. Задължително спиране предоставяне на финансови стимули и подкрепа за Украйна. Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения и декларации, в които се осъжда Русия. Това всичко е най-спешно, което трябва да се направи следващите дни. И зависи само единствено от министър-председателя Румен Радев.
0: Каза Цончо Ганев. Лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като правилна стъпка решението на президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, това е първият знак, че тя започва да изпълнява функциите си като президент.
5: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент. След като премиера президент и забрани да направи къса на съ, тя реши и го направи. Правилна крачка е това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея. На първия тур никой няма да подкрепиме, след това ще мислиме, но правилна крачка.
0: Заяви Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев коментира акцията на Министерството на здравеопазването ДАНС и МВР, която разкри източване на средства от здравната каса, като обяви, че проверките ще продължат в цялата страна.
2: Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим така, че те да бъдат разкривани и най-важното – предотвратяване. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
0: Каза премиерът Румен Радев. Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе днес искане за постоянно задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса с над 3 милиона евро чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начало на схемата е ръководителят на клиниката професор Мариела Генева. Припомням, че при мащабната полицейска акция в понеделник бяха задържани общо 6 медици, трима от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. До следващата сряда трябва да стане ясно, съгласна ли е сегашният заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да оглави държавното обвинение за следващата половин година. Единодушно и без дебати прокурорската колегия реши да изпрати писмо с питане до Лазарова. Съгласна ли е след 22 октомври, когато изтича максимално допустимия по закон 6-месечен мандат на Ваня Стефанова, да заеме поста. Според последните промени в закона за съдебната власт, изборът трябва да бъде направен не от колегите, а от пленума на Висшия съдебен съвет. Ако отговорът на Магдалена Лазарова е положителен, гласуването ще бъде на 15 октомври. Ако е отрицателен, ще се търси друг прокурор, който да ръководи временно прокуратурата. В пловдивския квартал Столипиново започна акция по събарянето на постройки, за които има данни, че са свързани с наркоразпространение. Операцията предвижда и премахването на други незаконни къщи, издигнати без разрешение. Информира се Вдалин Палузов от Радио Пловдив.
6: Операцията е част от мерките, за които

0: Пловдивската полиция настоя на среща с районната администрация още през лятото за пресичане търговията с дрога, най-вече смъртоносният фентанил. Именно районът, заключен в квадрата между улиците Джебел Калина и Сполука, се счита за логистичен център на наркотрафика и изградени там наркодепа, откъдето дрогата поема към целия град и страната, заяви шефът на Пловдивската дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов.
1: Улица Джебел е нарицателна с това, че тук е място, където се разпространяват наркотични вещества. И това не е случайно. Тя се намира в непосредствена близост до булевард Цариградско шосе, където и оттеглянето на лицата, добили си наркотични вещества, е лесно и безпроблемно.
0: Акцията протича без напрежение и под полицейски контрол. От Радио Пловдив, Севдалин Павлозов.
2: Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на Ивайлов градското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. Огънят изпепели над 3000 декара в българската територия и общо около 10 000 декара. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на голям фронт в трудно достъпна и силно пресечена местност, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Към момента няма активни големи огнища, но нищо не е приключило. Пожарът не е овладян, все още гори и се развива на места, съобщи директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково старши комисар Митко Чакалов.
4: Няма съществена промяна от вчера. Продължаваме с изграждането на просеки. По-голямата част сме ги направили вчера, днеска предстои да ги довършим. Доколкото направихме предварителен оглед в момента и от гръцка страна повечето огнища са загасени, те продължават да облитат да хвърлят вода по позициите в гръцката част на пожара.
3: Гръцки медии съобщават, че на терен са голям брой и противопожарни машини и сухопътни сили, които работят по овладяването на пожара, чийто фронт надвишава 3 км. Те сочат, че ситуацията значително се е подобрила след мобилизацията на въздушни и земни сили от цяла Гърция. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: Гърция е незаменим съюзник в НАТО и стълб на сигурността в региона, заяви американският държавен секретар Марко Рубио след разговори в Атина с гръцкия външен министър Йоргос Гирапетридис, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
5: Двамата външни министри подчертаха изключителното ниво на сътрудничество между Атина и Вашингтон. Гръцкият първи дипломат Гирапетридис заяви, че военното партньорство е изключително добро. Гърция се подготвя да поеме председателството на Евросъюза с основна цел – спазване на международното право. Имаме възможност и желание съвместно да реагираме на днешните предизвикателства. Мощни американски компании инвестират в Гърция, което доказва доверието към нашата икономика, подчерта министър Гирапетридис. От своя страна, американският държавен секретар Марко Рубио постави акцент върху партньорството с Гърция.
6: Това силно партньорство и взаимодействие се разширява в различни направления, от отбраната и сигурността през търговията и инвестициите. На практика няма област от обществения живот в нашите страни, която да не е включена в американско-гръцкото сътрудничество.
5: Двете делегации ще обсъдят енергийния сектор, очаква се споразумение за увеличаване количеството на втечнен газ към Гърция, а след това по вертикалния газов коридор ще се осигури гориво за Балканите и Централна Европа. Атина очаква положително развитие на въпроса за 20 изтребители F-35, както и за друга американска военна техника. След обяд Марко Рубио ще изнесе реч за перспективите за сътрудничество с Гърция, но и с другите страни от региона. Следва среща с премиера Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Пеева.
2: 11 души са загинали и повече от 30 са били ранени при руските въздушни удари в Украина през последната нощ, съобщи президентът Володимир Зеленски. Руските сили са използвали балистични и крилати ракети и дронове. Отново сред основните цели са били енергийни обекти. Според Руското министерство на отбраната, интензивните въздушни удари са били насочени срещу предприятия, участващи в производството на ракетите «Фламинго» и на дронове. В 6 часа и 29 минути тази сутрин близки на загиналите при атаките на Хамас от 7 октомври 2023 година почетоха паметта им с минута мълчание на мястото на провеждането на музикалния фестивал Нова, една от целите на нападателите в Южен Израел. Днес се навършват 3 години от най-смъртоносното нападение в историята на страната, при което бяха убити около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници и отведени в ивицата Газа. Сред жертви

0: щатите имаше цивилни и военнослужащи. Впоследствие Израел отвърна с мащабна военна офанзива в палестинския анклав. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за таз годишната Нобелова награда за литература, пише германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Според изданието, други потенциални нобелисти са френския писател Мишел Уелбек, австралийския писател и есеист Джералд Мърнейн, румънската журналистка, преводачка и писателка Габриела Адамещяно, грузинския писател постмодернист Ака Морчиладзе, ирландският журналист и драматург Колам Тойбин и ливанската писателка Хода Баракат. Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм, а днес ще бъде обявена Нобеловата награда за химия. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
1: Добър ден! Целият представителен отбор на футболния Ботев Пловдив присъства на поклонението пред собственика на клуба Илиан Филипов, който беше убит, припомням, в ранните часове на 30 септември. Футболистите бяха предложени от старши треньора Станислав Генчев, помощника му Живко Миланов и треньора на вратарите Йордан Господинов. На поклонението присъства и директора на детско-юношеската школа на клуба Иван Цветанов. Сред футболните личности, дошли да отдадат почит, бяха клубната легенда Петър Зехтински и бившия капитан на Ботев Ивелин Попов. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов и изпълнителният директор на централата Андрей Петров ще участват в еднодневна среща на 55-те страни членки на УЕФА в Берлин. Събитието събира президентите и изпълнителните директори на футболните федерации, като официален дневен ред не е обявен, но се очаква да бъде обсъдена възможността за издигане на кандидат, който да се изправи срещу Джани Инфантино на изборите за президент на Световната футболна централа. Крайният срок за номинациите е 18 ноември. Изборите ще се проведат на 18 март до година в Рабат, Марокко. Право на глас ще имат делегатите на всички 211 асоциации и федерации, членуващи в ФИФА. Националният ни отбор по футбол победи с 2 на 0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Във втората среща от четвърта група Естония и Исландия 0 на 0. В класирането преди последните два мача България е на третото място с 4 точки и лидери Исландия с 8. Останалите резултати от срещите в Лига А: Англия, Чехия 3 на 0, Хърватия и Испания 1 на 2. Лига Б: Швейцария, Северна Македония 3 на 0, Шотландия, Словения 1 на 2. Лига С: Казахстан, Файорски острови 2 на 2, Албания, Сан Марино 2 на 1, Беларус, Финландия 1 на 0 и Молдова, Словакия 0 на 4. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион в Карл Дуспа и направи две асистенции при успеха с 3 на 0 над Бенин в контрола играна в Буенос Айрес. Това беше 208-я матч на Меси за Аржентина, като головете му в националния отбор станаха 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, за да могат над 85 000 зрители да аплодират легендарния номер 10. Лионел Меси дебютира за Аржентина през 2005 година, печели световната титла през 2022 и две титли от Копа Америка през 2021 и 2024. Той е носител на 8 награди Златна топка, а през 2014 и 2022 е избиран за най-добър играч на световните първенства. Лионел Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами. Пьотър Несторов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger категория 100 в Виена, Испания, след като се наложи над участващия слайдкар представител на домакините Карлес Ернандес с 6 на 3 и 7 на 6. Димитър Кисимов намери място в 8 на финалите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия, след като победи американеца Джейдън Прайс с 6 на 3 и 6 на 0.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента над страната е слънчево, а температурите са от 14 градуса в Благоевград до 23 в Велико Търново, Разград и Добрич. В София в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. По-висока от средното за месеца, до вечерта слабо ще се понижи. След обяд над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток

0: юго-исток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минимални температури от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км в посока Бургас. Е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. В третия участък на магистралата от 342 до 349 км също в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Два участъка на автомагистрала Хемус от 15 до 20 и от 35 до 36 км в двете посоки е въведено ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км в посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Прекратена е спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия край Бяла Варненско кораб. Президентът Илияна Йотова свиква за днес консултативния съвет за национална сигурност относно заплахите за морската сигурност на страната заради войната в Украина. Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи. Американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в Атина, определи Гърция като незаменим съюзник. 11 души са загинали при руските въздушни удари в Украина през изминалата нощ. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
6: Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол. Минутите до 13 часа.

0: Евротакси Видин. Телефони 094-60-66-66, 600-000-600-700 и 0897-25-35-25.
1: Посоките на делника.
2: Нека заедно ги начертаем.
1: От понеделник до петък.
2: От 7.30 до 11.
1: Посоките на делника. По радио Видин.
3: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията? Авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в Другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
4: Джаз час след 10 на вълните на радио Видин, всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в джаз

0: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по Радио Видин.
1: Музикална зона.
2: Класика и джаз.
1: Инструментална музика.
2: Велики музиканти.
3: Кросовър.
2: Иновации и събития.
4: Музикална теория и практика.
2: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
5: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По Радио Видин.
6: Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол. Минутите до 13 часа.

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добър ден! На електронните почти на Окръжен съд Видин, на Регионална дирекция социално подпомагане Видин и в други институции са постъпили сигнали за поставяне изривни устройства. Служителите са евакуирани от сградите. На място служители на компетентните органи извършат проверка. Нормалният режим на работа ще бъде възстановен след проверката. Асоциацията по ВИК във Видин прие отчетите за 2025 година и бюджета за 2026. Представен беше и новият управител на ВИК Видин Цветомир Велков. Подготвя се подмяна на водопроводната мрежа в квартал Вида, както и по някои улици във Видин предстои обновяване и на мрежата в населени места от община Макреш. Целта е да се намалят загубите на вода и да се подобри водоснабдяването в областта. Концертът «Звездните тенори 2» ще се проведе тази вечер в зала Филхармония във Видин. Началото е в 19 часа. На сцената ще бъдат четиримата тенори, симфонията Видин и диригентът Петър Димитров. Концертът е част от фестивала «Сцени на Дунав» и ще предложи програма с опера, оперета и песни от средиземноморски темперамент. Мащабна полицейска операция срещу изборни нарушени битова престъпност проведе областна дирекция на МВР в Монтана. Разкрити са 19 престъпления, иззети са незаконно оръжие, наркотици, археологически находки, безакцизен алкохол и над 10 кубика незаконна дървесина. Установен е и човек, обявен за общо държавно издирване. Разкрити са 2 палежа и 3 кражби. Материалите са предадени на прокуратурата. Полицейски операции за противодействие на престъпността и контрол на пътното движение са проведени в Козлодуй и Оряхово. Козлодуй са проверени 30 автомобила и 33 лица, като са съставени 25 фиша. В Оряхово са проверени 21 автомобила и 29 лица, са издадени 16 фиша за нарушение на закона за движение по пътищата. Топло за октомври ще бъде времето в северозапада днес, като максималните температури ще достигнат до 27 градуса. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Чухте новините на Радио Видин в 13 часа.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването на Радио Видин за българите по света. Аз съм Катя Борисова, звукорежисьор е Петър Иванов. На 3 октомври България получи от Гърция останките, идентифицирани като принадлежащи на средновековния български владетел цар Самуил. Те бяха посрещнати в София, след като двете държави постигнаха споразумение по въпрос, обсъждан в продължение на десетилетия. На площад княз Александър I Батенберг се събраха много хора, за да отдадат почит на Самуил. Връщането на тленните останки на този български владетел, който стои зад една от най-драматичните истории на България, ме провокира да потърсим връзките ни с част от тези наши сънародници, които са останали в земите на Самуилова България. Ето защо днес няма да пътешестваме по други континенти и ще си останем на Балканите, за да разберем как живеят етническите българи в две балкански страни. Това са Северна Македония и Албания. Ще видим каква е ролята им при опазването на българския дух и българския език. А коментар по темата очаквайте от Красимир Богданов, народен представител от Враца в периода 2014-2021 година, бивш заместник-председател на Комисията по външна политика.

политика и председател на групата за приятелство с Албания. И още, както обещах в миналото издание на Другата истина, ще продължим разказа си за Китай. Кога ли ще ги стигнем тях, американците? Видяхме, че не можем, но да видим поне какво бихме могли да взаимстваме от Китай. За живота в тази страна очаквайте продължението на разговора ни с Димитър Велков, заместник-председател на Общински съвет Видин. Ще слушаме, разбира се, изпълнение на световно известни певци с албански произход, Дуа Липа, която е с косовско-албански произход, и Рита Ора. Останете с нас през следващия един час, за да чуете как живеят нашите сънародници пред прага на отечеството и какво не знаем за Китай.

0: Другата истина.
1: И така, каква е ситуацията в други две страни от Балканите, където също има компактна маса с българско самосъзнание? Става въпрос за Северна Македония и Албания. По официални данни, българите в Албания са около 80 000 души. Те са второто по брой малцинство в страната след гърците. Само в областта Голубърдо живеят около 8 000 и 15 000 етнически българи. Реалният брой на българите в Република Северна Македония е около 50 000

0: души, като към техния брой при преброяването са прибавени около 25 800 македонски българи и мухамедани. Българите мухамедани в Македония често се самоопределят като турци, македонци, мюсулмани, бушняци, турбеши или албанци. Техният брой е около 70 000 души. Българите християни се самоопределят главно като македонци и един пример. В община Скопие живеят около 507 000 души. В самия град са малко повече от 467 000, от които македонски българи 71,22%. Данните са на сайта на българските малцинства в чужбина. Как живеят нашите сънародници в тези страни? За отговор на този въпрос потърсих Красимир Богданов, бивш народен представител от Враца, бивш заместник-председател на Комисията по външна политика и председател на групата за приятелство България-Албания. Той неведнъж е посещавал тези балкански страни. Но да чуем първо за цар Самуил и връзката с нашите сънародници, останали извън пределите на страната.
1: Смъртта на цар Самуил не слага края на първото българско царство. Борбата продължава още няколко години, чак до късната есен на 1018 година, като се водят тежки боеве в планината Томор в Централна Албания. Продължава съпротивата на българите доста дълго време, но това, което остава в като българско културно-историческо наследство в Албания са областите Девол и Берат, където действат Климентовите ученици, където се намира епископията на първия български просветител. И това, че наследниците на цар Самуил, на неговия син Гаврил Радомир и на племенник му Иван Владислав продължават борбата, показва много ясно, че българската държава изградила една много силна културна идентичност в рамките на първото българско царство, и за това и не случайно българската култура оцелява, независимо от това, че е била близо 2 века под византийско господство и близо 500 години под турско робство. Това е голямата заслуга на средновековните владетели, които успяват да създадат едно устойчиво, не само държавно, но по-скоро културно формирование на Балканите. И днес наследниците на тези българи продължават да живеят в земите, в които са действали свети Климент Охридски, свети Наум, земите, които са били една от най-централните части на Самуиловата държава и на неговите наследници. И затова днес в много райони на Албания има хора, които са с българско самосъзнание, които говорят на български език. Разбира се, в резултат на последвали събития, те не са религиозно хомогенни. В района на Мала Преспа, в района на Малкото Преспанско езеро, сега формирани в община Пустец, са няколко села, които са православни села с християнско вероисповедание, говорещи на един прекрасен български език, който между впрочем не е засегнат от езиковите реформи от времето на кралска и след това на Титова Югославия, които се наблюдават в Република Македония или отскоро Северна Македония. И там езика си е останал архаичен, чисто български, като по времето на годините преди българското възраждане. В районите на север от Преспа, в Голо Бърдо, в Дебър и в Кукаска гора, пък живеят много големи български общности, които са предимно мюсюлманско вероизповедание. Интересен такъв религиозен синкретизъм се наблюдава в района на Голо Бърдо, като там в едни и същи села, роднини, една част от тях са православни християни, друга част са мюсюлмани. Въпреки това, те са близки родственици. Наскоро научих, всъщност, едно от моите посещения, че специално за района на Голо Бърдо исламизацията се извършила значително късно, някъде в първа

първата четвърт на 19 век, когато започват военните реформи на султан Махмуд II, те са свързани с създаването на редовна турска армия и вероятно една част от хората, които там в онези неплодородни планински райони трудно са намирали препитание, са записали като войници в тази редовна, вече и платена османска армия. Връщайки се в последствие по родните си места, вече една част от тях са били приели исляма, а тези, които са останали и не са станали войници, са продължили да бъдат християни. Това са доста интересни такива характеристики на региона.

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: В другата истина продължаваме разговора си с Красимир Богданов, народен представител в периода 2014-2021 година, бивш заместник-председател на Комисията по външна политика, за българите останали днес извън

0: педалите на страната от времето на Самуиловата държава.
1: Няма съмнение не само от историческа гледна точка, но и народната памет пази спомена и легендата за цар Самуил, за онези епични боеве за запазването на българската държавна независимост от края на Първото българско царство. И вече толкова столетия българският дух остава жив, макар и твърде далеч от днешните граници на България. В Република Албания живеят все още много наши сънародници. От официалното преброяване преди няколко години на малцинството резултатите бяха около 8000, които са заявили българска етническа семейност, но за почти всички е ясно, че има десетки, а може би и над 100 000 хора, които са от българско потекло. Така че в днешно време тези хора не са попаднали случайно там, напротив, те са от времето на зората на българската държавност, те си съществуват. И това, че днес има граници, които са различни от тогавашните, не означава, че България не трябва да поддържа контакта с тези наши сънародници. Самуиловата държава е била главно в западните български земи на тогавашното първо българско царство, поради простата причина, че източна България попада още през 971 година под властта на Византийската империя. Но без всякакво съмнение Самуиловата държава е българска държава и това го доказват десетки археологически, писмени или документални свидетелства.
0: На 6 октомври 1014 година в Преспа умира цар Самуил. Повече от 1000 години след смъртта му неговият последен път пое към България. И така на 3 октомври в музея на византийската култура в Солун се проведе официалната церемония по предаването на тленните останки на владетеля на българската държава. След пристигането им в София те бяха посрещнати на площад княз Александър I Батенберг, а след това съшествие пренесени до църквата Света София, където бяха положени в специален саркофаг. Това е финалът на усилията, продължили и десетилетия. Но историята, която връща Самуил в България, започва много по-рано, във времето, когато самото съществуване на българското царство е поставено на изпитание.
1: На територията на днешна Гърция се намира малкото Преспанско езеро. Това е последната резиденция на цар Самуил. И предаването от гръцката държава на България на пленните останки на този велик наш владетел е така един много сериозен удар върху македонизма и върху тази теза за исторически обвързано съществуване на население различно от българското в рамките на границите на днешната Северна Македония, така наречената държава. Не само това, но и наличието на много българи в Албания, в района на Преспа, в района на Голубърго и на Гора, които през 2017 година получиха статут на национално малцинство, също е нещо, което ужасява политиците в Скопие, тъй като то показва, че от двете страни на границите на Република Македония от изток и от запад има българско население. Тогава възниква въпроса какво население има помежду тези две държави. И за това мога да определя като епохално събитие пренасянето на костите на цар Самуил в днешната българска столица, а всъщност това е резиденцията на неговия баща Комит Никола. Там вероятно се е родил, цар Самуил е живял като млад. И това е още един сериозен удар върху историческата необоснована с нищо претенция към българската история на Република Северна Македония. Гърците много добре разбират, че цар е Самуил и, както виждате, не го предават на Скопие, го предават на София.

0: break my heart.
1: Другата истина.
2: В другата истина ние продължаваме разговора си с Красимир Богданов, народен представител в периода 2014-2021 година и бивш заместник-председател на Комисията по външна политика. Бихте ли казали вашите преки впечатления от срещите ви с българи в Северна Македония и с българи в Албания? Има ли разлика в отношението към България? Има ли някакъв страх, ако сравним двете групи?
3: Разлика има сериозна, може би ако вдигнем по-навътре в детайлите. В Северна Македония има различни групи, хора с различни мнения въобще за своя происход. Аз се познавам с стотици граждани на тази държава, които имат българско самосъзнание, много от тях не го прикриват. Има немалко хора, дори още повече, които нямат лошо отношение към България, знаят в миналото, че техните деди са имали български имена, паспорт и служили са в българската армия, но приемат днешните реалности, че все пак някаква общност по-такава национално обособена съществува от тата граница. Има много хора, които все още в главите им се върти титовата идея за Югославия и живеят в старите времена. Но мисля, че българската външна политика това е една твърда национално отговорна позиция в последните години и отстоява българския характер на населението там. Без, разбира се, от съвременна гледна точка да претендираме за прекрояване на граници, за асимилация и за други неща, които са продукт на минали столетия. Затова, вървейки по пътя на цивилизоваността, властниците в Северна Македония трябва да разберат, че в крайна сметка не може да ограничаваш никого в правото му да се самоопределя такъв какъвто е, още по-малко да осъществяваш репресии, каквито сме свидетели много през последните години. В Албания обаче ситуацията е доста по-различна. Там няма този натиск, няма този опит да бъде променено народностното самосъзнание на българите. Много кристално чист и старинен е български език в района на Преспа, като той е лишен от тези сърдизми, които съществуват в езика на днешна Северна Македония, например. И там хората откровено и открито поддържат българското си самосъзнание, както казахме, вече и със статут на национално малцинство, което им дава права на сдружение, има собствено предаване по националната албанска телевизия на български език, което е голяма победа и голямо завоевание за правата на тези наши сънародници.

0: Радио Видин. 17 години в ефира на българския Северозапад.
1: През последните дни под една от телевизията гледах, че продължават тези мисии на лекари, които доброволно отиват, правят мащабни профилактични прегледи на българското малцинство в Северна Македония, в Албания също. И докато в Албания те са много добре приети, то в Северна Македония имат проблеми с властите.
2: Ами, това е идеологизацията на обществото. Ако се върнем в тоталитарните времена, знаем колко сили се влагаха в това да бъде вкаран в един кълъп, да се мисли по един начин от цялото общество. Ние сме преживяли тази епоха. В Македония, за съжаление, тоталитарния режим не си е отишъл. Той просто трансформира. След леки опити за демократизиране през 90-те години по време на управлението на премиера Любко Георгиев тогава, в следващите десетилетия при Груевски и сега при Митковски, македонизма възтържествува отново и се върна в тази си кръста орбита, като политиката в Скопие се диктува почти на командно управление от Белград. Затова и там са така възприяти всички опити да се осъществи нещо, което е полезно за хората и което идва от България. Но аз смятам, че нашата държава трябва да бъде много по-настоятелна. Българския бизнес трябва масово да навлезе в Северна Македония. Условия има, възможности има. При подходящи действия външно-политически може да се стимулира такава активност. Медийното присъствие в Северна Македония на България е много слабо. Срещу повече от 15 сръбски канала в Македония се гледа само един български, което също не поставя на равни основи възможностите на съседните страни да изявяват своята култура, ако щете да говорим за политика. Всички се надяваме, че този резерват на комунизма, както го нарече едно време Божидар Димитров, рано или късно ще престане да облъчва населението с зловредни идеологии.

0: и аз ще позволи на хората да живеят свободно, демократично, както е в целия нормален демократичен свят и в Европейския съюз.
1: Ако се върнем отново на Албания, смятате ли, че районите, в които живее българското малцинство, там са по-слабо развити?
0: И до известна степен може да се каже, това са погранични райони. Знаем, че пограничните райони, както и в България, така и в съседни страни, в Сърбия, в Македония, са не на най-високото равнище на икономическото си развитие. Предимно селски райони, хората, които имат амбиции за развитие, се заселват в по-големите градове в търсене на работа. Освен, разбира се, в Мала Преспа, в Голо Бърдо и в Кукърска гора, страшно много българи живеят в Тирана, в Елбасан, в Порча и в други райони, които са значително по-добре икономически развити. Българи са интегрирани много добре в албанското общество, заемат високи позиции, така че не може да еднозначно да съдим, но там, където са компактните български общности, определено има нужда от подкрепа. И тук пак мога да кажа, че българската държава положи усилия в тези райони да бъде подобрена инфраструктурата. Например, беше изградена асфалтов път до Голо Бърдо, какъвто никога не е имало. В района на близо до Преспанското езеро, до село Връбник, най-голямото българско село в този район, беше изграден също асфалтов път преди години. Вие споменахте за български медицински специалисти, които оказват помощ и лечение на местното население, което в тези села няма достатъчна медицинска грижа от страна на държавата. Това са стъпки, които така може да кажем, че са предвестник на едно по-добро бъдеще за тези региони, но смятам, че има още много какво да се направи и трябва много по-целенасочено нашата държава да обръща внимание на тези наши общности, които са нищо по-различни от българите, които живеем в съвременната българска държава. Те не са виновни, че са там, а там историческата съдба ги е оставила да живеят в тези територии. Те и там трябва да продължат да живеят. Не казваме, че всички трябва да се изселят и да са съвременни държави.
1: Може би трябва да кажем, че Албания доста е дръпнала напред в икономическо отношение през последното десетилетие.
0: Да, като председател мога да ви кажа, че градове като Тирана, като Дурас, като Шкодра са много силно развити икономически, изключително развита туризма, инфраструктурата се подобрява ежегодно. Сега последните 2-3 години не мога да кажа, но поне допреди се строеше по 90 км магистрален път в Албания на година, което, да речем, ние като държава членка на Европейския съюз не може да се похвалим с такъв километраж. И определено страната има едно бурно и динамично развитие, младо население, хора с амбиции, почти всеки млад човек се там търси някаква изява, работи, ако ще се продава вода на улицата, но въпреки всичко младите хора искат нещо да правят и според мен така бъдещето до немалка степен принадлежи на развитието на тази държава. България е в много сериозен, всъщност има много сериозен интерес да поддържа приятелски динамични отношения с Албания и заради българското малцинство и заради възможности за икономически ползи за двете държави.
1: Често мислим за българската история само в рамките на съвременните граници на държавата, т.е. процесите тук, събитията тук, личностите тук. Има обаче хора, които определят идентичността си като българска, но живеят в някои случаи на хиляди километри. Такива са българите в Северна Македония и Албания, за които ви разказахме днес. А само след минути отиваме и в Китай с впечатленията на един виден лия оттам.

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: Тази година се навършват 77 години от основаването на Китайската народна република и 77 години от установяването на дипломатически отношения между Китай и България. В началото на месеца наша делегация посети Китай в конференция за регионално сътрудничество, а в нея участва и Димитър Вел.

0: Милков, заместник-председател на Общинския съвет във Видин. Днес, както обещах, ще продължим разговора ни, да чуем сега какъв е стандартът на живот в тази страна и конкретно цените на някои от стоките там.
1: 2020 година Китай официално обявява, че са успели да се преборят с бедността. 6 години по-късно аз това го видях с очите си. Сигурно има хора, които са по-бедни от мнозинството, които са там, но тяхната бедност не е като нашата бедност.
0: В смисъл?
1: В смисъл 1 кг ориз е 45 стотинки. В България колко е в магазина?
0: В България, ако
1: предявим... Всеки един от това ще слушате,
0: хляба,
1: знае.
0: Хляба имам предвид. Нашия хляб колко струва? Колко цента е вече?
1: Това видях и го запомних, че струваше толкова. И то добро качество ориз, понеже там това е маслото. Това е националната култура. Както хляба при нас, така ориза при тях. Понеже ние не сме свикнали като цяло с тия мащаби и попадайки от Видин или от друг град в България в Нинбо и в Пекин, човек остава стреснат от размера на всичко, което е там. От размера и подредеността. Нинбо е първото по обем пристанище в света на превози, извършвани с контейнери. И около това пристанище се изградил един град, който е близо 10 милиона. Той е две Българии.
0: Как се чувства човек в такъв град?
1: Еми, очудващо няма задръствания. Очудващо всичко е спокойно, никой не бърза за никъде. Очудващо няма да се чуят ругатни и други такива възгласи на недоволство, които сме свикнали да виждаме във Видин и в България. Всичко някак се е по-подредено и върви без напрежение, без нерви. Пекин е същото, само че умножено. Пекин е около 25 милиона вече. Града е 160 км на 140 км. Това са размерите на Пекин. Това е нещо, което ние не можем да си го представим. През града върват високоскоростни пътища, върват булеварди, повечето улици са 4 лентови, ограничението на скоростта е 60 км, не като в Европа и България, където бихме искали, ако можем да сложим и 10 км или 20. Там всичкото това е направено по начин, който е безопасен и не е проблем да се движиш с по-висока скорост в града, предвид размерите и обемите на населените места. Преди 10 години, сега се сещам, правеше впечатление колко много велосипеди се използват. Там има специални ленти, които не са като нашите, а си като отделен път, които се движиха тези велосипеди, за да не са на пътното платно да създават предпоставки за инциденти. В момента тези велосипеди ги няма. В момента китайците се придвижват в по-голямата си част с електрически автомобили, електрически мотори, електрически скутери, хибридни автомобили и много малко са останали тези, които са с двигатели на вътрешно горене. Тоест, те са преминали вече към съвсем друга екологична и по-чиста фаза, която ние имаме още много път да извървим.
0: И на фона на всичко това, какво бихме си пожелали ние?
1: Какво бихме си

0: пожелали. Еми, да се получим от тяхното трудолюбие, защото те са пословично известни с това. Фабриката работят на 3 смени, всеки човек нещо прави. Да се получим от тяхното трудолюбие и да спрем да тъпчем на едно място. Да продължим напред в развитието си. Защото и ние сме стара цивилизация, както и Китай. Има доста какво се говори и за българската история, така че е хубаво да се гледа напред, за да имаме някакво развитие.
1: Димитър Велков с интересни факти от посещението си в Китай. А ние приключваме разказите за живота на българите по света. Само за днес, разбира се. Ако ви е било интересно, очаквайте ни и другата сряда. Сега от мен Катя Борисова и от звукорежисьора Петър Иванов. Успешен ден!
2: Другата истина. Истината за българите в чужбина.

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добър ден! На 9 октомври изтича срокът за подаване на оферти по обществената поръчка на община Видин за обновяване и реконструкция на транспортната инфраструктура по маршрутите на обществения транспорт. Прогнозната стойност на проекта е 4 милиона 200 хиляди евро, а финансирането е по програма развитие на регионите, каза Денислав Стаменов, началник сектор пътна инфраструктура, инженерни мрежи и съоръжения към община Видин.
2: Като цяло проектът предвижда закупуване на нови електрически автобуси, които да подпомогнат придвижването на гражданите в град Видин по няколко маршрутни линии. Това, че ще бъдат включени съответно ремонти на автобусните спирки и прилежащата инфраструктура към тях. На места ще имаме изграждане на нови автобусни спирки, като ще бъдат предвидени по последните наредби, които има и законови разпоредби за модернизация на тротуари и достъпна среда. Съответно към този проект се преборихме за финансиране и за подмяна на светофарните уредби. Ще бъде изградена на цялостна система, която ще бъде интелигентна светофарна система. Съответно ще бъдат изградени зарядни станции за електробусите и лека по лека ще модернизираме изцяло трасетата, по които преминават автобусите с тяхната инфраструктура.
1: Проектът предвижда също нова маркировка и пътни знаци, благоустрояване на 40 000 квадратни метра градски пространства, озеленяване и изграждане на осветление и видеонаблюдение. Обществената поръчка включва три основни дейности – проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор. Оферти се приемат до 9 октомври. Водопроводът Вила Пчела Кула е определен като приоритетен за реконструкция след сигнали за продължителни проблеми с водоснабяването в община Кула. Информация на Наско Цанов.
3: Областният управител на Видин Огнян Асенов потвърди необходимостта от неотложна реконструкция на системата в отговор на сигнал, подаден от жители на община Кула чрез Сдружение за водозапазване. Проблемите с водоснабдяването в Кула и още 10 населени места са продължили около месец и половина от средата на юни до края на юли. По информация на ВК Видин причината са били чести и нетипични прекъсвания на електрозахранването на помпените станции Вила Пчела, Войница и Кула. От началото на август водоснабдяването е нормализирано. От ВК Видин вече са предоставили необходимата информация на българския ВК холдинг за целево проектиране и осигуряване на финансиране за реконструкцията. В момента между двете дружества се води диалог по предпроектните проучвания.

0: Какви са причините за решението на общинските съветници и защо СДС Видин не подкрепи предложението, коментира Геннадий Велков, председател на партията във Видин и общински съветник.
1: Той освен нецелесообразен, поред мен беше и твърде опасно да се започне да се работи по този начин, защото по договор фирмата, която е избрана без осигурено финансиране, ще дълбае, копае и студира 640 дни, почти 2 години. Когато попитах, ако тази фирма извади вода, която така или иначе се има и не отговаря на никакви изисквания, плащаме и плащаме. Освен това, това, което изключително много ме притесни след много срещи, които проведохме с хора от този регион, около Слънно Трън и селата, тази вода е силно реактивна, тази вода е силно агресивна. 86-та година са били запушени тези кладенци заради екология. Водата е била отровена, водоносния хоризонт, този питейната вода е била отровена. Всички казват, че е миришило на яйца, на сяра, е била негодна за употреба.
0: Друг акцент от пресконференцията бе темата за скулптурата на светлината, която беше поставена преди 2 дни във Видин. Новият монумент предизвика разнопосочни реакции и коментари сред местната общност. Филмът «Когато баба и дядо бяха деца» ще има премиера тази вечер във видинското село Градец. Снимане това лято селото. Режисьори са Никола Замбели и българската писателка Мария Македонска, каза Иван Попов, участник в продукцията.
2: Направиха филм през нашето читалище в село Градец, община Видин, под наименуванието «Когато баба и дядо бяха деца». То е така с участието на нашите деца, които с възрастните в общуването си, така да придобият представа как ние, вече дядовците и бабите, и нашите пък родители, как като деца са се играли. И аз участвах. Аз им представих един инструмент, който е забравен в нашия край – бръмбазък. После им показах и стар севернящи кавал, който го имам в семейната колекция. Направих им свирка от дръжка на листо на тиква.
0: Прожекцията на късометражния филм е тази вечер в 18.30 часа на сцената пред читалището село Градец. При лошо време ще бъде вътре салона, входът е свободен. Филм ще бъде показан и във Видин. Следва спорта в емисията. Пет медала и отборна купа спечелиха състезателите на спортен клуб по джудо Чавдар 2015 Бяла Слатина на международен турнир в сръбския град Бор. Младите джудисти завоюваха 2 златни, 2 сребърни и 2 бронзови медала, както и 2 пети и 1 седмо място. Клуба спечели отборната купа за първото място. Шампион стана Християна Геормезовска. Сребърни медалисти са Изабела Файфер и Васил Спасов, бронзови Гергана Христова и Борис Макавеев. Състезанието е поредния успех за Чавдар на международна сцена. Следва синоптичната прогноза. Топло за октомври ще бъде времето в северо-запада. Днес във Видин температурите ще достигнат около 26 градуса, във Враца 25, а в Монтана 27 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността. Валежи не се очакват. Чухте новините на Радио Видин в 14 часа.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Здравейте! Често хората казват една разходка 100 ползи. В правотата на тази максима в Световния ден пеша на училище се убедиха ученици от Бидинската природо-математическа гимназия, които още рано сутринта провериха лично ползите от най-достъпната форма на физическата активност. Кои са те, ще чуете и вие този следобед. И още в цветовете на деня. Румъния отмени таксите на част от мостовете по Дунав. Трябва ли да паднат и тези на Дунав мост 2? Какво казват видинчани? Коментар на народния представител Любен Иванов. Позицията на Дружеството за управление.

0: на съоръжението и тази на Транспортното министерство. Намерили решение – дългогодишен проблем с домашни кучета, които притесняват обитателите на съседни имоти в Дунавци. Отговорът в цветовете. Над 40 автентични носии от цяла България показва в изложба колекционерката Ганка Пищикова от Враца. Ще чуем и нея в минутите за култура. Французи снимат филм за пещерата Магура край белогречишкото село Рабиша. За интереса на чужди екип ще ни каже ръководителят на проучванията в обекта, археолога доктор Ваня Ставрева. За още един филм ще говорим днес, документалния «Когато баба и дядо бяха деца», чиято премиера предстои тази вечер във Вининското село Градец. Подготвили сме ви среща с част от творчески екип. Тези и други теми от деня, приятни мелодии и много настроение ще допълнят следобера по радио Видин. Ще ви го представим с звукорежисьора Нора Георгиева, новините следи Елизабет Христова, дежурен редактор е Соня Валериева, аз съм Стефка Павлова. Към нашето женско царство този следобед ще добавим и една певица и жена с главно жа. Нора ще ни я представи. Здравей!
1: Здравейте! Сега е време да намалим темпото и да се поглезим с едно истинско музикално кадифе. Днес рожден ден празнува един от най-красивите и разпознаваеми гласове на световната R&B и поп сцена, неподражаемата Тони Бракстън. Тя е една от най-продаваните изпълнителки от 90-те години на миналия век, но печели завинаги сърцата на феновете с топлия си и завладяващ глас. През 2023 година Rolling Stone я класира под номер 48 в списъка на 200-те най-велики певици на всички времена, ако има глас, който може да излекува разбито сърце или просто да направи следобеда ви по-топъл, това със сигурност е гласът на Тони Бракстън. Днес тя е рожденичка, подаръкът е за вас. Влизаме в 30-минутна серенада с нейните най-големи хитове. Ами, кадифения глас на Тони Бракстън е в ефир.

0: Радио Видин. Радио с настроение.
1: Гласът на Тони Бракстън е истинска магия, а следобедът с музиката е красив и вълнуващ. Човек може да я слуша цял ден. Но е време да чуем вашите музикални поздрави и желания. Очакваме ви на телефон.

Честит юбилей на Таня Методиева от Видин, да е жива и здрава, да се радва на много успехи в личен и професионален план и на много усмивки. Bye,

Продължаваме с поздрав за почитателите на Веселин Маринов. Отправя го Тошка Гложева, самата тя голям него фен. Слушаме Веско Маринов с "Ах, тези сини очи".

0: Радио Видин.
1: Края на първия част от Цветовете ще зарадваме и почитателите на българската група LZ. Знам, ще е хубав ден, казват те с едноимената си песен. Хубав ден ви желая и екипът ни, ще се погрижим за това до 18, но преди това са новините на Българското национално радио в 15 часа. Очакваме ви веднага след емисията с актуални теми от Северо-Запада.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиски.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Музикална зона.
7: Класика и джаз.
6: Инструментална музика.
7: Велики музиканти.
8: Кросовър.
7: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
9: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.
10: За поздрави и за участие в предавания уверете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. В сградата на президентството втори час продължава свиканото от президента Илияна Йотова заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по темата актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Ден след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, на Дондуков 2 са представители на парламентарните групи. На Прогресивна България Петър Витанов, на ГЕРБ СДС Бойко Борисов, на продължава промяната Николай Денков, на Демократична България Ивайло Мирчев, на ДПС Станислав Анастасов, на Възраждане Костадин Костадинов. В заседанието участват още председателя на Народното събрание Михаела Доцова, премиера Румен Радев, министри, началника на отбраната, ръководителите на специални служби. Премиерът Румен Радев коментира по-рано днес, че свикания от президента Консултативен съвет за национална сигурност не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии и обяви, че България ще придобие допълнителни 5 противоракетни зенитни комплекси за защита на въздушното и морското пространство на страната, информира репортерът Цветелина Стоянова.
3: Румен Радев благодари на всички институции, участвали във вчерашната спасителна операция, при която моряците от единия поразен от дронове кораб бяха спасени. Той е категоричен, че страната ни е показала способности за аварийно търсене и спасяване в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Радев предупреди да няма истерия на днешният консултативен съвет за национална сигурност.
4: Този случай той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка.
3: Той припомни, че през 2022 и 2023 година при служебни правителства, назначавани от него като президент, Димитър Стоянов като министър на отбраната е заложил придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за мониторинг от въздух.
4: От тогава до сега един договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T. Как да покрием територията на страната? Затова едва днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване

0: на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: В декларация от парламентарната трибуна от Демократична България и Възраждане настояха за категорична позиция на българското правителство след инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. Според председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова, консултативният съвет по национална сигурност трябва да излезе с няколко решения, сред които незабавно изпращане на нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право и прекратяване на военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България. Незабавни консултации по член 4 от Вашингтонския договор за започване на преговори за мир, както и включването на България по-активно в противодронните способности на НАТО.
3: Изолацията не е суверенитет. Силата на България е именно в това,

0: и товара, и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
1: Тоест ще потъне и той?
0: Според мен е 90%.
2: Европейската агенция по морска сигурност предоставя подкрепа на властите в България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море от последните дни. По искане на двете страни предоставяме спътникови данни за по-добра оценка на обстановката след ударите, съобщи говорителят на Европейската комисия Кристиан Вигант. Той призова Русия да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците, както и да спазва международното морско право. Пловдивският окръжен съд заседава по искането на прокуратурата за постоянното задържане на медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Преди заседанието от държавното обвинение съобщиха, че снощи единият лекар, който е на 82 години с няколко заболявания, се е почувствал зле и тази сутрин му е била определена мярка подписка. Според прокуратурата, именно той е приемал най-много пациенти. Пред съда се явиха завеждащата клиниката по ревматология на болница Свети Георги, професор Мариела Генева, която е сочена за организатор на схемата, и съпругът на дъщеря й, който е счетоводител в частния медицински център на семейството, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Преди заседанието прокурор Димитър Пехливанов заяви, че професор Генева е потвърдила злоупотребите в клиниката.
3: Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и другите лекари обясняват, че са правени фиктивни хоспитализации, взимана е кръв, слагане на други пациенти и въобще всичко това приемане на близки, на роднини, на хора, които са в обкръжението.
4: Цел да се усвояват пътеките.
3: Разбира се. Въобще цялата тази картина, която обрисувахме, се потвърждава. Не случайно сме днес и в съда и не случайно го заявихме, защото имаме много доказателства в тази посока.
2: Според прокурор Пехливанов, професор Генева ще се оттегли от поста началник на клиниката по ревматология. Очаква се да бъде освободена и като декан на медицинския факултет на Пловдивския медицински университет. Междувременно от университетската болница Свети Георги съобщиха, че е разпоредена вътрешна проверка след разкритията на МВР и прокуратурата. Днес случаят беше коментиран от премиера Румен Радев.
5: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
2: Във връзка с публично оповестените данни за нарушения в университетската болница Свети Георги Пловдив, управителят на Националната здравноосигурителна каса назначи проверка на дейността на районната здравноосигурителна каса в града. Министърът на външните работи на Гърция Йоргос Гарапетритис заяви след разговора си с гостуващия американски държавен секретар Марко Рубио, че партньорските отношения между Гърция и Съединените щати никога не са били по-силни, по-дълбоки и по-всеобхватни. Кореспондентът ни в Гърция КТП е с подробностите.
6: По отношение на войната с Иран, Рубио подчерта категорично, че тази страна никога няма да притежава ядрени оръжия. Тихиран е изгубил напълно контрола на Тормузкия проток, като през него преминава почти толкова петрол, колкото преди конфликта. Гръцкия първи дипломат Гарапетритис потвърди готовност на да се включи в охранителна акция в Персийския залив. Гръцкия външен министър каза също.
7: Оказахме защита на въздушното пространство на Кипър, когато страната беше директно застрашена, както и на България. Гърция, благодарение на съвременните системи за охрана и на силната си геополитическа позиция, може да предостави защита и на други страни.
6: Двете делегации на САЩ и Гърция обсъдиха регионална сигурност, отбрана, енергетика, корабоплаване и технологии. По-късно днес американският държавен секретар ще се срещне с премиера Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Пеева.
2: Учените Анри Каган и Кен Сослай получават Нобеловата награда за химия за тази година за откриването на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез. Решението беше обявено в Стокхолм от Шведската кралска академия на науките. Германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung поставя българския писател Георги Господинов сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, която ще бъде официално обявена утре в Стокхолм. Припомням, че Шведската академия пази в тайна номинираните. Какво е времето над страната днес и прогнозата, ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
8: Добър ден! Слънчево е в страната. Температурата в столицата сега е 23

32 градуса, относителната влажност на въздуха е 32%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, все още по-високо от средното за месеца, ще се понижи и ще се доближи до средното. До края на деня ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слона, до 12-14 по Черноморието, а в столицата около 6 градуса. Утре отново ще бъде слънчево

0: с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението между Атимир и Търнава в област Враца е двупосочно в една лента заради катастрофа между джип и товарен автомобил, при която има пострадал. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
4: Ретро БГ. Мелодия на годината.
5: Ретро БГ. Мелодия на годината.

0: ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен. Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес в цветовете на деня.
1: Здравейте отново с цветовете. Румъния отмени таксите си на част от мостовете по Дунав. Трябва ли да паднат и тези на Дунав мост 2? Какво оказват видинчани? Коментар на народния представител Любен Иванов. Позицията на Дружеството за управление на съоръжението. Търсим и тази на отговорните министерства този следобед в цветовете. И още в световния ден пеша на училище ученици от Видинската природо-математическа гимназия провериха лично ползите от най-достъпната форма на физическа активност. Как се случи това, ще чуете след малко. А преди това слушаме музика, подбрана от Нора Георгиева. Аз съм Стефка Павлова.

0: Радио Видин. Близо до хората.
1: Hello, everyone. Hello, everyone. Radio.

0: Актуално от деня.
1: След като Румъния отмени от 1 октомври таксите си за преминаване по три от мостовете по Дунав, много видинчани се запитаха, ще паднат ли таксите и за моста между Видин и Калафат. Темата се дискутира от години, като неведнъж е обсъждана възможността без такси да се ползва съоръжението поне от хората от трансграничните региони на двете страни. Именно стимулирането на икономическата активност в тези региони посочва като мотив за решението си румънската страна. С него се цели също облекчаване на трафика и намаляване на административната и финансова тежест. Според жители на Видин, таксите трябва да бъдат отменени и на Дунав мост 2. Така ще могат да пътуват по-често до съседната страна и по работа, и на екскурзия. На някои от мостовете Румъния отмени таксите си за преминаване. Очаквате ли за нашия мост да се разгледа въпроса?
2: Би трябвало, според мен, би трябвало, след като оттатък е така, би трябвало и тук, защо и при нас да не е така. Ние с нищо не сме по-богати и по-платежно способни от тях. Е моето мнение, разбира се.
1: Вие често ли пътувате?
2: Не бих казала често, но от време на време ходим, защото пък има интересни неща там, които
1: да
2: е хубаво да се видя, да. Но да, би било хубаво.
3: Надяваме се.
1: Да се отменят и тук.
3: Разбира се. Ние сме съседни страни и би трябвало свободно да минаваме.
1: Вие случва ли се, пътувате ли през моста?
3: Пътувал съм много.
4: Той по работа просто е пътувал.
1: Иначе за екскурзии, за уикенди.
4: Да, не сме ходили.
1: Ако няма такси...
4: Не, всъщност пътували сме, ходихме, да. Еми, ако... аз мисля, че би трябва да няма такси, крайна сметка.
1: Тук за хората от региона или изобщо?
4: Но може би за хората от региона ще е един вид като съседи. Така мисля, че трябва да бъде. Той по служба е пътувал, си е плащал там таксите.
3: Трябва да има реципрочност. Защото мънци са отменили и ние трябва да го направим.
4: Ако решат и ние да го вземем това решение. Мисля, че ще е добре. И ще има повече хора, които ще хора, защото нали все пак такси.
1: От доста време се коментира да отпадне поне за хората от пограничния район.
5: Викато да.
1: Ви пътувате ли често?
5: Не. Не. Въобще не съм минал по мост.
1: Наистина ли?
5: Не.
1: Толкова време. Ако падна таксите, сигурно ще минете. Румънците отмениха на някои мостове. Трябва ли тук за нашия да паднат?
6: Да.
1: Пътувате ли през моста?
6: Не.
1: А ще пътувате ли, ако няма такса? На моста румънците отмениха на някои от своите мостове по Дунав мост. Таксите трябва ли и за нашия мост да се преразгледат?
7: Ами аз мисля, че трябва да ги отменят и при нас.
1: Ще пътувате ли повече тогава?
7: Ще пътуваме със сигурност, само така, примерно за разходка.

0: за изясняване на политиката на Българското министерство на транспорта по отношение на таксите на моста при Видин и Калофат настоява с писмо до министъра народният представител от Видин Любен Иванов.
1: Вече сигнализирах министъра на транспорта за това, че Румъния от 1 октомври освобождава три моста на Дунав от такси, включително на Русе Гюргево. България няма реципрочни мерки, включително на Дунав мост 2, където знаем, че трябва да се вземе решение от управляващото дружество. Сигнализирахме министъра на транспорта, за да изясним каква ще бъде неговата политика в връзка с таксите на мостовото съоръжение при Видин, тъй като всъщност 12 евро в двете посоки е бариера за жителите на двата бряга.
2: Въпрос, който отдавна очаква своето решение.
1: Ами виждате, че Румъния предприе първите крачки с своите мостови съоръжения, дори мотивите са им точно такива, за стимулиране на трансграничното сътрудничество и бизнес. Всъщност Дунав мост 2 в момента е пречка, отколкото предпоставка за такива.
0: Решението на Румъния да премахне таксите на някои от мостовете си по Дунав не касае съоръжението между Видин и Калафат. Това обясниха от Дружеството за управление на Дунав мост 2, като припомниха, че решението за таксите на Министерствата на транспорта на двете страни и евентуалното им премахване също трябва да бъде взето от тях. Обърнахме се към Българското министерство на транспорта, откъдето отговориха: отправете вашето запитване към колегите от МРРБ, които са компетентни по темата. Към момента все още очакваме отговора на ведомството. Припомняме, че в момента таксите за преминаване в посока България-Румъния са от 6 до 37 евро, в зависимост от вида на превозното средство. Влизащите в България могат да заплатят таксата в евро или в румънски леи. Размерът ѝ отново е според вида на превозното средство от 30 до 188 лей. Статистиката за трафика по моста показва, че ежедневно от двете посоки преминават понад 4000 превозни средства, а през най-натоварените дни на отпускарския август броят им е бил двойно по-голям – до над 8000.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Музикална зона.
3: Класика и джаз.
2: Инструментална музика.
3: Велики музиканти.
4: Кросовър.
3: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.

0: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видин.
1: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада, да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.

0: актуално от деня.
1: Може да ви се стори странно, но ходенето пеша на училище има свой международен ден. Чества се от повече от 20 години в първата сряда на октомври. Идеята е да насърчи ходенето и здравословния начин на живот сред учениците, които все по-често предпочитат удобството на транспортните средства. За седма поредна година в инициативата участва Видинската природо-математическа гимназия. За първи път я подкрепят най-малките ученици и петокласниците. Казват, че през повечето дни от годината родителите им ги возят с автомобил на училище.
2: Добро утро, деца! Видях, че пеша идвате на училище. Всеки ден ли идвате така?
3: Не всеки ден, но днес е специален ден за нашето училище.
2: Защо е специален ден?
3: Защото е международен ден на ходенето пеша.
2: А през другите дни?
3: Старая се през повечето време на хода пеша.
2: Какви са ползите?
3: Е здрава.
2: И как се чувстваш след като дойдеш пеша на училище? Не се ли уморяваш докато стигнеш?
3: Не.
2: Как ти помага? По-бързо ли си научаваш?
3: Да, защото е по-лесно така.
2: Ти казваш, че

0: всеки ден. Далече ли живееш?
1: Да, но...
0: С колата я возя, така ли? Да. Днес как се чувстваш? Умори ли се, като дойде от толкова далече?
1: Не.
0: Виждам, че идваш пеша.
1: Да.
0: Всеки ден ли?
1: Не баш.
0: Защо? Далече ли живееш?
1: Да, малко.
0: А днес дойде пеша. Защо точно днес?
1: Ми, защото значи международния ден на ходенето пеша на училище.
0: А защо трябва да се ходи пеша?
1: Ми, защото е полезно за краката, нали?
0: Раздвижва си краката.
1: Да, полезно.
0: А не се ли умори, докато стигнеш?
1: Не.
0: А други ползи? Нещо забелязал ли си, след като дойдеш пеша, така по-бодър ли си, настроението как
1: да.
0: Е?
1: Да, разпал съм се, да.
0: И се разсънил?
1: Гордо. Знам, че днес е ден да отидем на училище пеша. Идеята е да пазим околната среда, защото когато идваме всеки ден с коли, мама и тати ни карат, се отделят тези вредни газове, които... Така, да кажем, да, замърсяват въздуха, който дишаме.
0: А вие днес наистина ли дойдохте пеша?
2: Да.
0: А през другите дни от годината? С кола? Живееш далече?
2: Да, живее далече.
0: То всички така казват. Как се почувствахте днес, когато дойдохте пеша? Има ли някаква разлика от останалите дни, в които сте с кола?
2: Да, защото ходихме с крака.
3: Дишахме чист въздух.
0: Разсънихте се?
2: Сигурно.
0: Не ли беше студеничко?
2: Малко. Малко студеничко.
0: Обаче сега ще сте бодри по информационни в първия час, нали така?
2: Да.
0: Готови сте за изпитване?
2: Не. Не.
0: Какво друго знаете с този ден? Някой друг иска ли да каже?
2: Че трябва имаше.
0: Ама защо? Освен, че пазим природата, като не се возим с автомобил. Физически активни сме.
4: Да.
0: Защо трябва да сме физически активни, така си е добре да се возим с кола?
5: Защото в колата седим и не мърдаме. Така ходим пеша, движим краката.
6: Това е здраве.
0: Можеш ли да споделиш твоя опит? Как се чувстваш, като идваш пеша?
2: По-добре съм.
0: А след училище как се прибираш? Пак ли пеша?
2: Не, с кола.
0: Но ти ли се иска малко да се разходиш? Сега още е хубаво времето.
2: Да, искам.
0: Няма време.
2: Трябва учим.
0: Пеша ли си дошъл?
7: Без учебници,
0: Само днес или?
2: Не само днес, всеки път.
0: И ти ли си някъде наблизо? Къде живееш?
2: Не точно, ама се справим.
0: Добре, кажи, повечето деца идват с колата. И защо идваш пеша?
2: Еми, защото няма кой да ме кара, всичките са...
0: Заети са?
2: Да, всичките ми родители са заети, няма кой да...
0: Иначе

0: би искал с кола.
1: Не, не искам. Искам да си правя крачките и да дишам чист въздух.
0: Тоест, имаш си кръчкомери и си правиш крачките всеки ден?
1: Да.
0: Колко крачки правиш на ден?
1: 8000.
0: Искаш ли да кажеш и на другите, защо е хубаво да се ходи пеша?
1: Защото дишаш чист въздух. Плюс, че ти си така се упражняваш краката.
2: Макар че не обичат да идват всеки ден пеша на училище, младите математици изразиха желание да ходят цял час, ако това би ги освободило от урока им по информатика. Разбира се, освободени от час днес нямаше, но всеки, който желая да ходи пеша на училище, може да се присъедини към инициативата и през следващите дни. И то не само заради това, че от 20 години целият октомври се отбелязва като международен месец пеша на училище, а защото ходенето е най-достъпната форма на физическа активност, която дава неочаквано добри резултати.

0: И цветовете на деня днес са си сложили шапка на цветни петна, с която всичко сиво бързо се превръща в красиво. Така ще и след новините на Радио Видим в 16 часа. Емисията ще представи Елизабет Христова.
1: Радио Видим. Не просто радио, а семейство.
2: Заедно продължаваме напред.

0: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
1: Пихте ли си хапчетата? Не? Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруку. Поредна доза смях от ефира на Радио Видин.
2: Антидепресин. Без лекарско предписание. Куку, куку. Търсете в ефира на Радио Видин.
3: Всяка събота и неделя от 14 часа.
2: Стига с тия хапчета, бе хора.
3: Взимайте Кукуруку. Антидепресин.
1: Слушайте Кукуруку.
2: Куку, куку.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Видин.
1: В 16 часа новините на Радио Видин представя Елизабет Христова. Добър ден! Ще отпаднат ли таксите за Дунав мост 2 при Видин и Калафат? Въпросът отново е актуален, след като Румъния премахна таксите за преминаване по три други моста на Дунав. Видинчани смятат, че мярката трябва да бъде приложена и тук, и това според тях ще улесни пътуванията и ще стимулира икономическите връзки между двата погранични региона.
2: Би трябвало, според мен, би трябвало, след като оттатък е така, би трябвало и тук, защо и при нас да не е така. Ние с нищо не сме по-богати и по-платежно способни от тях.
3: Надяваме се.
4: Да се отменят и тук.
3: Разбира се, ние сме съседни страни и би трябвало свободно да минаваме.
4: Аз мисля, че би трябвало да няма такси.
3: Трябва да има реципрочност. Защото румънците са отменили и ние трябва да го направим.
4: Ами аз мисля, че трябва да ги отменят и при нас.
1: Междувременно трафикът по съоръжението остава интензивен. През него ежедневно преминават над 4000 превозни средства в двете посоки. Видин беше домакин на 14-то международно спортно състезание за хора с увреждания между България и Сърбия. Състезанието се провежда всяка година на разменни начала в Видин и сръбския град Зайчар. Организатори са Фондация Подкрепа за реализация и Община Видин с подкрепата на Добро дърво от Сърбия и Спортния съюз на град Зайчар. При откриването заместник кметът на Видин Борислава Борисова се обърна към участниците.
5: Вие ще създадете нови приятелства и ще запазите едни прекрасни спомени, ще живеете едни хубави преживявания днес тук в спортна зала фестивална. Пожелавам на добър час на 14-ти международно спортно състезание за хора с увреждания и помнете, че днес всички вие тук сте победители.
1: Състезанието се проведе в 5 дисциплини – дартс, стрелба в кош, тенис на маса, шахмат и полигон. На старта успех пожела председателят на Фондация Подкрепа за реализация Емилия Йосифова.
6: Пожелавам ви смел дух, смело сърце. Пожелавам ви да имате прекрасни емоции днес и незабравими моменти. Нека най-добрите победят.
1: Треньорът на спортния клуб по самбо и джудо Бъдин Габриела Кирилова връчи купата на видинчани, които станаха отборен победител в турнира.
7: За мен е много важно да подкрепяме и да се учиме от хората с увреждания. Изпитваме само респект и уважение към тях.
1: Шампиони са всички, които участваха в турнира, каза още Габриела Кирилова. 88 абсолвенти от филиала на Медицинския университет София получиха дипломите си на тържествена церемония във Враца. Жоро Александров информира.
8: Випуск 2026 е съставен от 67 медицински сестри, 5 акушерки и 16 лекарски асистенти. След 4 годишно обучение 88-те поемат по професионалния си път системата на здравеопазването. Тържеството на младите медици уважиха ректорът на Медицинския университет професор Бойчо Ланджов, директорът на филиала във Враца професор доктор Ралица Златанова-Великова, докторът по медицина, директорът на научно-изследователския институт към Медицинския университет в София академик Ваньо Митев, директора на Медицинския колеж в София професор Майя Визева, деканът на факултета по обществено здраве професор Александрина Воденичарова, кметът на Враца Калин Каменов, представители на лечебни заведения от региона и страната, преподаватели, близки и гости. За радио Видин от Враца Жаро Александров.
1: Млади състезатели

Видинския клуб по лека атлетика Радуканови спечелиха медали в три състезания, провели се едновременно. В кроса скалите в Белоградчик Матея Крумова триумфира в бягането на 1950 метра при момичетата. В турнира Goal Kids в Стара Загора Димитрий Иванов спечели скока на дължина с резултат 4 метри 45 сантиметра. Злато взе и Сияна Георгиева на 60 метра. Кая Антонова завоюва сребро, а Калян Николаев бронз в скока от място. В Пловдив Вяра Тоше се класира четвърта в скока на дължина с резултат 4 метри 54 сантиметра. Това бе първото и състезание след продължителна пауза заради контузия. Следващото състезание за Радуканови е на 17 октомври в Видин, където клубът ще бъде домакин на турнира Дортикум. С прогноза за времето слушаме дежурния синоптик Виктория Клещанова.

Кратка пътна информация. Временно движението в участъка Алтимир Търнава се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се регулира от екипи на пътна полиция, шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост. Това бяха новините на Радио Видин в 16 часа. Останете с Стефка Павлова и Цветовете на деня.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Още нюанси от деня в днешния културен компас. Рубриката ще ви срещне с Ганка Пищикова от Враца, която представя в изложба над 40 автентични носии от цяла България. Освен това, французи снимат филм за пещерата Магура край белогречешкото село Рабиша. За интереса на чужди екип ще ни каже ръководителят на проучванията в обекта, археолога доктор Ваня Ставрева. За още един филм ще говорим след малко, документалният «Когато баба и дядо бяха деца», чиято премиера е тази вечер във Вининското село Градец. Подготвили сме ви среща с част от творческия екип. Нора Георгиева подбира музиката в сряда след обед, аз съм Стефка Павлова.

0: Изложба на автентични носии от цяла България е подредена в Регионалния исторически музей във Враца. Експозицията представя 40 народни носии от колекцията на Ганка Пищикова, носител на наградата на Враца за 2023 година за значителен принос в областта на културата и културното наследство. Ганка Пищикова започва своята колекция преди 10 години. За най-ценна в нея сочи първата от тях, която е и нейната собствена носия. Специално място има и тази, която получава като врачанска снаха.
1: Много отдавна, когато съм получила моята наследствена носия от моите баби и прабаби, добруджанската алфатарска носия. Впоследствие, когато дойдох във Враца и станах врачанска снаха, ми подарих и врачанска носия. Това вече беше втората носия. След което започнах да се интересувам, да поглеждам и към другите райони. Реших малко повече да се задълбочава в изучаването им. Видях колко са много красиви и интересни. И така се започна.
0: Колко години вече сте колекционер на носии?
1: Като изключим първите две, които имам много-много отдавна, може би около 10 години, не чак толкова много.
0: Какво означава за вас носията? Какво носи тя като емоция, като усещане?
1: Това е българският дух. Красотата останала от някога. Много е вълнуващо да облечеш носия и да се върнеш назад във времето. Човек става много по-различен, когато облече носия. Много е приятно усещането.
0: От носиите, които притежавате, коя ви дава така най-силна емоция?
1: Ами, няма начин тази, която ми е най-на сърце, да не е моята наследствена носия. Тя е скъпоценна, не като цена, а просто като емоцията, която носи със себе си. Много се обичам и много често обличам, когато ходя на някакви фестивални прояви.
0: А останалите показвате ли ги на хората? Представяте ли това съкровище,
1: да,
0: което притежавате?
1: Да, освен че ги обличам на фолклорните мероприятия, обикновено обличам различни носии. Правила съм вече няколко ревюта, може би 4-5, като изключим настоящата изложба. Тя е постоянна изложба, не е ревю. До сега съм правила ревюта, може би 4-5, по различни поводи. Годишна на етнографския музей, нощ на музеите. Направих и ревю само с носии на българо-мохамеданки. Така че показала съм голяма част от тях, но една част показвам и сега за пръв път на тази изложба.
0: Най-новите, вероятно, показвате сега за първи
1: път. Да, да, действително най-новите. Може би за тези носии не съм имала някоя част към носиите, липсвала ми е. Сега, когато съм окомплектовала цялата носия, вече мога да я покажа.
0: От всички краища на България ли притежавате носии?
1: Да, да. От цяла България бих казала. Даже тъй като в някои райони са прекалено много, нали? Те във всички райони са много. И във всеки град и село са много разнообразни. Но за някои от районите съм показала по повече от една носия. Видинско, Плевенско, за Родопите са ми много. Също и самоковските, те са много красиви и много различни.
0: А вие изучавате ли ги, освен да ги колекционирате?
1: Това е задължително. В противен случай би се комбинирал сукман от Южна България с северняшка престилка. Задължително ги гледам, изучавам. В тази материя се навлиза постоянно, не можеш постоянно и постепенно. Не може изведнъж, като се види носия, да се разпознае дали е правилно комплектована или не. Ходила съм по много музеи, гледала съм различни издания, имам много книги от различните музеи и така съм се обучавала сама. Аз съм икономист, не съм завършила етнография.
0: И още от разговора с Ганка Пищикова, основната цел, която тя си поставя, е да популяризира българското културно наследство. Смята, че по този начин хората ще го опознават и съхраняват. А най-характерното за врачанската носия, най-отличителното, може ли да се каже?
1: Най-отличителното е прекрасната паряна престилка. Паряна означава, че е нашита с много пари, много монети сребърни. Изключително красива престилка в червени тонове. В същите червени тонове са и задните престилки, така наречените вълненици. И бяла риза, понякога с бродерия, понякога само с дантели.
0: Да ви питам и за видинската, защото казахте, че представяте две носии.
1: Даже три са ми от Видин. Едната ми е влашка видинска носия от така нареченото Златорожие. Вие по-добре знаете. Това са селата, които са близо до дно. С много красива риза. Тя е обшита с маниста. Изключително красива. А

0: втората носия ми е отново село Видинско, която, разбира се, я разпознаваме по прекрасната шапчица, която е също украсена с маниста. И третата ми носия е от Кула. Кулската носия с прекрасното карифено елече и много красива вълнена пестилка. И трите съм ги показала сега на изложбата.
1: Всъщност колко носии показвате в тази изложба?
0: 40 носии са.
1: Това ли е цялата колекция?
0: Не, това не са предимно празничните, най-красивите носии. Тя и залата едва ги побра, няма как да покажа всички, но тези, които съм показала, са изключително красиви, светни, живописни.
1: Иначе колко са общо носии?

0: които притежавате?
1: Малко ме е трудно да ги преброя, защото имам и малко недокомплектовани, така че напоследък не съм ги броила наистина.
0: Въпросът, който сега ми изниква, е как се съхранява това богатство, тези носии на век и дори на повече?
1: Това е най-трудната част от колекционирането на носии, защото можеш да имаш и да я сложиш там някъде и да я нападнат всякакви вредители. Трудно е. Обикновено през лятото ги изнасям да се проветрят. Увивам ги в памучни платове, слагам вътре препарати във всяка носия. Сега има и по-модерни неща, специални хапчета, които не миришат толкова. Всичко това си иска много грижи.
0: А тази изложба, има ли конкретен повод за нея?
1: Не, не бих казала. Просто реших, че време да покажа. И историческият музей ми предложи вариант, предоставиха ми зала и аз се възползвах и, разбира се, много им благодаря. Имаше така много посетители, много беше харесана. Ще се надявам да дойдат хора и от други райони, не само от Враца.
0: Това, което ми прави впечатление, че вие не пазите само за себе си тази красота, това богатство, което притежавате, а го представяте на
1: хората. Няма смисъл да имаш нещо и да не го показваш, особено ако така красиво. Разбира се, с цел да се популяризира нашето наследство. Това са скъпоценности, които хората трябва да ги видят и съответно да ги обикнат. И така в бъдеще биха съхранили този българския дух. Трябва да предаваме тази красота и тази българщина и в бъдеще.
0: Има ли някой от носиите по-интересна, любопитна история, която да ни разкажете?
1: Ихтиманска носия, за нея мога да ви кажа. Тя е много красива. През 1983 година в Коприщица тя е спечелила първа награда на конкурс за автентични носии. Много е хубава, получила съм е комплект с пафтите, с коланчето. Сукманът е много красив. Тя е сукманът е с къси ръкави, с такива ръкавчета в жълто-бяло-черно, се носили в града, а такива сукмани, но без ръкави, са се носили в селата и явно така се различавали селенките от гражданките.
0: Ами да, чувала съм, че носията някога е била като визитката за притежателя си.
1: Това е, по много начини са различавали, примерно момите, омъжените жени, китката в ляво за момите, а престилките са изглеждали по един начин, омъжените, сгодените задължително са ходили с пафти. Много, много начини може ли да се различат една от друга.
0: Изложбата с носи от колекцията на Ганка Пещикова може да бъде разгледана до 23 октомври в Регионалния исторически музей на Враца.

0: Културен компас. Документален филм за пещерата Магура край белогречешкото село Рабиша подготви екип от Центъра за праисторически изследвания Камуно в Капо ди Понта, Италия. Творческият екип е заснел част от работата на археолозите, които за поредна година провеждат проучвания в пещерата. Във филма се очаква да бъдат показани снимки на пещерата и праисторическите рисунки, заснети през 60-те години на миналия век, когато италианският професор Емануеле Анати ги изследва и издава първите научни публикации за тях. Това обясни ръководителят на разкопките в Магурата, доктор Ваня Ставрева от Видинския музей.
1: Екип от Центъра за праисторически изследвания Камуно в Капо ди Понта от Италия бяха в пещерата, за да заснемат археологическите разкопки, в които в момента се провежда от археолози от Регионален исторически музей Видин. Всъщност интереса на този център към пещерата и към рисунките е огромен, тъй като през 1964 година основателя на центъра, професор Емануел Анати, посещава Магурата и е първия учен, който изследва праисторическите рисунки и публикува първите научни статии, посветени на тях. От тогава до днес интересът е жив и италианските колеги имат намерение да съживят сътрудничеството между италианската и българската страна по отношение на изследването на праисторическото изкуство. Екипът беше тук в продължение на 3 дни, освен нашата работа в Магурата, се срещнаха с кмета на Белогречик Боян Минков, на чиято територия се намира пещерата, която я управлява, както и с директора на Регионален исторически музей Видин, доктор Христина Кирилова, тъй като подготовката на този документален филм е следваща стъпка от сътрудничеството между Центъра за праисторически изследвания между Общината Белогречик и Регионален исторически музей Видин. Сътрудничество, което започна с едно посещение през месец септември на двама колеги от Видинския музей в Италианския център.
0: Радио Видин информира своите слушатели за това. Кога се очаква да стане готов филмът и къде ще се разпространява той, за да стигне до повече хора, интересуващи се от праисторическото изкуство?
1: Намерението на авторите на центъра е той първо да бъде показан на един престижен фестивал в Италия, посветен на документални филми на археологическа тематика, след което селекцията от този фестивал ще бъде показана на няколко други големи фестивала в Италия. Имаме така предварителни разговори, след като изтекат ограниченията, които проистичат от организацията на самите фестивали, той да бъде предоставен и да бъде показан в България. Още повече, че слушателите на радио Видин, ако се интересуват от получванията в Магурата през последната година, следят нашата работа, но малко известна е дейността на професор Емануел Анати през 64-та година тук, а документалния филм ще представи и този начален епизод.
0: Всъщност знаем, че достъпът до рисунките е ограничен. Това по някакъв начин затрудни ли работата на екипа?
1: И всъщност филма в момента не е посветен на рисунките, а на археологическите разкопки, които провеждаме, и нашата цел, която аз многократно съм я съобщавала, да уточним хронологията на обитаването на пещерата от човека, конкретно в късната праистория, и да намерим връзката между хората, които са я обитавали, и тези, които са оставили скалните рисунки. Очевидно между тях има връзка и ние, изследвайки и уточнявайки периодите на обитаване, допринасяме за изясняването и на датирането на рисунките, около които има най-различни спекулации и предположения. Въпросът е да имаме ясни и сигурни археологически доказателства.
0: Центърът за праисторически изследвания Камуно разполага с документацията на професора Анати от 1964 година, която ще даде възможност за по-сериозно изследване и научно документиране на рисунките от Магурата. Някои от тези публикации са достъпни в интернет.

0: Културен компас.
1: И за още един филм ще говорим следващите минути. Той разказва за времето, когато баба и дядо са били деца и ще има премиера тази вечер във видинското село Градец. Създаден е с участието на местни деца и възрастни хора, които заедно възстановяват спомени, народни традиции, характерни за онова време игри. Това обясни секретарият на читалище Просвета село Градец Пролет Борисова.
2: Всъщност идеята за направата на филма към читалището е да се възстановят някои спомени, игри и традиции, които възрастните хора от селото пазят като спомен от техното детство. Така че филма е интересен с това, че самите деца стават създатели на филма, те провеждат кастинга, те определят всъщност какво ще слушат и ще гледат от възрастните баби и дядовци. Август месец филма беше заснет, като сега вече е обработен всичко и ще бъде неговата премиера на площада, го решихме, защото действието самото се развива тук около читалището на площада, в парка, при нас тук самоде Иван Попов в неговата къща, в детската градина даже е заснет едната част. Така че това е най-познатата така територия от селото. Надяваме се хора да проявят интерес към това, защото това, което всъщност вече го казахме и афиширахме, че филма иска по един съвременен начин да пресъздаде тези времена, в които нашите родители или техните баби и дядовци са били деца и всъщност какво са правили като обект на техните игри.

0: на техното въображение през детството си.
1: А и какво са правили?
0: Какво да си направят кукла, да речеме, бабите правят кукли от кулени, кукурузените кукли, както са били известни. Или, примерно, как са играли там на валамета, това са тия стъклени топчета. Или дядовците как са тичали подир, нали, едно въртящо се колело. Или, примерно, са играли на свинтя, която е била някакъв прототип на полото или нещо от този род, за да може, нали, да им е интересно и от нищо да направят занимания, с което, нали, да запълват своите детски така мечти и души, защото са живели в много бедни времена. Де-факто по този начин са успявали, нали, на групички да се радват и на парцалената кукла, и на кукурузената, и на картофената, ако си спомняме така детската поезия след възрождението по българските земи. Така че с повече въображение това се е вършило, за разлика от сега, когато всяко едно дете има тая пълно с играчки, даже пренасищане с играчки, но пък по този начин въображението на децата се е разгорещявало повече и повече от това, което с подръчни средства си правили. Били са на куп по цял ден, на въздуха, не са били затворени. Виждаме, че това си е проблем на съвременните деца и техните семейства. Така че всяко време си има своите, нали, плюсове и минуси, но са успявали да тичат, да играят и по този начин задружно да могат да оползотворят свободното време, защото тогава са били на полето на работа с своите семейства.
1: Един от участниците във филма е агрономът Иван Попов.
2: Аз им представих един инструмент, който е забравен в нашия край. Иначе е бил характерен като фолклорен инструмент – бръмбазък. После им показах и стар севернящи кавал, който го имам в семейната колекция. Може би е на 80-100 години. Направих им свирка от дръжка на листо на тиква. Бързо я спретнах пред камерата, както и свирка от сламка.
1: Филмът е дело на режисьорите Мария Македонска и Никола Замбели. Двамата от няколко години изследват традициите във Видинския край. Поканата да заснемат филма в село Градец отправят от местното читалище, обясни Мария Македонска.
3: Създаването на този филм се стигна след като няколко години ние изследвахме района, за да направим един по-голям документален филм за селата и за обичаите в северо-западният край. И така все повече и повече се запознавахме с хората в тези местности и с хората, които пък започнаха да харесват работата ни. А като казвам ни, имам предвид мен и мой италиански колега Никола Замбели. Ние работиме заедно отдавна по нашите проекти и така се случи, че бяхме поканени да станем режисьори на един прекрасен малък филм за старите игри от село Градец.
1: Деца от селото са актьорите в този филм. Как се представиха те?
3: Децата от селото се оказаха страхотни изследователи на старите обичаи. Ние се чудехме как ще се справим с 10 тинейджера, но всъщност притесненията ни бяха малки, защото нещата, които снуха, бяха толкова интересни, а пък и всъщност децата си партнираха с възрастните хора в селото и накрая така се смесиха възрастни и малки, че игрите станаха една връзка между тези поколения, точно както се случва, когато хората наистина не забравят да играят.
1: Мятате ли, че този филм ще успее да достигне до днешните деца, до младото поколение, да ги докосне по някакъв начин?
3: Но вярвам в това. Накрая, когато попитахме децата какво ще запазят от филма, какво ще запомнят и какво биха казали на другите хора, всъщност повечето от децата казаха нека другите деца питат за игрите и да разберат какви са били, защото всъщност когато играеш, ти си заедно с твоите приятели, а не си сам.
1: Идеята на двамата режисьори е филма да бъде показан във Видин, а след това и в чужбина, но преди това е премиерата. Тя е тази вечер от 18.30 на откритата сцена пред читалището в село Градец.

0: Радио Видин. Любимо радио за любими слушатели.
1: Завършваме културен компас с покана за музикална вечер във Видин. Концерт на звездните тенори в рамките на фестивала Сцени на Дунав. А звездните тенори са подготвили изцяло нова програма, включваща страхотна селекция от най-популярните оперни и оперетни арии, италиански канцонети, испански сарусели. Началото на концерта от 19 часа, диригент Петър Димитров, мястото добре познато, залата на симфониетата във Видин. А сега ние се отправяме към новините на Радио Видин в 17 часа, подготвя ги и ще ги представи Елизабет Христова.

0: посоките на делника очаквайте.
1: Президентските избори ще бъдат решени на балотаж, показват данните на големите социологически агенции, измерващи електоралните нагласи към началото на месеца. Очакванията са за ниска избирателна активност на 25 октомври. Как се отразяват големите теми от деня на надпреварата за следващ президент? Предстоящият вот, до който остават 3 седмици, дискутираме в минутите след 9 часа. Очакваме вашите мнения и коментари на ефирния ни телефон 094-69-17-17 или на страницата на Радио Видин във Фейсбук.
2: Екосвят. Предаване за хората и природата, за света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по Радио Видин.
3: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: В 17 часа новините на Радио Видин представя Елизабет Христова. Добър ден! Около 2000 от машините за гласуване, на които им е необходим ремонт, вече са в пълна изправност. Това съобщи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. По нейни думи, ремонтът на машините върви в срок. ЦИК определи местата в държавите, в които ще се образуват секции за гласуване извън страната, както и броя на избирателните секции във всяко населено място, каза още Балова. Близо 40 000 българи в чужбина са подали заявления за гласуване на предстоящия президентски вот, а утре

0: От 9:30 часа в сградата на Народното събрание ще се проведат консултациите с парламентарно представените политически сили относно разпределение на ролите и представителите в секционните избирателни комисии в чужбина. Сигнал за бомба е бил получен днес за болницата в Берковица. Още 5 фалшиви заплахи е имало за обществени сгради и в Монтана, информира Любо Андреев.
1: 6 сигнала са получени по имейл за времето от 11:40 до 13 часа днес, съобщих от полицията в Монтана. Единственият извън областния град е за болницата Берковица. Останалите са в Монтана, в две детски градини, областната и общинската социални дирекции и окръжния съд. Работещите в тях са изведени, докато полицаите са извършили претърсване. След като взривни устройства не са открити, служителите са се върнали на работа, като единствено в окръжния съд Монтана са останали извън сградата 2 часа. Уточних от полицията. От началото на седмицата 15 са фалшивите сигнали за поставени бомби в Монтанско. За новините Любо Андреев.
0: Повече от година след първите сигнали проблемът с десетките кучета, отглеждани в частен имот в Дунавци, остава нерешен, въпреки извършените проверки и издадените предписания и актове. Днес в града се проведе среща с участието на жители, представители на община Видин, кмета на Дунавци и областната дирекция по безопасност на храните. Отново бяха обсъдени сигналите за денонощен шум. Хората споделиха, че със страх преминават по улицата.
2: Не смея минат децата тук от училище, нищо па не могат родители да ги водят, они вече втори клас. Ние не можем да спием на стеска цяла нощ вия. Значи какво вие ни глут, това глутница.
3: Па колко куче да има право в една домакинство? А така, тук колко са? Какво има? Има си наредба, не изпълнява, има си закон. Значи тук като мине човек, те започват да лаят. Аз съм през една къща от там. Прозорец е отворен, сега лед. Ма то те събуди в един час, ай ви засми. Защо аз съм тия години, те имам ти преживявания? По закон, ето наред. Аз се знам, аз съм се интересувала. Са две кучи. Тук са 102. Е, 102 преувеличено. Поне 20 има. Сигурно, защото те минават. Аз от тук минават, се прибирам.
2: Трябва да се вземат законни мерки. Законни не става въпрос за избудване. Това човек живее тук. Вие представя си нощта, нещо, това са 25 кучета.
4: 100 метра живея, непрекъснато чувам тия кучета. Като мине човек тук, очи да лая. И просто ни тормози това.
0: При нерешаване на проблема живущите умислят затваряне на главния път Е79, а повече по темата може да чуете в минутите на редактора. Документален филм за пещерата Магура край белоградчишкото село Рабиша засне екип от Центъра за праисторически изследвания Камуно в Каподипонте, Италия. Във филма се очаква да бъдат показани и снимки на пещерата и праисторическите рисунки, заснети през 60-те години на миналия век, когато италианският професор Емануеле Аннати ги изследва и издава първите научни публикации за тях. Това обясни ръководителят на разкопките доктор Ваня Ставрева от Регионалния исторически музей в Видин.
5: Екип от Центъра за праисторически изследвания Камуно в Каподипонте от Италия бяха в пещерата, за да заснемат археологическите разкопки, в които в момента се провежда от археолози от Регионален исторически музей Видин. Всъщност интереса на този център към пещерата и към рисунките е огромен, тъй като през 1964 година основателя на центъра, професор Емануел Анати, посещава Магурата и е първия учен, който изследва праисторическите рисунки и публикува първите научни статии, посветени на тях. От тогава до днес интересът е жив и италианските колеги имат намерение да съживят сътрудничеството между италианската и българската страна по отношение на изследването на праисторическото изкуство.
0: Центъра за праисторически изследвания Камуно разполага с документацията на професор Анати от 1964 година, която ще даде възможност за по-сериозно изследване и научно документиране на рисунките. Комедията «Роклята беглец» ще зарадва жителите на врачанското село Манастирище. Жоро Александров информира.
6: През следващата седмица спектакълът на Врачанския театър ще се играе в салона на местното читалище Светлина 1928. Гостуването в населеното място на театрална постановка е историческо, защото се случва за първи път в почти вековната история на културната институция в Манастирище. Представлението

0: някаква време ни очаква нощем от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: До края на деня ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0-1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слона, до 12-14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на радио Видин в 17 часа. Останете с Тевка Павлова и Цветовете на деня.

цветовете на деня остана да разберем, намерили решение дългогодишен проблем с домашни кучета, които притесняват обитателите на съседни имоти в Дунавци. Отговорът след малко в репортаж на Моника Йончева, преди това спорт от деня и хубава музика. Нора Георгиева прави песенния подбор този следобед, аз съм Стефка Павлова.

Той казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен. Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес в цветовете на деня.

0: Време за спорт в цветовете на деня. Младите състезатели на Видинския клуб по лека атлетика Радоканови се представиха успешно на три състезания, провели се едновременно. Информацията обобщава Соня Валериева.
1: Крос скалите в Белоградчик Матея Крумова спечели първо място в бягането на 1950 метра при момичетата. В турнира от веригата Goal Kids в Стара Загора Димитрий Иванов завоюва златен медал в скока на дължина с отличния резултат от 4,45 метра. Той се нареди и на четвърто място в бягането на 60 метра. Сяна Георгиева спечели 60 метра и завърши четвърта в скока на място. Кая Антонова завоюва сребърен медал в скока от място и се класира четвърта на 40 метра, а Калоян Николаев спечели бронз в скока от място и зае пето място на 40 метра. Останалите представители на Радоканови също записаха добри резултати в Стара Загора, но останаха извън призовите места. В турнира Приключение в Пловдив Вяра Тошева се класира четвърта в скока на дължина с резултат 4,54 метра. За нея това бе първо състезание с продължителна пауза заради контузия. Голямо браво на всички деца за постигнатите резултати и благодарности на родителите за подкрепата, заявиха от ръководството на спортен клуб Радоканови. От клуба напомниха, че на 17 октомври във Видин предстои домакинският турнир Дордикум. За цветовете на деня Соня Валериева.
0: Видинският волейболен клуб Будин Волей ще отбележи третата годишнина от създаването си с международен турнир по мини волейбол за момичета до 13 години. В събота 10 октомври Видин ще събере млади волейболни таланти от България и Сърбия. Над преварата ще участват Тони Спорт Берковица, Троян Волей Троян, Хайдук Велко Неготин Сърбия и домакините от Бъдин Волей. Първата среща е насрочена за 10 часа в спортната зала на природо-математическата гимназия Екзерхантин I. Организаторите очакват спортният празник да събере много емоции, успорвани срещи и добро настроение, младите волейболистки да създадат нови приятелства и да натрупат ценен състезателен опит. Състезателите на Видинския клуб борба, самбо, джудо спечелиха общо 5 медала от 2 силни прояви по самбо и джудо. Соня Валериева обобщава.
1: На турнира по самбо Орчо Войвода Никол Николова и Мария Гъжу станаха шампионки в своите категории. Константин Сулов и Павел Гьоров завоюваха сребърни медали, а Стефан Денкински остана на крачка от призовите места, завършвайки пети. В 15-то издание на традиционното състезание в Панагюрище участваха над 20 отбора от цялата страна с над 200 състезатели. Няколко дни по-късно Никол Николова допълни колекцията си с сребърен медал в Европейската купа по джудо в Брно, Чехия. Видинската състезателка стана вице-шампионка в категория до 40 кг при момичетата до 14 години. Така Никол Николова записа 2 призови класирания в рамките на седмица, а Видинският клуб продължи успешното си представяне в национални и международни състезания. За световете на деня Соня Валерия.

0: Неустоими ретро хитове в свободна ретро зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
1: Музикална зона.
0: Класика и джаз.
1: Инструментална музика.
0: Велики музиканти.
2: Кросовър.
0: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
3: Заедно да покажем живота на малките общности в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада, да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.

0: думите на редактора.
1: Живущите в района на училището в град Дунавци са подложени на постоянен страх заради кучета, отглеждани в частен имот. Въпреки множеството сигнали, проверки и съставени актове от различни институции, проблемът остава нерешен повече от година и продължава да нарушава нормалното ежедневие на хората. Повече за проблема ще чуем в репортажа на Моника Йончева.
2: Повече от година след първите сигнали, проблемът с десетките кучета, отглеждани в частен имот в Дунавци, остава нерешен. Живеещите в района на училището продължават да се оплакват от денонощен лай и вой, неприятна миризма и страх да преминат по улицата заради опасения, че животните могат да излязат и да нападнат човек. По думите им, ситуацията продължава да променя ежедневието им. Родители избягват да пускат децата си пеша, заобикалят въпросната улица, за да стигнат до училището, а възрастни и хора с увреждания се страхуват да преминат по нея. Още миналото лято потърпевшите сигнализираха до различни институции, сред които Община Видин, кметството в Дунавци, полицията, регионалната здравна инспекция и областната дирекция по безопасност на храните. Проверки са извършени, издадени са предписания и са съставени актове за административни нарушения, но до трайно решение не се е стигнало. По този повод днес в град Дунавци се проведе среща за повторно обсъждане на проблема, на която присъстваха граждани, представители на общината, кмета на Дунавци и представители на областна дирекция по безопасност на храните. Нека чуем какви са основните проблеми на живущите там.
3: Не смея минат децата тук от училище, нали ще па не могат родители да ги водят, они вече втори клас. Минават една улица там.
4: Как ги нема кучетата?
5: Как ги нема?
3: Ама днес какво ни значи, ще идват. Изметено, гледайте кой е изметено. Ние не можем спиране на стеска цяла нощ вият. Знаеш ли какво вие ни глупа, това глупница.
6: Колко кучета има право в една домакинство?
7: А, така, тук колко са? Какво има си наредба на изпълнява, има си закон? Какво това?

0: Какво ти случва? Тебе какво ти интересува?
1: Значи тук като мине човек, те започват да лаят. Аз съм през една къща оттам. Прозорец отворен, сега лето. Ма то те събуди в един часа, айди заспи. Защо аз за тия години те отивам ти преживявания? Па може би години и половина, две. Поне, той имаше, ама беха по-малко. А сега са... То не са, те не са тук всички кучета. Ние като мен, ето той каже, пепи, тия хора от тук, как живеят, не знам той. Понеже тая къща, това е ненормална рака.
2: Какво искате кучетата бъдат премахнати, дадени? Какво е вашето искане?
1: Искам да не ме притесняват. Те това. Има ли по закон, ето наредбата, аз се знам, аз съм се интересувала, са две кучета. Тук са 102. Е, не, 102 преувеличено. Поне 20 има. Сигурно, защото те минават. Аз от тук минават, се прибирам.
0: Трябва да се вземат законни мерки. Законни, не става въпрос за измудване за това. Аз ви казвам, че тук хората, тази бабичка умре от това. Това човек живее тук. Вие представете си нощта, нещо, това са 25 кучета. Они викат по-малко, около 19-20 са големи, е, и има сега. Сега има, он ги е турал, ето ми ги е затворил. Нека около 7-8. Около 28 кучета, нема на 50 квадрата двор. Е, това предите тук е. Ако може да се гледате толкова кучета на такова, смея си отредна главата. Другото нещо, ако иска да гледа кучета, той няма никакви документи, нито за това, нито за нищо.
3: Само две има регистрирани.
0: Та организация, къде защитава кучета, тя му плаща някакви пари. Аз ви го казвам. Другите ги взима. Другите ги взимат по незаконен ред. Ето ти чакста. И той реши за това прави така. Има, защитава го закона, адвокати в кметството. У вашето кметство адвокатите го защитават. На съда го глобия, реши по 1200 лева, че не се подчинява реши за това, което взема някакъв документ. Ако иска да гледа кучето, нека да се регистрира, кмета ще му даде место тук. Аз съм сигурен, къде има общинска такова, ще му даде да направи, нека държавата дава при нека гледа кучето.
4: Минава една млада дама с количка, бута малко дете, излязоха три куци, тя се паникува, аз бех там на вратника, там живее. Да. И добре, че той беше тук, те им викна и те се прибраха, но представете си, какво ще се разстане, ако не им беше викна. И това се повтаря много често.
5: 100 метра живея, непрекъснато чувам тия кучета. Като мине човек тук, почва да лаят. Ние сме навън цял ден и просто ни тормози това.
6: Ели Цветанова има съседен имот на този с проблемните кучета и е сред най-потърпевшите в града. Тя разказа повече за предприятите до момента действия и зададе своите въпроси към представителите на общината.
7: Значи аз не съм тук, за да обвинявам. Не съм тук, за да споря. Тук съм, за да поставя един продължаващ проблем пред компетентните институции и да поискам факти, отговори и конкретни действия. Ние не искаме да решаваме личен или междусъседски спор. Искаме да се установят фактите и да кажете какво предвижда правилата и какво следва да се направи за напред. Искаме изрично да подчертаем, че нашата позиция не е насочена срещу кучетата, като животни и не е свързана с това дали някой има право да отглежда домашни любимци или кучета компаньони. Проблемът, който поставяме, е свързан с конкретното място, мащаба и начина на отглеждане на голям брой животни. Проблемът продължава вече 3 години. През този период са извършвани многократни проверки, за което благодарим, но за нас като пряко засегнати граждани няма траен резултат и проблемът продължава. Затова днес не искаме просто поредната проверка. Искаме да станем ясно какво вече е установено, какво все още не е установено и по каква причина след толкова време няма решение. Ако няма нарушение, молим това да бъде ясно установено и мотивирано. Ако има нарушение, очакваме да бъдат предприети съответните действия от компетентните органи. Молим също в края на срещата да стане ясно какви конкретни действия ще бъдат предприети, от кого и в какъв срок. Не търсим конфликт, търсим решение и отговори на въпроси. Какви са конкретните резултати от всички извършени до момента проверки? Бихме искали да знаем не само, че проверки са извършвани, а какво конкретно е установено при тях. Ако са установявани нарушения, по каква причина до момента не е постигнат траен резултат? Какво е възпрепятствало предприемането или изпълнението на последващи мерки? Кой орган е компетентен да извърши цялостна оценка на случая и да координира действията между отделните институции? Ако компетентността е разделена,

0: промяна между няколко органа, кой ще приеме координацията? Кой орган ще предприеме действията, какъв ще бъде и в какъв срок? Какво трябва да направят гражданите, ако след тази среща проблемът продължи? Към кого конкретно следва да се обърнем и какъв е редът на проследяване на случая? Може ли днес да бъде поет конкретен ангажимент за последващо действие и срок, така че след 3 години този случай да не оставяме отново без резултат? Молим отговорите на тези въпроси да бъдат отразени в протокола, доколкото това е възможно, защото за нас е важно след тази среща да има проследимост и конкретен резултат. Предоставяме въпросите писмено, за да няма неяснота каква информация очакваме и за да може отговорите да бъдат проследени след среща.
1: Проверки показват, че на въпросния имот има 14 регистрирани кучета, докато реалният им брой е много повече. Според наредбата за реда на притежание и отглеждане на домашни кучета на територията на община Видин, в един жилищен имот могат да се отглеждат не повече от 2 кучета на възраст над 1 година. Ограничението важи за къщи, дворовете към тях и апартаментите на територията на общината. По време на срещата представителите на община Видин не пожелаха да коментират проблема. Кмета на град Дунавци Димчо Скорчев сподели за радио Видин, че ситуацията изключително много притеснява гражданите.
2: Проблема огромен, между другото, създава страхотен смут тук в махлата, но няма как да продължи това нещо. Аз не знам, общината не е в състояние, полицията не е в състояние, прокуратурата не знам кой би бил в състояние. Примерно той е гледа, може би се броихме ги преди 3 дни, 19 бяха, оказа се, че имал и две вързани, които са по-агресивни, държи ги вързани. Аз си мисля, че е добър вариант да обърнем внимание повече на хората, отколкото на кучетата, нали? Всеки обича животните. Аз също имам кучета, аз съм ходя на лов, имам и ловно куче, имам и друг домашен любимец, но те са вързани и нямам тая безстопанственост, ако мога така да нарека, както е при него. Много често се случва, кучета излизат на улицата, достатъчно е като глутница да нападнат някой човек и до там. Е,
3: знаете ли до сега този човек губяван ли, проверяван ли, санкциониран ли?
2: Направиха опит да го губят, но санкцията не достигна, т.е. Да. Беше оправдан на по-висша инстанция. Не знам съда как виждат нещата. Аз съм канил прокурор, канил съм от полицията хора да дойдат само да минат. Да не говорим за нощно време или през деня, като мине било котка, било друго куче, колело, човек, каквото и да се появи на улицата, те започват да лаят и лаят точно като глутница, 15-20 кучета, напъват на оградата. Той не иска да ги даде в кучкарник или някъде тези кучета да бъдат приютени, да не са тук да създават смут на съседите. Ще се опитам още веднъж, взеха изложението на Ели Янакиева, ще се опитам още веднъж да пиша до кмета на общината, да пиша до началника, до директора на полицията, евентуално на ОДБХ, там на институциите ще изпратим копия на всички и ако и това не помогне, тук моя приятел казва, че иска граждански протест да затворим Е-79, което е крайна мярка, но в края на краища, ако се наложи и това ще направиме, за да институциите да вземат отношение и да свършат работа.
1: Жителите на Дунавци настояват институциите да намерят решение, което да защити както животните, така и хората, живеещи в непосредствена близост. Те искат кучетата да бъдат изведени от жилищната зона и настанени на подходящо място, където за тях да продължат да се полагат грижи. Въпросът остава – кой и кога ще сложи край на проблема, за който хората твърдят, че продължава вече трета година. Гражданите ще очакват задействане на нова процедура и писмени отговори на поставените въпроси от община Видин. И както чухме, ако няма решение, следващата стъпка, която ще бъде предприета, е затваряне на главния път Е-79. Разбира се, ние от Радио Видин ще продължим да следим казуса. За Цветовете на деня, Моника Йончева.

Сигурно сте чували, че най-красива есента, когато е споделена. Желаем ви най-красивата и споделена есенна вечер с Радио Видин. Очаква ви свободна зона за ретро музика. Марина Димитрова ще бъде с вас от 20 часа. Преди това в 18 е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В 19 обзорът на новините на Радио Видин. А сега поредна хубава песен и още настроение от нас.

0: Имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.
1: В посоките на Делника очаквайте.
2: Президентските избори ще бъдат решени на балотаж, показват данните на големите социологически агенции, измерващи електоралните нагласи към началото на месеца. Очакванията са за ниска избирателна активност на 25 октомври. Как се отразяват големите теми от деня на надпреварата за следващ президент? Предстоящият вот, до който остават 3 седмици, дискутираме в минутите след 9 часа. Очакваме вашите мнения и коментари на ефирния ни телефон 094-69-17-17 или на страницата на Радио Видин във Фейсбук.

0: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видин.
1: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир.

0: Българско национално радио. В 18 часа на 7 октомври започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Продължава заседанието на свикани от президента Иляна Йотова консултативен съвет за национална сигурност след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Подробностите след малко и още в бюлетина. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Двата кораба не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, съобщих от посолството на Русия в България за националното радио. Позицията идва след като снощи украинският президент Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Остава в ареста началникът на клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги, професор Мариана Генева. По-рано прокуратурата съобщи, че тя е направила самопризнание по случая с източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Правителството разпореди проверки в болниците в цялата страна. За страховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Останете с нас. Продължава заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Иляна Йотова. На него бяха обсъдени, на него се обсъждат актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекст на войната в Украина. Съветът бе свикан ден след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Подробности, уважаеми слушатели, очаквайте по-късно. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа и има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вицеадмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
1: Операцията е прекратена в 17 часа вчера. Няма да се поднови операцията, тъй като е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето. Няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна.
2: А що се отнася до изказванията, дали дроновете са руски или украински?
1: Аз не мога да си позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е.

0: фоновете. Това е база за анализ на военни и политически среди и предполагам, че на консултативния съвет днеска, може би този въпрос ще бъде допълнително изяснен. По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
1: Тоест ще потъне и той?
0: Според мен е 90%.
2: Това каза вице-адмирал Румен Николов пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Корабите Алфа, Ватан и Ейбъл не са сред целите поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври. Това съобщиха от посолството на Русия в България за българското национално радио, като цитират информация, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация. В позицията си казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Позицията идва след като снощи във вечерното си видеообращение президентът на Украина Владимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Европейската агенция по морска сигурност предоставя подкрепа на властите в България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море от последните дни. По искане на двете страни предоставяме спътникови данни за по-добра оценка на обстановката след ударите. Това съобщи говорителят на Еврокомисията Кристиан Вигант. Той призова Русия да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците и да спазва международното морско право. Руска ракета унищожи и пететажна жилищна сграда в Прилуки в Черниговска област на Украина, като бяха убити поне 14 души, сред които 4 деца, над 50 са ранени. Още жертви има и в други части на страната. Междувременно турският президент Реджеп Ердоган разговаря по телефона с руския лидер Путин за сигурността на корабоплаването в Черно море. Събитията обобщава международният редактор Михалина Димитрова.
3: Русия нанесе удари по Украина с 70 ракети, много от които балистични, извълни от дронове. Загинаха поне 20 души, включително деца, повредени са промишлени съоръжения и енергийна инфраструктура. Президентът на Украина Володимир Зеленски подчерта, че атаката съвпадна с рождения ден на Путин. Багери, десетки спасители с лопати разкопават развалините на мястото в Прилуки. Жертви има в Киев, Александрия и Кременчук. Зеленски напомни, че руските балистични ракети остават основното предизвикателство за Украина. Страната получи нов транш от 1,2 милиарда евро от Европейския съюз днес за нуждите на отбраната. Произведената в Съединените щати система Patriot е единственото оръжие в арсенала на Украина,

0: Министър Йоргос Гирапетритис подчерта споделените общи ценности в епоха на дълбоки промени. В разговора си двамата не пропуснаха енергийните теми и ситуацията в Ормузкия проток. Обобщение на нашия кореспондент в Гърция Катя Пева.
1: На пресконференция двамата външни министри подчертаха, че сътрудничеството между двете страни е на изключително високо ниво. В епоха на несигурност и глобална нестабилност САЩ се нуждае от партньори като Гърция, каза Рубио. Атина се включва в програма за сътрудничество между гръцките въоръжени сили и Националната гвардия на щата Флорида. Американският държавен секретар отдели специално внимание на енергетиката.
2: Енергийното сътрудничество продължава да се развива и да се увеличава. Ние ще се опрем на разширяването на вертикалния газов коридор, който циментира Гърция като енергиен хъб.
1: Увеличава се количеството на втечнен американски газ към двата терминала в Гърция и това осигурява достатъчно гориво за балканските страни и Централна Европа. По отношение на войната с Иран беше подчертано, че Техеран никога няма да притежава ядрено оръжие. Гирапетридис изрази готовност Атина да се включи в охранителна акция в Персийския залив.
3: Але еписис катестике парогос асфалиас. Парихаме асфалия, ксегитоники.
2: Ако е необходимо, ние сме в състояние да работим с Съединените щати и да предоставим морска помощ в Ормузкия проток, когато има установен стабилен мирен процес.
1: Двете делегации проведоха шестия стратегически диалог, като се обсъдиха също регионална сигурност и икономически връзки. Днес по-късно Марко Рубио ще се срещне с премиера Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Пеева.
0: Френският премиер Себастиан Ле Корню се очаква да направи тази вечер специално обръщение за училищните протести. Френската полиция съобщи, че спира да използва шокови гранати по време на демонстрации на ученици. Повече от 6500 души, предимно непълнолетни, са арестувани от началото на протестното движение, изискващо по-добри условия в гимназиите. Стотици ученици, полицаи и преподаватели са ранени. Няколко национални образователни синдиката призваха за нови стачки и демонстрации в четвъртък. Междувременно в Рим гимназисти започнаха протести за несъгласие с отношението на правителството към образованието. Те окупираха учебните си заведения, разпънаха плакати от прозорците, пускаха димки и организираха митинги пред сградите. Учебни занимания не се провеждат. Лозунгът на протеста в Рим е «Правете като във Франция». Премиерът Румен Радев коментира проведената в понеделник акция на Министерството на здравеопазването ДАНС и МВР, при която в Пловдивската болница Свети Георги беше разкрито източване на средства от здравната каса. Министър-председателят обяви, че проверките ще продължат в цялата страна.
4: Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим така, че те да бъдат разкривани и най-важното – предотвратяване. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки така, че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
0: Сега, уважаеми слушатели, се включваме от президентството, където завърши заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента Лиляна Йотова. Там е нашия репортер Цветелина Стоянова. Добър вечер!

0: от президентството, където завърши заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента Илияна Йотова. Там е нашия репортер Цветелина Стоянова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Актуалните рискове за и заплахи за националната сигурност беше темата след двата потопени търговски кораба. Слушаме Илияна Йотова.
2: Становището и предложенията направени след днешното заседание на извънредния консултативен съвет за национална сигурност на тема актуални рискове и заплаха за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украйна. Войната на Русия срещу Украйна доведе до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море. Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украйна и с оглед на възникналите през последните дни инциденти в Черно море. В рамките на заседанието бе констатирана ескалация на военните действия в конфликта между Руската федерация и Украйна, която застрашава морската сигурност и свободното корабоплаване в Черноморския регион. Налице е тенденция за нарастване атаките с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби, водещи до повреда и потапяне на морските съдове и загуба на човешки живот. Това доведе до ограничаване на свободата на корабоплаването, рязък спад на корабния трафик, повишаване на застрахователните разходи, икономически загуби и опасност от екологично замърсяване. Беше постигнато съгласие, че използването на все повече на брой, все по-високотехнологични и все по-далекобойни безпилотни системи съществено увеличи заплахите за критичната инфраструктура на Република България, намиращи се не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната. С оглед на инцидентите и стратегически обекти на българската отбранителна индустрия беше отчетено, че пред страната ни са налице сериозни предизвикателства в осигуряване защитата на критичната инфраструктура. Отчетено беше, че настоящите рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура са пряко следствие от липсата на възможност за мирно уреждане на военния конфликт в Украйна по пътя на дипломацията. В рамките на заседанието беше постигнато съгласие за продължаване на изпълнението на приетите от Министерски съвет мерки за противодействие на посочените заплахи. Беше идентифицирана необходимостта от извършване на анализ относно промени в нормативната уредба, които да подпомогнат изпълнението на тези мерки. Членовете на Консултативния съвет за национална сигурност се обединиха около следните предложения към изпълнителната и законодателната власт. Отварям една скоба и само да кажа, че тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона.

0: като представителите на три политически групи, на три парламентарни групи бяха против. Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите. Най-големите гаранции за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически канали за постигане на мир. България трябва да участва активно в този процес. Продължаване на изпълнението на взетите от изпълнителната власт мерки за противодействие на рисковете и заплахите. Усилване на мерките за морска осведоменост чрез използване на безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение. Ускоряване на процесите за модернизация на въоръжените сили с цел придобиване на антидрон системи с възможности за кинетично въздействие в тясно сътрудничество с НАТО и Европейския съюз. Изпълнителната власт да анализира и предложи на вниманието на Народното събрание промени в съществуващата нормативна база с цел подпомагане мерките за физическата защита на стратегическите обекти и гарантиране морската сигурност на страната. Поддържане във висока степен на готовност на националната система за търсене и спасяване по море. По отношение на НАТО. България да задейства капацитета си на пълноправен член на Европейския съюз и НАТО, за да изрази твърда позиция и да осигури защитата на сигурността, икономическите и екологични интереси, както и стабилността на региона. Чрез дейността на НАТО за повишена бдителност източен страж, съществува възможност за искане от наша страна на увеличаване приноса на съюзниците към сигурността на Черноморския регион. Задействане на възможностите за разполагане на допълнителни средства за въздушно и морско наблюдение, засилване на бреговата и отбранителна система, антидрон системите в контекста на НАТО за засилено предно присъствие. Предложенията не нарушават споразуменията от Монтреал. Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно, тъй като обсъждане на подобни инциденти бе възприет подход само да бъде разгледан в рамките на Северноатлантическия съвет и няма да доведе до нови мерки. По отношение на Европейския съюз. България да предложи на Европейския съюз да бъде разработен рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море, като част от стратегическия си подход към Черноморския регион. Отварям тук една скоба. Европейския съюз определя морската сигурност като един от основните стълбове на своята черноморска стратегия и предвижда създаването на черноморски хъб за сигурност, но е необходима в случая повече конкретика, която България може да предложи. При необходимост да се задейства механизма за гражданска защита заради екологичен риск. Задействане на инструментите за наблюдение на сателитния център на Европейския съюз за индикация на заплахите. Финансови компенсации за евентуални понесени загуби. България спешно да предприеме консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на безопасността на корабоплаването. България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море. Искам да ги изборя 6 страни. Това са Русия, Украина, България, Румъния, Грузия и Турция. За мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност. Темата за Черно море, рисковете, заплахите и решенията за безопасност да бъдат представени на всички европейски формати, в които България участва и най-вече на предстоящата среща на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври тази година. И накрая, по отношение на Организацията на Обединените нации, отправяне на искане за съдействане на механизмите на Международната морска организация на ООН за технически и правен анализ на инцидентите в Черно море, както и резолюция за гарантиране на свободата и безопасността на корабоплаването в Черно море. Благодаря на всички ви за вниманието.
1: Уважаеми слушатели, чухте, пряко излъчихме от Дондуков 2 изявлението на държавният глава Илияна Йотова след днешния консултативен съвет по национална сигурност. То бе направено в присъствието на част от политическите лидери, участвали в него. Става въпрос за Петър Витанов от Продължаваме промяната.

0: Бойко Борисов от ГЕРБ СРС и Николай Денков от Продължаваме промяната, както и в присъствието на премиерът Румен Радев и министри от правителството. Това, което разбрахме, е, че Консултативният съвет за национална сигурност осъжда остро ударите по двата търговски кораба в икономическата зона на Черно море. И това, което са се обединили участниците, е изпълнителната власт да установи и да повести на обществото, откъде, от коя страна са били изстреляни дроновете, които са ударили корабите в Черно море. Това, което трябва да направи държавата и изпълнителната власт, е да усили мерките за морско наблюдение, както и да се проведат консултации с съседните Румъния и Турция и шесте черноморски държави, да се работи в посока на това, да се постигне мораториум за спиране на бойните действия в Черно море. Допълнително ще добавим още подробности в следващи емисии от Консултативния съвет по национална сигурност за новините Цветелина Стоянова.
1: Сега към останалите теми в бюлетина. Установено е, че поне 15 пациенти в Пловдивската болница с фиктивно хоспитализирани. Лечението им струва 7500 евро дневно. Това обяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет вътрешния министър Иван Демерджиев, като добави, че е абсолютно недопустимо обществен ресурс да бъде отклоняван по подобен начин. Сред другите нарушения са манипулации на клинични изпитания.
2: Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо. Се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално.
1: От своя страна, министърът на здравеопазването Кати Ивкова допълни, че има притеснение, че нарушенията в Пловдивската болница се случват на други места в страната. Разпоредени са проверки в 28-те области на България. Ще има проверки за фиктивните телкове.
3: Имаме притеснение, че може това да не е изолиран случай, но държавата трябва да е на своето място и да гарантира безопасността и здравето на българските граждани, а също така и целесообразното разходване на публичен ресурс.
1: Пловдивският окръжен съд остави в ареста професор Мариела Генева, началник на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Тя и още четирима лекари са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Днес пред съда се изправи и съпругът на дъщеря й, който е счетоводител в частния център на семейството, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Магистратите решиха той да бъде освободен под парична гаранция от 10 000 евро.
4: Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и другите лекари обясняват, че са правени фиктивни хоспитализации, взимана е кръв, слагане на други пациенти и въобще всичко това приемане на близки, на роднини, на хора, които са в обкръжението.
5: Цел да се усвояват пътеките.
4: Разбира се. Въобще цялата тази картина, която обрисувахме, се потвърждава. Не случайно сме днеси в съда и не случайно го заявихме, защото имаме много доказателства в тази посока. Аз се радвам, че лекарите от точно тази клиника са действаха много. Там има много почтени хора, има хора, които не са се подавали нито на натиск, нито на изкушението. Те продължават да работят там. Също така апелирам към останалите, ако има такива случаи, да сигнализират. Ние ще бъдем безкомпромисни.
1: Връщаме се сега по темата с приключили преди минути Консултативен съвет за национална сигурност. Пред президентството говори премиерът Румен Радев. Слушаме.
6: Нека да си помислим за съседното. Колко стотици милиарди долари се изляха за защитата на Украина, специалното удари с дронове. Продължават ли ударите? Продължават. Колко огромни средства отделя Русия за защита от дронове, но дроновете продължават да нанасят удари. Така че ние полагаме усилия, правим всичко възможно, с бюджета, с който разполагаме, в рамките на Европейския съюз и НАТО, ние да създадем една система, която да дава увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни ситуации.
7: Господин Радев, ще поканите ли Елена Митрофанова?
8: И коментира, че това вече е обсъждано с българската страна.
6: Искате да

0: повтарям, няма комуникация от нашите военноморски сили и нашите служби за сигурност с украинските военноморски сили и служби за сигурност, в която комуникация да се е дискутирало какъв точно е дрона или дроновете, които
1: са дадени
0: хората.
1: Тогава Зеленски лъжи.
2: Поканите ли Елена Митрофанова?
0: Питайте Зеленски, аз ви казах много добре какво чух и какво се доложи на консултативния
1: съвет. А защо е спряла акцията за издирване на другите моряци?
0: Кой е спряла?
1: В другата, колкото разбрах, акцията е спряла за издирване на моряците от другия кораб, който е потъл.
0: Акцията много добре и ясно показа каква е ситуацията с потъналия кораб. Този кораб

0: е потънал за по-малко от 3 минути. Остава да гадаем какво е имало на борда на кораба, за да потъне толкова бързо. Направен е оглед с самолет Су-25, с вертолет и Кугър, с кораби на място на инцидент, така че вчера цял ден се провеждаше акция за търсене.
1: Нищо ли не е намерено този товар? Говорят, че може да е оръжие за Украина.
2: Вашите съветници е ходил на срещи с Ник Манкинелата. Може ли да разкажете?
0: Моля, с конспирации не се занимавам.
3: Кажете ми за една микрофонова, ще бъде ли? Ще потърсите ли?
4: Само с разговори ще може ли да се сложи край на войната? Говорите за мирни преговори, но това възможно ли е и откъде трябва да се тръгне?
0: Дипломацията не означава само разговори. В арсенала на дипломацията има много инструменти, които към момента не са мобилизирани напълно. Ние сега разчитаме основно на военни инструмент, на икономически санкции, но не използваме пълноценно.
3: Какво ще бъдат действията, ако се окаже, че дроновете са руски?
1: И руския посланник.
3: Какви ще бъдат действията, ако се окаже,
0: ако се окажат, че дроновете са руски или украински, ние моментално ще изпратим нота до съответната страна и ще поискаме консултации с
3: управлението. Състоянието на пострадалите, чакай малко, състоянието на пострадалите.
2: Попадения на дронове, само една нота, това нещо предпазва ли от общите попадения на дронове в пространството ни море?
0: Това е дипломатическият инструмент, който ние сме длъжни и ще го приложим. Но ще направим всичко възможно да установим точно какъв е бил дрон. Така както направихме за дрона, който падна при Кардам. Забележете, ние казахме, че е паднал дрон на българска територия, без да казваме какъв е. Едва когато изследвахме останките, едва когато установихме с абсолютна сигурност, чие производство е този дрон, тогава излязохме и обявихме кой е, от коя страна идва този дрон. Така че не очаквайте, че ние ще сменим подхода сега за корабите. Още веднъж ви казвам, когато говорим за такъв сериозен въпрос като национална сигурност, ние не можем да се позволим да работим на основание хипотези.
5: Чухме изявление на премиера Труман Радев след приключилия преди минути консултативен съвет за национална сигурност. Радев заяви, че не е имало контакт между българските военноморски сили и украинската страна. Връщаме се към темите в бюлетина. Управляващото мнозинство отхвърли промените в закона за лечебните заведения, предложени от Продължаваме промяната. Всички останали парламентарни групи подкрепиха законопроекта. Той предвиждаше ограничаване на разликите между най-ниските и най-високите възнаграждения в общинските и държавни болници до съотношение 10 към 1 и увеличаване на възнагражденията чрез въвеждане на минимален задължителен праг. Като за лекари, стоматолози и магистър-фармацевти без специалност, те се определят на не по-малко от 150% от средната брутна заплата за страната, а за медицински сестри, акушерки и други специалисти не по-малко от 125%. Един от носителите, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков, заяви, че приемането е необходимо преди да започне обсъждането на бюджета за следващата година, за да могат в него да бъдат заложени необходимите средства.
6: Финансовия разчет е ясен, той изисква около 200 милиона евро годишно и тези средства могат да бъдат осигурени при положение, че през всяка от последните години бюджетът на здравната каса се увеличава с между 450 и 500 милиона евро. Така че средствата са налице, това което липсва е липсвата на желание от страна на мнозинството.
5: От Прогресивна България възразиха, че макар духът на закона да е добър, той не отчита факта, че лечебните заведения не попълват фонд работна заплата от държавата, а формират приходи от извършена дейност по договори с здравната каса и конкретни държавно финансирани дейности в спешната и психиатричната помощ. Депутатът Юлиан Димитров заяви.
7: Ако този законопроект бъде приет без допълнително финансиране, той ще произведе дългове, просрочени задължения и ограничаване на дейностите на лечебните заведения. Не може със закон да се наложат разходи за заплати, а после да глобяваме, да санкционираме болниците, че нямат пари да ги изпълняват.
5: Данните за случаи на възпаление на костите след приложение на българската БЦЖ ваксина в Хърватия не доказват проблем с качеството на продукта. Това съобщиха от компанията Bull Bio, производител на ваксината, във връзка с информацията, че Хърватската агенция по лекарствата и медицинските изделия е спряла имунизацията с този препарат. Репортерът Елена Бейкова допълва.
8: Според българския производител, в два от съобщените случаи е записано поставянето на доза, която е 10 пъти по-голяма от предписаната в продуктовата информация, като тези данни подлежат на проверка при разследването, предприето от властите в Хърватия. В третия случай връзката с ваксината е отхвърлена.

0: последствие. Четвъртият сигнал се отнася до имунизация от 2024 година, като възпалението е установено година и половина след това. Производителят посочва, че остеомиелитът е описан като рядка нежелана реакция в кратката характеристика на БЦЖ ваксината с честота от 1 на 10 000 и 1 на 1000. Появата му сама по себе си не доказва дефект на продукта, твърдят от Булбио, и допълват, че от 2021 година до момента в Хърватия са доставени 5 различни партиди от ваксината, като количество от тях са доставени и в други държави от Европейския съюз. Справка за 7 години назад не установява други регистрирани съобщения за нежелани реакции след приложение на продукта в тези държави. От дружеството са започнали разследване и ще предоставят информация за резултатите. За новините, Елена Бейкова.
1: Няма постъпила официална информация от Хърватия или Северна Македония заради казуса с БЦЖ ваксините, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите и за сега има медийни публикации, че в двете държави ще спре употребата на произведените у нас ваксини.
2: Направили сме проверка в Булбио. Става въпрос за съмнения за партида от 2021 година. Това са само съмнения, за 4 случая не са потвърдени. На този етап мога да споделя тази информация. Отделно от това, на интернет страница на Министерството на здравеопазването тази сутрин публикувахме информация, която сме получили от Булбио.
1: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Енергийните съоръжения са в готовност за зимния сезон, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Депутатите от парламентарната ресорна комисия осигурени са и необходимите количества природен газ, но остават проблемите около топлофикация София и ниското ниво на река Дунав. От столичното дружество са уверили, че ремонтите ще приключат до началото на отоплителния сезон. Подробностите от Даяна Маринова.
3: Проверките на енергийните съоръжения са започнали през месец септември, като част от тях продължават и през този месец. При необходимост са създадени щабове за действия при аварийни и кризисни ситуации. Булгаргаз разполага с количества природен газ за зимните месеци, а нагнетяването в газохранилището Чирен продължава. На заседанието на комисията стана ясно още, че ремонтите по топлопреносната мрежа на София все още не са приключили, но от Топлофикация София са уверили енергийното министерство, че мрежата ще бъде готова за началото на отоплителния сезон. Задълженията на дружеството към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг обаче остават проблем. След като вчера беше намалена мощността на двата блока на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав, министър Петрова определи това като превантивна мярка.
4: Очакванията бяха, че нивото на река Дунав ще върви към стабилно и увеличение след средата на месец септември. Те обаче не се спъднаха. Същевременно изисква и по-внимателна преценка извеждане в тези дни за планов годишен ремонт на блок 6. Блок 5 ще продължи да работи с леко намалена мощност. Това са превантивни мерки във връзка с ниското ниво.
3: Министърът увери депутатите и че бюджетът на фонда сигурност на електроенергийната система е балансиран и към момента няма дефицит. За новините, Даяна Маринова.
1: Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Това гласува Комисията по икономическа политика в парламента. Промените в кодекса за застраховането бяха внесени от Прогресивна България. Липсата на такава възможност изведе на протест в началото на лятото мотоклубове от цялата страна, припомня нашия репортер Наталия Ганчовска.
5: Според приятите промени между първо и второ четене в кодекса за застраховането, застрахователите ще бъдат задължени да предлагат застраховката гражданска отговорност с съкратен срок за превозни средства с временна или транзитна регистрация, както и за мотоциклети, къмпинг-ремаркета и къмпинг-автомобили. Застрахователните дружества са длъжни да отговорят на изискването веднага след обнародването на промените в Държавен вестник, каза пред депутатите заместник-председателя на комисия за финансов надзор Пламен Данаилов и обясни, че тези, които не изпълнят изискванията, ще подлежат на санкции. С промените в кодекса за застраховането се прецизират и правилата за финансовата обезпеченост на гаранционния фонд, така че да се създадат по-добри условия за ликвидност и платежоспособност на управляваните от него фондове. За новините, Наталия Ганчовска.
1: И днес продължиха сигналите за поставени взривни устройства в различни институции в страната. Такива имаше за съдебните палати в Бургас и Стара Загора, както и за болницата в Бърковица. Продължава работата за овладяване на големия пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на ивайлоградското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. На терен днес са 8 противопожарни автомобила, 30 огнеборци, 2 булдозери и екипи на горското с пожарни коли.

0: Огънят изпепели над 3000 декара в българска територия, общо около 10 000 декара. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на голям фронт в труднодостъпна и силно пресечена местност. Днес усилията бяха насочени към довършване на просеки, които да ограничат разпространението му, тъй като според прогнозата се очаква утре вятъра да обърне посоката си от Гърция към България, което увеличава риска от разпалване на тлеещи огнища. Екипи остават да дежурят и през нощта. Два пожара гасят екипи на пожарната в Кюстендил и горски работници в Треклянско. Единият премина към 12 часа днес на обяд от сръбско и похвана около 50 декара сухи треви и храсти. Другият пожар е от вчера и с нощи между селата Горни Долни Коритен, който обхвана площ от 150 декара сухи треви и храсти и навлезе низово в смесена гора, унищожи необитаема къща и стопанска постройка. От опожаряване бяха спасени 15 сгради. Там все още имат тлеещи огнища. Още информация за това от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Четири екипа на противопожарната служба гасят пожара в района на село Побит Камък. Фронтът му е около 1 км. Засегнатата площ у нас е около 50 декара. Местни хора казаха, че в сръбско овчари палят стърнища и по синорите, за да почистят пасища за животните си и често предизвикват пожари. Селото Побит Камък е на самата граница под Милевска планина. Там екипите продължават да гасят, говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
2: Стоция локализирани сте работани от вчера. Горни Коритен. Дими торф е това. По-бавно става. Периферията има димящ, тлещи, торфени участъци, но има екипи и дежурят.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Учените Анри Кагани и Кенсо Соай получават Нобеловата награда за химия за 2026 година за откриването на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез. Решението беше обявено в Стокхолм от Шведската кралска академия на науките. Германският вестник Frankfurt Allgemeine Zeitung поставя българския писател Георги Господинов сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, която ще бъде официално обявена утре в Стокхолм. Припомням, че Шведската академия тази в тайна имената на номинираните. Сега в бюлетина е ред на спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добър вечер.
3: Добър вечер. Националният ни отбор по футбол се завърна в България след вчерашната победа над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България е на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. И още футбол. ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за феновете на ЦСКА за матч от 11-я кръг на първенството. Двобоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за феновете на Левски за предстоящия матч, също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желазовски. За последно той бе част от състава на френския Ница, но имаше матчове предимно за дублиращи отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високоплатеният треньор във Висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан. Джордж Лазаров и Александър Толев се класираха за втория кръг на международния тенис турнир в Бургас. Лазаров надигра руманеца Стефан Илия Богдан Петреса с 6-3 и 6-3, а Толев отстрани Михай Александро Коман с 6-3 отказване на руманеца. Схемата при жените Елизара Янева преодоля Джулия Попа също от Румъния след 4-6, 6-4 и 6-2, а русица Денчева победи полякинята Джина Файстелс с 4-6, 6-3 и 6-3. От надпреварата отпаднаха Лия Каратанчева, Никола Иванова, Галена Крастенова и Денислава Глушкова. А Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнира по тенис в Монастир Тунис, побеждавайки Реми Дюгарден от Франция с 6-4, 5-7 и 6-4.

навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта времето ще е ясно със слаб южен вятър, минималните температури отново ще бъдат в широки граници, от 0,1 градус на места по високите полета и в котовините, където ще е тихо, има условия за слъна, до 12-14 градуса по Черноморието. В София ще е около 6 градуса. Утре времето ще е слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В София

0: ще духа слаб в източна България на север от планините до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, а минималните между 10 и 15 градуса. В събота в източна България ще продължи да духа юг-югозападен вятър, там облачността ще е разкъсана, докато над западната половина от страната ще е значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд. Вечерта вятър ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него в страната ще започне да нахлува хладен въздух. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И сега в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 7 октомври. Консултативният съвет за национална сигурност осъди ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоя за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите. Това заяви след заседанието на съвета президентът Илияна Йотова, а премиерът Румен Радев обяви, че няма пряка заплаха за националната сигурност и посочи, че не може да се твърди, без да има доказателство, че ударът е извършен от Русия, като той определи тези твърдения като хипотеза към момента. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Двата кораба не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, съобщиха от посолството на Русия в България за българското национално радио. Позицията идва след като снощи украинският президент Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Остава в ареста началникът на клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги, професор Мариана Генева. По-рано прокуратурата съобщи, че тя е направила самопризнание по случая източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Правителството разпореди проверки в болниците в цялата страна. За страховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактори Георги Марков и Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Гигахерца и в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Виждате ли го този град? На какво ми прилича? Най-ми прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягам!
2: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе и истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада, да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.
6: Преди близо 4 години загубих съпруга си в автомобилна катастрофа. Никога няма да забравя деня, в който получих най-страшната новина в живота си. А едно малко момче загуби най-важният човек и своя най-голям пример – своя татко. Казвам се Стефани Тасева, а това е моят син
7: Атанас.
6: Днес ви моля, ако чуете този призив, спомнете си за хората, които ви чакат вкъщи. Оставете телефона. Едно съобщение може да почака. Един разговор може да почака. Дори няколко минути могат да почакат. Защото, докато вие бързате за някъде, някой може просто да чака да се приберете. Не всичко е на всяка цена. Не си струва да спечелим няколко минути, ако заради тях можем да загубим цял живот. Не карайте пили, не карайте дрогирани, не карайте безразсъдно. Не позволявайте на телефона да отнеме вниманието ви от пътя. Бъдете отговорни, бъдете добрият пример, защото най-хубавите неща в живота не се купуват с пари. Те са хората, които ни чакат, прегръдката, която ни очаква, гласът, който казва прибрали си. И най-важното, всички вкъщи ни чакат.
7: Тате, още те чакам.
0: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин търси вярната посока.
1: В нашия свят в делника
0: усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
2: Държи ни здраво стъпили на земята.
3: А музиката му ни прави свободни.
4: Слушай за спорта.
1: Радио Видин.

0: 19 часа, новините на Радио Видин представя Елизабет Христова. Добър вечер! Около 2000 от машините за гласуване, на които им е необходим ремонт, вече са в пълна изправност. Това съобщи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. По нейни думи, ремонтът на машините върви в срок. ЦИК определи местата в държавите, в които ще се образуват секции за гласуване извън страната, както и броя на избирателните секции във всяко населено място, каза още Балова. Близо 40 000 българи в чужбина са подали заявление за гласуване на предстоящите президентски избори, а утре от 9:30 в сградата на Народното събрание ще се проведат консултациите с парламентарно представените политически сили относно разпределение на ролите и представителите в секционните избирателни комисии в чужбина. На 9 октомври изтича срокът за подаване на оферти по обществената поръчка на община Видин за обновяване и реконструкция на транспортната инфраструктура по маршрутите на обществения транспорт. Прогнозната стойност на проекта е 4 милиона и 200 хиляди евро. Финансирането е по програма Развитие на регионите, каза Денислав Стаменов, началник сектор пътна инфраструктура, инженерни мрежи и съоръжения към община Видин.
1: Като цяло проектът предвижда закупуване на нови електрически автобуси, които да подпомогнат предвижването на гражданите в град Видин по няколко маршрутни линии. Това число ще бъдат включени съответно ремонти на автобусните спирки и прилежащата инфраструктура към тях. На места ще имаме изграждане на нови автобусни спирки, като ще бъдат предвидени по последните наредби, които има и законови разпоредби за модернизация на тротуари и достъпна среда. Съответно към този проект се преборихме за финансиране и за подмяна на светофарните уредби. Ще бъде изградена една цялостна система, която ще бъде интелигентна светофарна система. Съответно ще бъдат изградени зарядни станции за електробусите и лека по лека ще модернизираме изцяло трасетата, по които

0: фарна система, съответно ще бъдат изградени зарядни станции за електробусите и лека по лека ще модернизираме изцяло трасетата, по които преминават автобусите с тяхната инфраструктура.
1: Проектът предвижда също нова маркировка и пътни знаци, благоустрояване на 40 квадратни метра градски пространства, озеленяване и изграждане на осветление и видеонаблюдения. Обществената поръчка включва три основни дейности – проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор. Офертите се приемат до 9 октомври. На провелата се днес пресконференция на СДС Видин бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с предстоящите избори и местното управление, както и обществено значими въпроси, сред които отказът на Общинския съвет да подкрепи предложението на кмета Цветан Ценков за поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционен проект за сондажи за минерални извори във Видин и селата Градец и Слънотрън. Какви са причините за решението на общинските съветници и защо СДС Видин не подкрепи предложението, коментира Геннади Велков, председател на партията във Видин и общински съветник.
2: Той освен нецелесообразен, поред мен беше и твърде опасно да се започне да се работи по този начин, защото по договор фирмата, която е избрана без осигурено финансиране, ще дълбае, копае и студира 640 дни, почти 2 години. Когато попитах, ако тази фирма извади вода, която така или иначе се има и не отговаря на никакви изисквания, плащаме и плащаме. Освен това, това, което изключително много ме притесни след много срещи, които проведохме с хора от този регион около Слънотрън и селата. Тази вода е силно реактивна, тази вода е силно агресивна. 86-та година са били запушени тези кладенци заради екология. Водата е била отровена, водоносния хоризонт, този питейната вода е била отровена. Всички казват, че е миришило на яйца, на сяра, е била негодна за употреба.
1: Друг акцент от пресконференцията бе темата за скулптурата на светлината, която беше поставена преди дни във Видин. Новият монумент предизвика разнопосочни реакции и коментари сред местната общност. Видин беше домакин на 14-то международно спортно състезание за хора с увреждания между България и Сърбия. Състезанието се провежда всяка година на разменни начала във Видин и сръбския град Зайчар. Организатори са Фундация Подкрепа за реализация и Община Видин с подкрепата на Добро дърво от Сърбия и Спортния съюз на град Зайчар. При откриването заместник кметът на Видин Борислава Борисова се обърна към участниците.
3: Вие ще създадете нови приятелства и ще запазите едни прекрасни спомени, ще живеете едни хубави преживявания днес тук в Спортна зала фестивална. Пожелавам на добър час на 14-ти международно спортно състезание за хора с увреждания и помнете, че днес всички вие тук сте победители.
1: Състезанието се проведе в 5 дисциплини – дартс, стрелба в кош, тенис на маса, шахмат и полигон. На старта успех пожела председателят на Фундация Подкрепа за реализация Емилия Йосифова.
4: Пожелавам ви смел дух, смело сърце. Пожелавам ви да имате прекрасни емоции днес и незабравими моменти. Нека най-добрите победят.
1: Треньорът на спортния клуб по самбо и джудо Бъдин Габриела Кирилова връчи купата на видинчани, които станаха отборен победител в турнира.
5: За мен е много важно да подкрепяме и да се учиме от хората с увреждания. Изпитваме само респект и уважение към тях.
1: Шампиони са всички, които участваха в турнира, каза още Габриела Кирилова. 88 абсолвенти от филиала на Медицинския университет София получиха дипломите си на тържествена церемония във Враца. Жоро Александров информира.
6: Випуск 2026 е съставен от 67 медицински сестри, 5 акушерки и 16 лекарски асистенти. След 4 годишно обучение, 88-те поемат по професионалния си път системата на здравеопазването. Тържеството на младите медици уважиха ректорът на Медицинския университет професор Пойчо Ланджов, директорът на филиала във Враца професор доктор Ралица Златанова-Великова, докторът по медицина, директорът на научно-изследователския институт към Медицинския университет в София академик Ваньо Митев, директора на Медицинския колеж в София професор Майя Визева, деканът на факултета по обществено здраве професор Александрина Воденичарова, кметът на Враца Калин Каменов, представители на лечебни заведения от региона и страната, преподаватели

0: Исканият извън областния град е за болницата Браковица. Останалите са в Монтана, в две детски градини, областната и общинската социални дирекции и окръжния съд. Работещите в тях са изведени, докато полицаите са извършили претърсване. След като взривни устройства не са открити, служителите са се върнали на работа, като единствено в окръжния съд Монтана са останали извън сградата 2 часа. Уточних от полицията. От началото на седмицата 15 са фалшивите сигнали за поставени бомби в Монтанско. За новините Любо Андреев.
1: Водопроводът Вила Пчела Кула е определен като приоритетен за реконструкция след сигнали за продължителни проблеми с водоснабдяването в община Кула. Информация на Наско Цанов.
2: Областният управител на Видин Огнян Асенов потвърди необходимостта от неотложна реконструкция на системата в отговор на сигнал, подаден от жители на община Кула чрез Сдружение за водозапазване. Проблемите с водоснабдяването в Кула и още 10 населени места са продължили около месец и половина от средата на юни до края на юли. По информация на ВК Видин, причината са били чести и нетипични прекъсвания на електрозахранването на помпените станции Вила Пчела, Войница и Кула. От началото на август водоснабдяването е нормализирано. От ВК Видин вече са предоставили необходимата информация на българския ВК холдинг за целево проектиране и осигуряване на финансиране за реконструкцията. В момента между двете дружества се води диалог по предпроектните проучвания и инвестиционното проектиране. И помним, че след сигналите на жителите на Кула, българския ВК холдинг поиска от ВК Видин информация за предприетите и планираните действия заради честите аварии и прекъсванията на водата през юни и юли. Отговорът е изпратен и до Сдружение Северозапазване, община Кула, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и областната администрация във Видин. За радио Видин от Кула, Наско Цанов.
1: А какво време ни очаква през нощта и в утрешния ден, ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев.
3: През нощта времето ще е ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат в широки граници. От 0,1 градус на места по високите полета и в котовините, където ще и тихо има условия за слъна, до 12-14 градуса. Утре времето ще е слънчево с разкъса на висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края на емисията кратка пътна информация. Възстановено е движението в участъка от Емир Търнава. По-рано днес движението в този участък се осъществяваше двупосочно в едната лента поради пътно-транспортно происшествие. Така завършват новините на радио Видин в 19 часа. Екипът ни ви желая спокойна вечер.

Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол!

Търсите най-доброто за своя любимец? Заповядайте в Zoomagazin и Grooming Sunny. При нас ще откриете качествени храни, аксесуари, играчки и професионален груминг с грижа и внимание. Очакваме ви в град Видин, улица Търговска, номер 23. Zoomagazin и Grooming Sunny, защото всеки любимец заслужава най-доброто.

0: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видин.
1: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа. По радио Видин.

Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол.

0: Радио Видин.
1: 20 часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Социалната комисия в парламента отхвърли на първо четене предложените от Продължаваме промяната промени в Кодекса на труда. Измененията са свързани с предоставяне на възможност 15-дневния отпуск за раждане на дете на бащите да не се взема неведнъж от момента на изписването на бебето, а разделен до три пъти от датата на раждането на детето в рамките на първата година от живота на детето. Против се обявиха от Прогресивна България. Негативно становище изказа и социалния министър Наталия Ефремова. Още информация от Русина Петрова.
2: Мотивът на вносителя Венко Сабрутев от Продължаваме промяната е, че едва 22% от татковците успяват да се възползват от това свое право на отпуск по бащинство, тъй като много служители не могат да си позволят да отсъстват 15 дни на куп, точно от датата на изписване на детето им от болницата. Той обясни какви са целите на предложението.
3: Не е законът да казва кога бащата да бъде татко, ами е таткото, когато семейството има нужда да може да се включва.
2: Депутатите от Прогресивна България остро критикуваха предложените изменения. Според тях, по този начин се създава риск от неравнопоставеност между работниците, както и се променя философията и логиката на този вид отпуск в закона. Социалният министър Наталия Ефремова също изрази несъгласие с предложението. Тя подчерта, че с него се променя характера на отпуска по бащинство и допусна, че ако се раздели, е възможно да бъде отказан от работодателя. Изказването й доведе до полемика с вносителя Венко Сабрутев.
4: Наистина има опасност в различните хипотези наистина да не може да се използва тогава, когато на работника му е най-удобно при разделяне и работодателят ще може да откаже този отпуск. В момента не може да го отказва.
3: Госпожо Тремова, това не е вярно.
2: За новините Русина Петрова.
1: При подготовката на бюджета за следващата година Министерството на образованието и науката е заложило всички параметри, които би трябвало да осигурят растеж на средствата за сектора. Това вари пред депутатите от парламентарната просветна комисия ресорният министър професор Георги Вълчев.
5: За съжаление, все още срещата ни с Министерството на финансите не е протекла. В момента вървят тези разговори. Това, което мога предварително да кажа, че сме заложили всички програми, които осигуряват развитието на материалната база, в която се учат българските деца и, разбира се, за заплащането на преподавателите.

0: лято Георги Вълчев. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Кърджали и риболовци протестираха срещу планираната от Министерството на земеделието административна реформа в сектора. Те са против идеята агенцията да бъде слята с тази по горите с цел оптимизиране на разходите и изчистване на дублиращи функции. Протестът беше организиран от Националната федерация земеделие и горски стопанства към КТ Подкрепа. Кореспондентът ни Валя Апостолова информира.
1: Вместо сливане, протестиращите поискаха запазване на агенцията по рибарство, повече хора на терен, по-добра техника и по-високи заплати. Казаха, че получават малко над минималната за страната, а отговорностите са големи. Петима души отговарят за язовирите и реките в област Кърджали. Толкова са и в Смолен. Петко Джуков е един от тях.
2: Охраняваме 3300 квадратни километра. Работим по графици, бракониери има много, лимитите за горива не достигат, заплатите са престъпно ниски. Ние сме денонощна.
1: Риболовци от Кърджали подкрепиха протеста.
3: Контрола е много труден заради многото водеми в региона. Повишаване на трудовите възнаграждения е изключително важно за тези хора, защото те трябва да имат стимул да работят. Тяхната техническа обезпеченост също е на много ниско ниво.
1: Каза Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда. Синдикат Подкрепа също е против планираната административна реформа. Анелия Иванова.
4: Настояваме за увеличение на работните заплати и увеличаване на капацитета, а не просто закриване, сливане, защото нашите страхове са, че ще се обезличат и двете агенции в този случай.
1: Подписка с искания до министър Абровски протестиращите представиха на областния управител Бисер Николов. За новините Валя Апостолова.
0: От света, Франция няма да използва шокови гранати от полицията по време на демонстрациите на ученици след увеличените обвинения в полицейско насилие. А тази вечер премиерът Себастиан Лекорню ще излезе със специално обръщение за протестите и финансирането на образованието. Подробностите от редактора Михалина Димитрова.
5: Повече от 6500 души, предимно непълнолетни, са арестувани от началото на движението, което изисква по-добри условия в гимназиите, като стотици ученици, полицаи и преподаватели са ранени. Във вторник вечерта, след като десетки хиляди излязоха по улиците в цяла Франция, президентът Емануел Макрон организира извънредна среща с премиера Себастиан Лекорню и други ключови министри, за да намери изход от кризата. Гласът на учениците от гимназията е ценен и трябва да бъде чут. Увери Лекорню в коментар за платформата X и обеща конкретен план за действие. 15-годишно дете загуби ръката си в понеделник, след като полицията изстреля засиометяваща граната. Затова от вътрешното министерство обещаха, че спират използването на шокови гранати до изясняване на инцидента. Полицията е започнала 18 вътрешни разследвания, потвърдения за неправомерно поведение от началото на протестите. Междувременно крайно дясната кандидатка за президент Марин Лю Пен обвини държавния глава Макрон, че винаги е на страната на атаките срещу полицията. За новините Михайлина Димитрова.
0: Ограничено е движението при километър 86 по пътя София-Плевен в района на Плевен заради силно задимяване на пътното платно, предизвикано от пожар на суха тревиста маса в района. Тежкотоварните автомобили над 12 тона изчакват на място, а леките коли се пренасочват по обходен маршрут през Плевен. Шофирите внимателно. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Красимир Стоев.
6: През нощта времето ще е яс,

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва свободна ретрозона на вълните на радио Видин. Сега е момента да оставим грижите от ежедневието, да се насладим на хубава музика и приятна компания в ефира. Може да довършите домакинската работа, просто защото тя никога не свършва. Всеки дом спазва определен ред и си има правила, така че отделните членове на семейството са натоварени с конкретни задачи. Има ли обаче разделение по пол в тези задачи? Или, иначе казано, темата тази вечер е има ли мъжка и женска работа в домакинството. В миналото разделението на ролите в семейството е било кристално ясно. Жената се грижи за дома и възпитанието на децата, а мъжът отговаря за финансирането и ремонтните дейности. Днес обаче границите са размити и мъже и жени работят наравно както в професионалната сфера, така и в пределите на дома. Има ли мъжка и женска домакинска работа? Кои задачи са за домакинята и кои подходящи за мъжа и коя е най-досадната ви домакинска работа. Това очаквам да коментираме тази вечер на ефирния телефон, не и преди музикалните рубрики, разбира се. В грамофон ще чуем песента «Идващи» на Богдана Карадочева, издадена през 1974 година. Това е български кавър на световно известния хит «Ерестул», в превод «Ти си». Оригиналната песен е композирана от Хуан Карлос Калдерон, изпълнена от испанската група Моседадес, като с нея те печелят второ място на конкурса Евровизия през 1973 година. Ще чуем и «Пясъчен дворец», известна песен на българския певец и композитор Михаил Белчев, издадена през 1976 година. Песента е кавър версия или българска адаптация на песента «Baby Blue» от американски изпълнител Нил Седака, издадена година по-рано през 75-та. Да чуем грамофон.

Е, така е звучал Михаил Белчев през 1976 година. Ние продължаваме с дуел в дуета. Ще чуем две от най-известните и в момента български поп и естрадни певици. Професионалната кариера на първата певица започва през 1978 година, още докато следва в консерваторията с оркестър Бургас. Тогава голямата певица е бек-вокалистка на оркестъра. През 1984 издава първият си самостоятелен студиен албум, който носи нейното име. Певицата, освен солова изпълнителка, е била и солистка на биг-бенда на Българското национално радио. Към днешна дата има записани повече от 500 песни. На другата дама, кънтри музиката в група Следа поставя началото на музикалната кариера през 1982 година. За теб живея и тишина са първите песни на певицата, които записва самостоятелно през 1983. До момента има издадени 25 албума. Кои са изпълнителките и коя е предпочитаната от вас? –

0: Телефонът вече звъни. Да чуем кой ни се обажда. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер, в ефир ли сме?
0: Да.
1: Привет, Марина.
0: Здравейте.
1: Димитър Димитров от Полски Тръмбек ще се обажда.
0: Да. И надявам се сте познали двете изпълнителки.
1: Нели Рангелова и Роси Кирилова. Категорично.
0: Абсолютно така е. Вие коя предпочитате от двете?
1: Честно казано, и двете ми харесват, но Роси ми е любимка и имам я в профила в Фейсбук ми приятел.
0: Добре, един глас за нея.

0: Предполагам сте чули темата тази вечер. Как се отнасяте към това мъжете и жените да си поделят домакинската работа?
1: Ами, приемам го за нещо нормално, защото, нали, един мъж, каквото може, трябва да помага на една жена винаги и за пазаруване, и за готвене, и за други неща, което е необходимо, за плащане на сметките също така. Мисля, че трябва всичко да бъде еднакво и равнопоставено.
0: Значи, при вас няма мъжка и женска домакинска работа. Вие може да вършите всичко. От домакинската работа, примерно.
1: Ами, вижте сега. Значи, това е според физическото състояние, тъй като имам ограничения, така, здравословни ограничения, нали, да не описвам подробно, но, например, каквото мога за готвенето, се опитвам да го правя.
0: Добре. А имате ли някаква така много досадна домакинска работа, където не ви е приятно да я вършите, така на сила и по задължение?
1: Как да разбирам въпроса, неприятна или?
0: Еми да, не чу, да. Добре. Неприятно е досадно такава.
1: Ами неприятно е досадно до някъде това чистенето имам предвид, защото не винаги мога да стигам навсякъде, пък и зрително така малко съм затруднен и точно това ма спъва.
0: Добре, благодаря. Това беше по темата. Кажете сега музикално желание дали имате.
1: Ами, нека да бъде една песен на Роси Кирилова «Най-добрия ден».
0: Добре, «Най-добрия ден». Благодаря за обаждането. Хубава вечер. Пожелавам. Останете с Радио Видин.
1: Благодаря. Приятно предаване.

0: Да чуем още един слушател. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер. Гласуваме за Роси Кирилова.
0: Добре, един глас за Роси Кирилова. За коя домакинска работа вие гласувате като най-досадна?
1: Домакинската работа е метенето в къщи и готвенето за мен.
0: А вие готвите ли? Или оставяте на съпругата си това удоволствие?
1: Не. Аз вече съм без съпруга, така че се принуждавам да си готва сам.
0: И вършите всякаква домакинска работа, няма никакъв проблем.
1: Готва си, пера си, мета, но това ми най-досажда. Готвенето и метенето, чистенето, демек.
0: И въобще нямате предразсъдъци, че това е женска работа. Не се срамувате от това, примерно, да кажете на комшията?
1: Метенето, готвенето, прането е женска работа. Но като съм без съпруга, се принуждавам да си го върша. То ми е най-отвратителното.
0: Добре. Така е, да. Аз затова питам, коя е така досадната, защото едва ли има някоя приятна, но както и да е. Сигурно имате музикално желание, кажете.
1: И нещо на Роси Кирилова, ако може.
0: Да. Благодаря.
1: По ваш избор.
0: Да. Ще е по избора на предния слушател. Най-добрият ден. Сега ще чуем в ефира. Благодаря за обаждането. Хубава вечер.
1: Лека вечер и на вас.

0: Добър вечер, в ефир сте, кой ни се обажда?
1: Добър вечер, госпожо Димитрова, Велков се обажда. От Видин.
0: Здравейте, господин Велков. Вие имате
1: Здравейте.
0: Предразсъдъци в това, че домакинската работа е женска работа, не е мъжка.
1: Нямам предразсъдъци, но имаме разделение на работите. Някои женски, някои мъжки. Мога да върша, ако мога, и женски, но така сме се устроили, че ти разделяме работите. По-тежката работа аз извършвам, а по-леката жена ми.
0: Добре, а коя ви е любимата работа? Домакинска.
1: Нямам любима работа. Работа домакинска нямам.
0: А най-досадната тогава?
1: Най-досадната ми е, когато правим голямо почистване, да кажем пролетно почистване, че на мен се пада като по-така можеш да мия ламелите отвън на шторите, прозорците, което е работа за повече от два дена.
0: Да, пипкава работа така.
1: Пипкава,
0: и опасна,
1: да.
0: Ако сте на по-високи
1: етаж. И опасна, ако трябва да се стъпи отвън. Аз пускам прахосмукачка, жена ми бърше праха. Тя готви, тя пере пералната. Аз пералната не мога въобще да работя с нея. Само знам, че има едно червено копче, като ми каже, ей, да изпри пералната, и аз го натискам и тя спира. То газ, за газ.
0: Добре. То може да измислят перални, може и да има, не такива със смартфона си ги управляваш, както докато си гледаш телевизия.
1: Но няма, още не сме стигнали,
0: да,
1: до това.
0: Но няма кой да просне прането, нали? Някой роботче от тези китайците в момента ги пускат в употреба на най-различни места. И едно роботче вкъщи да простира прането, да бърши прахта, би било чудесно.
1: За простирането трябва да ви кажа, че това е табу за мен, защото е срамна работа. Може да ме видят от съседите, че простирам, и ще кажат, ето го, той освен че пере, даже и простира, и ще стане много така конфузно. И не простирам аз.
0: Това съм го чувала и от други мъже, да казват,
1: то
0: че...
1: То си е лав това.
0: Лав ли е? За това го казвам.
1: Той вика, не само пере, вика, той даже и простира. Та да се знае, че всичко върши той и е подчехал.
0: Да. Не ли Рангелова или Росица Кирилова?
1: Ами Росица Кирилова.
0: Добре, още един глас за нея, музикално желание.
1: Миналата сряда, края на предаването, пуснахте една песен, Slow Twisting, на Чъби Чекър,
0: да,
1: с Диди Шарп. И това ме подсети. Аз някога, ама много отдавна, бях даже малък, 63-4 година, имах плочена с тая песен. От едната страна тя Slow Twisting, а от другата страна La Paloma Twist. Чъби Чекър е известен с това, че се води, че той е горе-долу, той е основател или той е измислил твист.
0: Да.
1: Той го е въвел с неговите песни и те са само твистове от това време.

0: Ако може да пуснете на Чъби Чекер Ла Палома Туист. То си е Ла Палома, само че той я прави малко на туист.
1: Добре, ще надявам се да я намеря, ще я чуем. Благодаря да. За обаждането, хубава вечер пожелавам.
0: Да, благодаря ви и аз, че ме изслушахте.
1: Всичко добро. Еми е така, разделение на ролите в семейството е имало преди, особено за домакинската работа, пък може би е било абсурдно мъжете да вършат въобще такава домакинска работа. Това се е водило като женска работа, но в наши дни мъжете обичат да готвят, даже им е любимо. Добър вечер на пореден слушател, кой ни се обажда?
2: Добър вечер, да, Марина Димитрова, Борис от Волчедръм.
1: Здравейте, Борис. Вие как сте с домакинската работа?
2: Я знам какво да ви кажа. Мразя да пера, а обичам да готвя. Ами, какво точно питате?
1: Ами, има ли мъжка и женска или...
2: Ами, семейство трябва да се разбират и да си помагат. За мен би било... Нещо ставаше въпрос за унижението, ама не разбрах.
1: Значи връща ми се гласа, малко ми е неудобно така да говоря.
2: Да, и на мен също. Ама ако жена ми накара да изпера гащите, ще ми унижение, честно казвам. Ама тя бързо да пере моите и чорапите ми.
1: Добре. Нели Рангелова или Русица Кирилова?
2: Абе, вижте сега, уважавам много Русица Кирилова, ама Нели Рангелова от Монтана, родена в Монтана. Родена в Михайловград.
1: Така. Пиша един глас за Нели. Добре.
2: За Нели гласувам, да.
1: Музикално желание.
2: Сетих се за една песен на Кичка Бодурова. Скоро я слушах по вашето радио. Ами става въпрос за най-красивите очи.
1: Добре. Ще я чуя след малко. Да.
2: Добре, благодаря ти много, Марина. Всичко добро ти желая.
1: Хубава вечер пожелавам. Ами, има ли мъжка и женска работа в домакинството? За това си говорим тази вечер. Кои задачи са за домакинята, кои подходящи за мъжа или вече както професионално, така и вкъщи нещата са се слели. Няма мъжка и женска работа. Имате ли най-омразна и досадна домакинска работа? Добър вечер, кой ни се обажда?
3: Добър вечер, Цветана Петкова от Градешница.
1: Здравейте, Цветана, да започнем с най-досадната домакинска работа.
3: Ами най-досадната това голямото почистване пролетно време и есенно. Иначе горе-доле се справяме с положението. Ама не е... Това миене на прозорци малко

0: Това мъже домакини. Мъжете да вършат, ето, примерно, абсолютно цялата домакинска.
1: Ами гледай сега, както казаха, който живее сам, ами той като живее сам, ще си почисти, ще си изготви, ще си оправи леглото, ще си опере дрехите, еми какво. Ми това не е ли и женска работа? Женска, ама като нема кой друг, ще я върши и ще се научи и ще го направи по-добре и от жена, ако става въпрос. И така, и заготвянето е същото. У нашата къща не си спомням да е мало мъжка и женска работа. Защото татко, като работеше нещо навънка, Гено, ела тука да държиш пет нещо ще работи и трябва да човек да му помогне. И майка отива и държи. Ама като има работа, не е издоена козата, вместо майка да е издой, татко отива да е издой. Иде така.
0: Да. Значи хубаво и мъжете, и жените да могат да, да си знаят работите, и мъжките, и женските, и ето, да си помагат или да се
1: размеят. Да, аз много съм против това, къде било. Това не е, това е женска работа. Не има такова нещо женска и мъжка работа. Всичко работа в една къща е за общия персонал.
0: Добре, Нели Рангелова или Русица Кирилова?
1: Нели Рангелова.
0: Добре, записвам още един глас за нея и музикално желание, кажете.
1: Музикално желание Катя Филипова не забрава.
0: Благодаря за обаждането. След малко ще чуем.
1: И аз благодаря, жива и здрава.
0: Всичко добро, Катя Филипова, но преди това Русица Кирилова. Най-добрия ден!

0: Свободна ретро зона е това на вълните на радио Видин. Отново слушател на пряка пряката телефонна линия. Добър вечер, кой ни се обажда?
1: Добър вечер, Марина, и здравей! Добър вечер на радиослушателите на радио Видин. Цветан Венков се казвам и съм от Враца. Ами темата е интересна. То фактически това не е равноправие между мъжа и жената, а това се касае за семейството именно. Значи за семейството аз съм готов. Аз безкрайно обичам моето семейство. Така че каквото е необходимо за семейството, съм го правил.
0: Дори и домакинска работа.
1: Няма работа домакинска, която да не съм вършил, понеже обичам моето семейство. И това е една взаимопомощ, защото по някой път се оказва, че ние трябва да си помагаме в различните сфери на домакинството. Така че, що ме е за семейство, за деца, за... така, няма. Аз всичко умея. И да готвя, и да пера, и да гладя. Случвало се и да гладя. Сега казваш, коя е най-неприятната? Да. Ами за мъжа най-неприятната е чистенето. Това е истината. Аз си признавам в тая насока. Така че не обичам така горе-долу да чистя, но то се налага. Така че нещата така

0: стоят, а някои жени викат пък мъжката работа, вие трябва да задете па за жените досадна работа ли е мъжката работа, защото има. Ето госпожа Цветана, моята Адашка, каза, че много обича, например, потоковете се занимава, може да си сложи бушон, може да си направи електрически уред. Това е похвално за една жена, защото пък много мъже дори и това не умеят да го направят и така нататък. Но аз според мене в семейството не трябва да се държи работата, щом се налага да направиш нещо добро за семейството си.
1: Вие като казахте, а дали пък жените могат да вършат тази мъжката част на домакинската работа? Ами, може и да не може.
0: Трябваше този въпрос да бъде едновременно и за мъжете, и за жените. Мисля, че ще бъде по-адекватно, нали така?
1: Не, той си и за мъжете, и за жените, но пък ето като си помисля сега, не че баба ми не цепеше дърва, но аз не мога да цепя дърва. Не, че ми се налага, но има някаква супер тежка физическа работа, където жената просто не може да я върши.
0: Добре, Марина, защо си задаваш, не си ти задаваш въпроса, как баба ти можеш, а пък ти да не можеш? Много интересно. Много интересно тогава.
1: Ами защото имаше печка и си я палеше сутрин и вечер и така примерно до 80 годишна възраст и става ежедневие някакво.
0: Значи причината е, че ти нямаш печка на дърва. Ако ти имаш печка на дърва,
1: щеш да си цепя дърва.
0: И щеш да си цепи с дърва. Това е причината, нали така да го изпекнем като причина?
1: Ами да, може и това да.
0: Ами то детето определя съзнанието. Има такава фраза, то е точно така. Зависи, щом се налага да го правиш нещо, ще го правиш. Няма начин да не го правиш.
1: Така е, да. Добре, разбрахме коя е най-досадната ви домакинска работа. Чистенето, на повечето явно е чистенето. Нели Рангелова или Росица Кирилова?
0: Ами аз Росето го по-харесвам. И така нататък, но за нея така залагам, но и двете са добри, това е истината. Сега, понеже ако беха чуждестранни, аз викам по половин точка или една точка им давай там да се радват. А пък сега, нали, понеже са български песни, така нататък. Ами аз ги дадох за една задачка, за една песен на Лидия Манова, ако я скриеш добре по-нататък, но за сега да чуваме Веско Маринов с Ах, Мариана, нали така?
1: Добре.
0: Късната. Поздрави на теб, на радиослушателите, на радиовидите. Приятна вечер и всичко добро желая.
1: Всичко добро на вас. Но преди това малко твист от Чуби Чекър.

колкото и да обичаме, да се отпускаме във ваната след тежък ден, когато дойде време да я чистим, често на ум съжаляваме въобще, че я имаме тази вана. По същия начин, когато готвим нещо вкусно във фурната, не мислим, че след няколко дни ще трябва да се борим с нея, за да почистим следите от ястието. Миене на чини, гладене, почистване на прозорци, това са само част от сочените за най-досадни домакински задължения. Питам ви, коя е най-досадната домакинска работа? Според вас има ли мъжка и женска домакинска работа или вече няма никакво значение? Мъжете могат да влезат в ролята на домакиня преспокойно. 094-69-17-17 е телефона за връзка с Радио Видин. За това ще си говорим още час. Пожелайте си любима ретро песен, която да чуем във времето до 22 часа. Сега продължаваме с поредно музикално слушателско желание. Кичка Бодурова, Най-красивите очи.

0: Харесвате ли българска музика, а съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? БГ Мишмаш – едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
1: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен Марта Михайлова.
2: Послушай се за цветовете на деня.
3: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
2: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
4: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

Свободна ретрозона. С мен Марина Димитрова на вълните на радио Видин. Както е прието да няма вече мъжка и женска професия, така и в домакинството мъже и жени работят все по-често като партньори. Въпреки това, в някои домове банкинската работа се разделя на такава, която е повече или по-малко подходяща.

чухте тази вечер два гласа за Нели Рангелова до момента. Русица Кирилова има 4 за сега, но в крайна сметка класирането ще разберем 10 минути преди новините на Националното радио в 10 часа. Така че и за това може да гласувате също на ефирния телефон. Пожелайте си и любима ретро песен, която да чуем в ефира. Продължаваме с още 2 слушателски музикални желания. Незабрава Катя Филипова и Ах, Мариана Веселин Маринов.

0: От сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

километра от тук, че в това градче единствената градска забележителност беше Ах, Мариана! Може би се е казвала Мариана, но всички я наричахме Ах, Мариана. Защо ли? Когато Бог създавал жените, във всяка добавил лъжичка захар, но в нея беше изсипал цялата захарница. Беше добавил мед, мляко,

Мариана работеше в една малка сладкарничка. Както се досещате от всички сладкиши в сладкарничката, най-сладкият беше тя.

по-добре от местната милиция. Знаехме в кой ден простира прането си. Такова простиране не сте виждали. Дори знаехме точно колко и прозира вечер пердето. За нея знаехме всичко, освен най-важното, как да стигнем до нейното сърце.

Един ден в сладкарницата влязал някакъв нахален софиянец. Погледнал Ахмариана право в очите и казал: «Ей, красавице, ще ти изям всичките сладки!» После я качил на голямата си кола и от тогава никой не е виждал. Но и до днес, когато мина край някоя сладкарница, си спомням за нея. Представям си я как ми поднася кафе

0: Над 100 000 български мъже определят себе си като домакини. Данните са от последното преброяване у нас. Разраства ли се тенденцията силния пол да стои повече около печката и да се грижи за домакинството? Делите ли работата вашето домакинство на мъжка и женска? И вашето семейство има ли разделение на ролите или всеки върши това, което му е приятно и което може? Пореден слушател, добър вечер, кой ни се обажда?
1: Добър вечер, Марина Димитрова, обажда се Надя Захариева. Наистина, вие казахте и някои слушатели, че нещата се измениха много, защото ако преди беше много различно това, което правеше мъжа и което правеше жената, знаете, че на село мъжете изсееха и обработваха ниви, лузя, правеха вино, ракия и какво ли не, каруци пълнеха файтони, караха коли на времето, жените не караха. И мъжката работа беше и по-тежка, по-уморителна, а жената правеше баници, мекици, готвеше, гледаше децата, четеше книжки на децата, обслужваше и други хора, помагаше и на съседи. Но сега ми се струва, че нещата се уеднаквяват. Може би този процес на еманципация на жената ни даде възможност да бъдем ние малко по-свободни. Мъжете, ето много слушатели вече казаха, Марина, че мъже готват. Наистина е така. И помагат повече, и чистят. Така че нещата вече не се делят на мъжка и на женска, кой колкото време има и когато е свободен. Аз искам друго да кажа, понеже съм била в Англия много пъти, ми е правило впечатление преди 30 години да кажем, че мъжете наистина истински джентлмени идват гости. Мъжът прави кафето, мъжът слага бисквитите, жената си говори. Някои мъже пушиха, някои не пушиха, но жените пушиха, което е много смешно и много чудно. И просто като че той обслужваше повече така гостите и много помагаше. Освен това, в чужбина нито една женена съм видяла с 4-5 турби, както и сега нашите българки го правят. И богати, и бедни, всички са с много турби. Мъж с турби аз не виждам. Нали така? Нещо се е запазило от старите времена. А пък в азиатските страни, айде да не обиждам някои японци или китайци, като дойде време за обяд, жената стои права и го чака да каже какво още иска. Имало едно подчинение, сега дали съществува, не знам, но в Европа жените са свободни и ми се струва, че, както вие казахте, няма много, как да кажа така, разделение на мъжката и женската работа. Кой е свободен, ако той е свободен, той ще почисти. Ако тя е свободна, тя ще почисти. Ами не е приятно чистенето и аз ще кажа същото.
0: Да.
1: Чистенето е най-неприятно, даже и с прахосмукачка да бъде. И простирането направи също, но налага се. То, ние да сме доволни, че имаме вода, защото в плен

0: Друго вече го казах няколко пъти, правим впечатление, аз съм и в София, и в Дунавци, че мъжете много помагат в отглеждането на децата. Мъжете дали школа, дали спеш, обаче изпращат те вече децата на училище. Едно време аз си водех децата на училище и детската градина, мъжа ми не го правеше това, макар че имаше кола. А сега мъжете много се отзовават и много помагат в отглеждането на децата, така че ги поздравявам всички мъже.
1: Така, ако на миналото преброяване над, малко над 100 000 мъже са се определили като домакини, явно не работят, да. Нали, жените явно изкарват повече и ходят на работа, те се грижат за домакинството, но това всъщност е доста малко на фона на 6 милиона и половина, 100 000 съвсем е малко число. Пък ще видим на това преброяване какво ще кажат мъжете по въпроса.
0: Да. Ами сега за гласуването, да. Аз съм за Росица Кирилова. Добре. Имам предпочитание към нея. Всеки си предпочита няма.

0: ми давате прекрасно настроение. За разлика от телевизионните новини, които ни помрачават, вие ни обнадеждавате и вдъхновявате. Всичко най-хубаво.
1: Всичко добро пожелавам. Хубава вечер. Добър вечер на линия 2. Кой ни се обажда?
2: Съсно, господин Инджов.
1: Здравейте, господин Инджов. Вие занимавате ли се с домакинска работа?
2: Ами, ако ми дадат, помагам, но не всичко мога да помагам. Така ще всичко ми казват някога. Ами, ти може да вършиш това, може да вършиш това, но не може да беля картофи.
1: Да белите картофи, но това е най-лесното. Беленето на картофи е по-добре от чистенето на пот. Всеки има предпочитание към тези работи, разбира се. Значи, вие не го правите така по ваша инициатива, ами защото сте накарани.
2: Смисъл, аз ги беля, ама така съм варени, така с суровини мога да беля.
1: Добре, а имате ли някоя най-омразна такава, каквато отказвате да правите от домакинската работа? Какво не бихте правил? Освен картофите, разбрахме.
2: Да стържа тиква, най-мразна, да стържа тиква.
1: А, да. Тиквата е по-гадна от картофите, наистина.
2: И картофите са гадни,
1: защото е много твърда.
2: Ама тиквата е по-гадна.
1: Да. Добре. Значи не оцелихме на вас на някакъв такъв типичен представител на мъж домакиня. Нищо. Да сме живи и здрави. След 5 години пак ще попитам този въпрос. Може да има развитие в тази насок.
2: Съмнявам се.
1: Нели Рангелова или Росица Кирилова?
2: Роза Кирова.
1: Добре, още един глас пише за нея. Музикално желание.
2: Да чуем Живей за мига. Може ли на Роза Кирова или не може?
1: Може, разбира се. Живей за мига. Ще чуем след малко. Благодаря ви за обаждането и хубава вечер пожелавам.
2: И на вас. Живей здрава.
1: Всичко добро. Но първо Крис Норман, Джипси Куин по желание на предишната слушателка. Музикално желание.

Свободна ретрозона е това на вълните на Радио Видин. Делите ли работата в домакинството на мъжка и женска? Във вашето семейство има ли разделение на ролите? Или всеки върши това, което му е приятно и може? Мъжете в САЩ пък прекарват рекордно високо количество време в домакински дейности, въпреки че неравенствата между приноса на мъжете и жените остават, показва анализ на NBC по данни на Бюрото по трудова статистика. През 2024 година мъжете са прекарвали средно по 100 минути дневно в домакински дейности като пране и почистване, увеличение с 20 минути спрямо

0: 2003 година и най-високото от всички години, обхванати от изследването на американската статистика за използване на времето. Разликата постепенно се стеснява. През 2003-та, първата година на проучването, жените са работили с час повече в домакинството в сравнение с мъжете. През 2024 година жените вече са работили с 40 минути повече. Ако тази тенденция се запази, пълно изравняване се очаква около 2066 година. В какво се включват мъжете най-често? Допълнителната домакинска работа от страна на мъжете е най-видима в подготовката на храна и почистването след нея. През 2003-та мъжете са прекарвали средно 16 минути на ден в готвене, като тази стойност вече е нараснала до 28 минути на ден. Добър вечер на пореден слушател. Кой ни се обажда?
1: Добър вечер. Господин Барков, село Тосински, 72 години.
0: Може ли само да намалите радиото, за да се чуваме по-добре? Слушайте ме през слушалката на телефона.
1: Чуваме се.
0: Добре. Вие обичате ли домакинска работа да вършите?
1: Значи, ако е радио, види ли темата е дали работа да се дели на женска и мъжка, за това се обаждам.
0: Добре. Вие делите ли си домакинската работа на мъжка и женска?
1: Така. Според мене, когато има синхрон в едно семейство, работа да не се дели. Помагали сме си, значи аз съм на 72 години, през живота, който съм изживял до сега, с жена ми винаги сме си помагали. Значи имали сме овце, имали сме кози, имали сме свине, храниме ги, гледаме ги, цареме, закопаеме, береме, прибираме, градина сме имали чушки, домати, лозе. Да. Винаги сме си помагали. Винаги.
0: Това, което описвате, не е точно домакинска работа. Аз, добре, пример, помагали ли сте на жена си в правенето на лютеница и зимнина?
1: Да.
0: Варили сте булканите,
1: да.
0: Предполагаме. Ето, значи сте се включвали в домакинската работа по някакъв начин.
1: Значи мога да мия буркани, мога да пека чушки. В момента гледам две оранжери. Мога да правя консерви от домати. Направил съм самича 120 буркана консерви от домати с люти и сладки чушки. Значи няма нещо домакинско, което да не мога да го работя. Няма нещо.
0: Добре, приемам. Значи 50 на 50 казвате вие. Всичко, което може да върши жената в кухнята, може и мъжа.
1: Абсолютно. В мъжката работа жена ми винаги ми е помагала. Ходихме за сено, събираме сено, прегаме багарето, товариме, докарваме, качваме го на тълканата. Винаги ми е помагала. За мене това е правилният начин в едно семейство.
0: Добре.
1: Може ги делиме сега, може ми пречи на мене сутринта да стана да опържа филийки, да направим закуска, да издоиме козите и да почнем някаква работа, да садиме лук, правиме лехи, а правим лехите, тя ги прави, садиме лук, после си го окопаваме, гледаме го и така.
0: Добре, еми, радвам се, че на вас не ви пречи, на някой може и да му пречи и да казват, че това е женска работа. Как така ще порежи
1: филии? Може да му пречи, колкото си иска. За мен синхрона в едно семейство е много важен за оцеляването на семейство, на самото семейство и възпитанието на децата към труда. Едно много важно нещо. Личният пример, и децата тогава, аз, ние сме отгледали три деца, в момента синовете са ми в Италия, дъщеря ми е във Видин, но са къде, значи два апартамента, коли, пари и така нататък. Благодарение на труда.
0: Радвам се.
1: Труда за мен е благословен. Който може да се труди, е добре.
0: Добре, благодаря ви, че споделихте това с нас. Нели Рангелова или Росица Кирилова?
1: Значи, уважавам ги двете, за мен е Роси Кирилова.
0: Добре, пиша един глас за нея. След малко ще обявя и края на гласуването. Имате ли музикално желание?
1: Музикално желание по ваш избор. Аз съм любител на всякакъв вид музика. Каквото и да пусне дете, ще ми хареса.
0: Добре, благодаря ви за включването. Хубава вечер. Всичко добро.
1: Аз също ви благодаря. Едно от най-добрите предавания. По цял ден ви слушам. И още веднъж ви благодаря и ви желая хубава вечер.
0: Хубава вечер и на вас. Ами, още малко време да се включите по темата ни. Има ли мъжка-женска работа в домакинството? Какво значи, кои задачи са за домакинята, кои подходящи за мъжа? И разбира се, коя е най-досадната ви домакинска работа, коя има такава, или пък най-любимата, може да споделите. 094-69-17-17 е телефона за връзка с Радио Видин. Продължаваме с още музика.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее.

Така, накратко да завършим темата тази вечер. Работата вкъщи е просто работа, която трябва да бъде свършена. Най-здравословният подход за всяко домакинство е задачите да се разпределят според времето, възможностите и желанията на хората, които живеят заедно, а не според пола им. Ето и резултата от гласуването в дуел в дуета тази вечер. Нели Рангелова спечели 2 гласа, Русица Кирилова спечели състезанието с 7 гласа. А в началото на часа чухме общата им песен «Вик за близост», издадена на 18 февруари 1989 година по музика на Зорница Попова, текст Йордан Янков, аранжимент Даниил Драганов. Ще завършим ретро срещата ни в ефира с една песен номер едно на днешната дата през 1970 година в американската класация. Тя се нарича «Cracklin' Rosie», написана и записана от Нил Даймонд през 1970 с инструменталната поддръжка на групата от Лос-Анджелис «Wrecking Crew». През октомври 70-та година песента на Нил Даймонд става първият му американски хит номер едно в Billboard Hot 100 и третия му албум, който продава милион копия. С този си сингъл той пробива и в европейските класации, като в тази на Обединеното кралство се изкачва до третото място и престоява там 4 седмици през ноември и декември 1970-та. Приятна вечер, уважаеми слушатели! Останете и с нощната програма на Радио Видин. Thank you.

0: Някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

0: Радио Видин.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Не стихва гнева на протестиращите гимназисти във Франция. В обращение към нацията тази вечер френският премиер Себастиан Лекорню обеща бърз отговор на недоволството с мерки за намаляване на цените на горивата. На фона на продължаващите демонстрации, съпроводени с сблъсъци. Нови протести се планират и за утре, предава нашия кореспондент в Париж Юлия Талева.
2: Гневът на гимназистите не идва от никъде. Никой не може да остане безразличен към техните тревоги, призна френският премиер Себастиан Лекорню в обращението си към французите на фона на нестихващите ученически протести и безредици. Той обеща до края на месеца да обяви решение, за да отговори на най-належащите нужди на гимназиите. Вече 40 000 души са се изказали в откритата от кабинета платформа за диалог. Силите на реда нямат указания да предизвикват сблъсъци с учениците, каза той относно насилието по време на протестите. Цените на тока не бива да се повишават през зимата, препоръча още премиерът. Той потвърди също, че ще предостави на дистрибуторите 10 милиона барила дизелово гориво от стратегическите резерви на страната и обеща нови мерки за помощ на земеделците, освен договорените през септември. Целта на кабинета ще бъде да задържи дефицита на 5% в следващия бюджет, заяви Лекорню и призова политическите сили в парламента към отговорност и готовност за компромиси. От Париж, Юлията.
1: 11 души бяха арестувани по време на няколко пропалестински демонстрации в Лондон днес. От британската столица предава нашия кореспондент Веселин Пълнов.
3: Сред арестуваните са петима души, задържани по подозрение в подстрекаване към расова омраза по време на протест пред офиса на съвета на представителите на британските евреи в Северен Лондон, съобщиха от лондонската полиция. От полицията уточниха, че останалите арести са извършени по време на студентски пропалестински протести на други места в столицата, проведени въпреки призивите за тяхното отлагане. Днес се навършиха 3 години от нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври, при което загинаха около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници от въоръжената групировка. Израел отговори на атаката с военна офанзива в Газа, довела до смъртта на над 74 000 палестинци, според данните на управляваното от Хамас Министерство на здравеопазването. Кадри от демонстрацията пред офиса на съвета на представителите на британските евреи в Кемдън показаха няколко десетки протестиращи, някои от които са с маски, закриващи лицата им. В изявление след арестите, най-голямата организация на еврейската общност в Уединеното кралство заяви, че няма да се подаде на заплахи или сплашване. Благодари на полицията за бързата реакция. По време на протеста са скандирани лозунги, призоваващи към интифада.

0: от полицията. Други петима бяха арестувани на пропалестинско шествие с участието на около 100 души в централен Лондон. Арестите са за нарушаване на условията, наложени за шествието, включително забраната за носене на маски, скриващи лицата, съобщиха от полицията. Един човек беше арестуван по подозрение в нанасяне на лека телесна повреда. От Лондон, Веселин Паунов.
1: У нас свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Инцидентът стана на 14 август миналата година, като Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуара в курорта. Защитата на подсъдимия твърди, че управляваното от Бургазлиев АТВ е било технически неисправно. С подробности слушаме нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
2: 18-годишният механик без опит и квалификация, който е поддържал АТВ-тата отдавани като атракциони в Слънчев бряг, беше разпитан на днешното съдебно заседание. Според Ивайло Найденов, адвокат на подсъдимия, управляваното от Бургазлиев АТВ не е имало технически преглед.
3: Това, за което съм настоявал, да бъдат допуснати до разпит тези, които са извършвали прегледа, защото се оказа, че в Каблешко изведнъж пункта записите не ги е съхранил. Слава Богу, че в автомобилна администрация ги има. Да бъде допуснат господина, който е закарал количката. Всички тези неща трябва да бъдат установени, защото аз твърдя, че на преглед не е ходило това пътно превозно средство и то не е изправно, защото явно има проблем.
2: Данните от автотехническата експертиза категорично посочват, че АТВ-то е било технически изправно, заяви адвокатът на пострадалото семейство Георги Радков.
4: Така го наричат механик, но към момента на нещастния инцидент той е бил на 18 години. Силно казано механик, поне такава ни информацията. За нас няма значение той какво ще каже при наличието на цялата тази доказателства на съвкупност.
2: Борим се за справедливост, каза майката на загиналата Христина Здравка Соколова.
5: Ще се борим до край. Искам справедливо за моето дете, което загина без причина. Беше на тротуара и го убиха. Искам справедливост.
2: Собственикът на фирмата за АТВ-та и служителя отдал под наем АТВ-то във фаталния ден на инцидента, ще бъдат повторно разпитани на следващото съдебно заседание. То е насрочено за 3 ноември. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Централната избирателна комисия ще проведе до 14 октомври обучение с всички състави на районните комисии, които ще работят в деня на вота за президент на 25 октомври. Това обяви говорителят на комисията Стоянка Балова.
6: Като за нас е много важно наистина обратната връзка, която получаваме от тях, защото предстои да приемам и подготвим методическите указания и възнамеряваме всякакви въпроси и препоръки от хората на терен от районните избирателни комисии да ги включим в методическите указания.
1: Стоянка Балова съобщи още, че 200 машини ще бъдат включени в предстоящото обучение. Сега следва прогнозата за времето.

0: Триан Кабалова съобщи още, че 200 машини ще бъдат включени в предстоящото обучение. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Калин Петров.
1: През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Харесвате ли българска музика, а съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? БГ Мишмаш – едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
1: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен Марта Михайлова.
2: Посоките на Делника.
3: Нека заедно ги начертаем.
2: От понеделник до петък.
3: От 7.30.

0: до 11.
1: Посоките на Делника по радио Видин.
2: За пръв път в ефира.
0: За пръв път във Видин.
2: Необичайна услуга.
0: Директно от мястото, където се предлага.
2: Записано с СРСЕ.
0: СРСЕ?
2: Стандарт за развлечение и сарказъм.
0: Система за рефи сълзи.
2: Средство за редовен смях.
0: Хубави стихотворения за сватби и за погребения. Стихове по поръчка.
2: Всяка събота. Само в ефира на Радио Видин. Кукуруку. Всяка събота. Само в Кукуруку. Кукуруку.
3: Труп ти е било, бе.
4: Зад всяка катастрофа има човек, семейство, дете, нечий живот. И когато си пътен полицай, не може просто да оставиш преживяното на место происшествието и да продължиш. Понякога се тръгваш оттам като полицай, но вътрешно се тръгваш като човек. Благодарен, че този път всички са живи. Казвам се Тихомир Миленов и работя като пътен полицай в районно управление Нови пазар. Получихме сигнал за катастрофа и разбрах, че автомобилът на моята позната, която е пътува с детето си, се е преобърнал. Когато тръгваш към такъв сигнал, първата ти мисъл винаги е една. Има ли пострадали? Има ли загинали? Колкото и години да си на пътя, колкото и катастрофи да си виждал, този въпрос не става по-лесен. Нито с годините, нито с происшествията. Когато пристигнах, за щастие и двамата бяха добре. Видях, че майката е била с поставен предпазен колан, а детето е било правилно поставено в столче и абсолютно правилно обезопасен. Този момент ме изпълни със щастие, защото и двамата бяха невредими. Затова пазете се и бъдете отговорни.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Какви? Хей, хей, хей, хей, брой до 23, ко за тебе и за мене, пак ти жумиш. Хей, хей, хей, брой до 23, аз стой.

0: Радио Видин.
1: Слушаш го и е хубаво. С него може да пътувате, да се вълнувате,
0: да лудувате или да танцувате.
1: То е спасение от скуката.
0: Приятел в самотата.
1: Слънце след дъжд.
0: Ако искате да си поръчате хубав, прекрасен, щастлив и споделен ден, търсете Радио Видин.

0: вашите разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.
2: Je voudrais partir jusqu'à la mer, allongé sur le sable.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: 24 часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Консултативният съвет за национална сигурност при президента обсъди рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Трима души са загинали, а 36 ранени при атака срещу две международни летища в Саудитска Арабия. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Следват подробностите по тези и други новини. Рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море обсъдиха участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова. След разговорите стана ясно, че съветът осъжда ударите с дронове и настоява
1: за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
0: Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването и още.
1: България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
0: След заседанието председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застане и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат, тъй като четири партии са били против текста и допълни, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно стана ясно, че четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това даде повод част от политическите сили да зададат въпроса дали предложените текстове събират необходимата подкрепа от 3/4 от участниците, за да бъдат одобрени. В отговор президентът Йотова заяви.
1: Тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона.
0: Произходът на дроновете, участвали в атаките срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, все още не може да бъде установен категорично. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. Попитан защо не е репликирал думите на украинския президент Володимир Зеленски, според когото украинския

0: украинските и българските служби са установили, че дроновете са били руски, Радев отговори.
1: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук на консултативният съвет получихме много ясни доклади от министра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, това се е за негова сметка.
2: Някаква заплаха има ли за страната ни, господин премиер?
1: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
0: Заяви премиерът Радев. По-рано през деня Русия отрече двата кораба да са били сред целите поразени от въоръжените и сили в нощта срещу 6 октомври. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди, съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център. Русия нанесе на Украйна серия от удари с ракети и дронове. Убити са най-малко 24 души, сред които деца, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който определи атаките като подли. Щети са нанесени на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-много жертви има в Прилуки и в северната Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда, предаде Reuters. Загиналите там са най-малко 18 души, сред които 4 деца, съобщиха местните власти. Зеленски отбеляза, че ударът е съвпаднал с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Днес, като подарък за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки, заяви Зеленски, като добави, че още 6 души са загинали в Киев, Александрия и Кременчук по време на масираната атака. Общо през изминалата нощ Русия е изстреляла срещу Украйна 70 ракети. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още 3 души са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителя в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция в болница Свети Георги в Пловдив, премиерът Румен Радев заяви, че проверките за това има ли източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна.
1: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
0: Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Инцидентът стана на 14 август миналата година, като Никола Бургазлиев блъсна 5 души на тротуар в курорта. Защитата на подсъдимия твърди, че управляваното от Бургазлиев АТВ е било технически неисправно. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: 18-годишният механик без опит и квалификация, който е поддържал АТВ-тата отдавани като атракциони в Слънчев бряг, беше разпитан на днешното съдебно заседание. Според Ивайло Найденов, адвокат на подсъдимия, управляваното от Бургазлиев АТВ не е имало технически преглед.
4: Това, за което съм настоявал, да бъдат допуснати до разпит тези, които са извършвали преглед, защото се оказа, че в Каблешко изведнъж пункта записите не ги е съхранил. Слава Богу, че в автомобилна администрация ги има. Да бъде допуснат господина, който е закарал количката. Всичките тези неща трябва да бъдат установени, защото аз твърдя, че на преглед най-ходово.

0: към момента на нещастния инцидент той е бил на 18 години. Силно казано механик, поне такава ни информацията. За нас няма значение той какво ще каже при наличието на цялата тази доказателства на съвкупност.
1: Борим се за справедливост, каза майката на загиналата Христина Здравка Соколова.
2: Ще се борим до край. Искам справедливост за моето дете, което загина без причина. Беше на тротуара и го убиха. Искам справедливост.
1: Собственикът на фирмата за АТВ-та и служителя отдал под наем АТВ-то във фаталния ден на инцидента ще бъдат повторно разпитани на следващото съдебно заседание. То е насрочено за 3 ноември. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Трима души са загинали, 36 ранени при атака срещу две международни летища в Саудитска Арабия, съобщиха в изявление от гражданската авиация на кралството, без да уточняват кой стои зад тях. Отговорността за атаките поеха подкрепените от Иран бунтовници Хути в Ямен, още от Лилия Герчева.
4: Атаките са били извършени вчера и днес срещу съоръжения на летищата Абха и Крал Халид. Двама души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански гражданин на международното летище Крал Халид в Рияд. Полетите са били временно нарушени. По-късно тази вечер подкрепените от Иран бунтовници Хути в Йемен поеха отговорност за атаките срещу двата аеропорта и военни обекти в Саудитска Арабия. Военният говорител на бунтовниците Яхия Сария заяви в социалните мрежи, че са изстреляни балистични ракети и дронове срещу международното летище в Рияд. Говорителят на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция, която се сражава срещу хутите, турки Ал Малики, заяви, че силите й са прехванали балистична ракета северно от Рияд. Рано тази сутрин две ракети, изстреляни от хутите, бяха насочени към международното летище на град Аден в Йемен, но няма информация за жертви. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб-ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
3: Не стихва гневът на протестиращите гимназисти във Франция. В обращение към нацията, френският премьер Себастиан Льо Корню обеща бърз отговор на недоволството с мерки за намаляване на цените на горивата на фона на продължаващите демонстрации, съпроводени с сблъсъци. Нови протести се планират и за днес, предава кореспондентът ни в Париж Юлия Талева.
5: Гневът на гимназистите не идва от никъде. Никой не може да остане безразличен към техните тревоги, призна френският премьер Себастиан Льо Корню в обращението си към французите на фона на нестихващите ученически протести и безредици. Той обеща до края на месеца да обяви решение, за да отговори на най-належащите нужди на гимназиите. Вече 40 000 души са се изказали в откритата от кабинета платформа за диалог. Силите на реда нямат указания да предизвикват сблъсъци с учениците, каза той относно насилието по време на протестите. Цените на тока не бива да се повишават през зимата, препоръча още премиерът. Той потвърди също, че ще предостави на дистрибуторите 10 милиона барила дизелово гориво от стратегическите резерви на страната и обеща нови мерки за помощ на земеделците, освен договорените през септември. Целта на кабинета ще бъде да задържи дефицита на 5% в следващия бюджет, заяви Льо Корню и призова политическите сили в парламента към отговорност и готовност за компромиси. От Париж, Юлия Та.
3: Следва спорт с Христо Денев.
6: Националният ни отбор по футбол се завърна в България след победата над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България е на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. И още футбол, ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за феновете на ЦСКА за мача от 11-я кръг на първенството. Двубоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за феновете на Левски за предстоящия матч, също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желаковски. За последно той бе част от френския Ница, но имаше мачове предимно за дублиращия отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал.

0: до 2030 година. С него испанецът стана най-високо платеният треньор в Висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан. Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шекир с 60 на 101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. А Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83 на 106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков рилски спортист с 88 на 87 точки след едно продължение. Джордж Лазаров и Александър Толев се класираха за втория кръг на международния тенис турнир в Бургас. Лазаров надигра руманеца Стефан Илие Богдан Петре с 6 на 3 и 6 на 3, а Толев отстрани Михай Александро Коман с 6 на 3 отказване на руманеца. От надпреварата отпадна Йоан Найденов. Схемата при жените Елизара Янева преодоля Джулия Попа също от Румъния след 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 2. Русица Денчева победи полякинята Джиня Файтел с 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 3, а Лидия Енчева надигра Мари Фокт от Германия с 6 на 7, 6 на 0 и 7 на 6. От надпреварата отпаднаха Лия Каратанчева, Никола Иванова, Галена Кръстенова и Денислава Глушкова. А Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнира в Монастир, Тунис, побеждавайки Реми Дюгарден от Франция с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 4.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 5 градуса в Дупница до 17 във Враца. В София 12 градуса при 52% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосфера на налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде с разкъсана висока облачност и слаб предимно южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места в високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Консултативният съвет за национална сигурност при президента обсъди рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Трима души са загинали, а 36 ранени при атаки срещу две международни летища в Саудитска Арабия. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването на Радио Видин за българите по света. Аз съм Катя Борисова, звукорежисьор е Петър Иванов. На 3 октомври България получи от Гърция останките, идентифицирани като принадлежащи на средновековния български владетел цар Самуил. Те бяха посрещнати в София, след като двете държави постигнаха споразумение по въпрос, обсъждан в продължение на десетилетия. На площад княз Александър I Батенберг се събраха много хора, за да отдадат почит на Самуил. Връщането на тленните останки на този български владетел, който стои зад една от най-драматичните истории на България, ме провокира да потърсим връзките ни с част от тези наши сънародници, които са останали в земите на Самуилова България. Ето защо днес няма да пътешестваме по други континенти, ще си останем на Балканите, за да разберем как живеят етническите българи в две балкански страни. Това са Северна Македония и Албания. Ще видим каква е ролята им при опазването на българския дух и българския език. А коментар по темата очаквайте от Красимир Богданов, народен представител от Враца в периода 2014-2021 година, бивш заместник-председател на Комисията по външна политика и председател на групата за приятелство с Албания. И още, както обещах в миналото издание на Другата истина, ще продължим разказа си за Китай. Кога ли ще ги стигнем тях, американците? Видяхме, че не можем, но да видим поне какво бихме могли да взаимстваме от Китай. За живота в тази страна очаквайте продължението на разговора ни с Димитър Велков, заместник-председател на Общински съвет Видин. Ще слушаме, разбира се, изпълнение на световно известни певци с албански произход, Дуа Липа, която е с косовско-албански произход, и Рита Ора. Останете с нас през следващия един час, за да чуете как живеят нашите сънародници пред прага на отечеството и какво не знаем за Китай.

0: Другата истина.
1: И така, каква е ситуацията в други две страни от Балканите, където също има компактна маса с българско самосъзнание? Става въпрос за Северна Македония и Албания. По официални данни, българите в Албания са около 80 000 души. Те са второто по брой малцинство в страната след гърците. Само в областта Голубърдо живеят около 8 000 и 15 000 етнически българи. Реалният брой на българите в Република Северна Македония е около 50 000 души, като към техния брой при преброяването са прибавени около 25 800 македонски българи и мухаджири.

0: 22%. Данните са на сайта на българските малцинства в чужбина. Как живеят нашите сънародници в тези страни? За отговор на този въпрос потърсих Красимир Богданов, бивш народен представител от Враца, бивш заместник-председател на Комисията по външна политика и председател на групата за приятелство България-Албания. Той неведнъж е посещавал тези балкански страни. Но да чуем първо за цар Самуил и връзката с нашите сънародници, останали извън пределите на страната.
1: Смъртта на цар Самуил не слага края на първото българско царство. Борбата продължава още няколко години, чак до късната есен на 1018 година, като се водят тежки боеве в планината Томор в Централна Албания. Продължава съпротивата на българите доста дълго време, но това, което остава в като българско културно-историческо наследство в Албания са областите Девол и Берат, където действат Климентовите ученици, където се намира епископията на първия български просветител. И това, че наследниците на цар Самуил, на неговия син Гаврил Радомир и на племенник му Иван Владислав продължават борбата, показва много ясно, че българската държава изградила една много силна културна идентичност в рамките на първото българско царство, и за това и не случайно българската култура оцелява, независимо от това, че е била близо 2 века под византийско господство и близо 500 години под турско робство. Това е голямата заслуга на средновековните владетели, които успяват да създадат едно устойчиво, не само държавно, но по-скоро културно формирование на Балканите. И днес наследниците на тези българи продължават да живеят в земите, в които са действали свети Климент Охридски, свети Наум, земите, които са били една от най-централните части на Самуиловата държава и на неговите наследници. И затова днес в много райони на Албания има хора, които са с българско самосъзнание, които говорят на български език. Разбира се, в резултат на последвали събития, те не са религиозно хомогенни. В района на Мала Преспа, в района на Малкото Преспанско езеро, сега формирани в община Пустец, са няколко села, които са православни села с християнско вероисповедание, говорещи на един прекрасен български език, който между впрочем не е засегнат от езиковите реформи от времето на кралска и след това на Титова Югославия, които се наблюдават в Република Македония или отскоро Северна Македония. И там езика си е останал архаичен, чисто български.

Титова Югославия, които се наблюдават в Република Македония или отскоро Северна Македония. И там езика си е останал архаичен, чисто български, като по времето на годините преди българското възраждане. В районите на север от Преспа, в Голо Бърдо, в Дебър и в Кукърска гора, пък живеят много големи български общности, които са предимно с мюсюлманско изповедание. Интересен такъв религиозен синкретизъм се наблюдава в района Голо Бърдо, като там в едни и същи села, роднини, една част от тях са православни християни, друга част са мюсюлмани. Въпреки това, те са близки родственици. Наскоро научих, всъщност, едно от моите посещения, че специално за района на Голо Бърдо ислямизацията се извършила значително късно, някъде в първата четвърт на 19 век, когато започват военните реформи на султан Махмуд II. Те са свързани с създаването на редовна турска армия и вероятно една част от хората, които там в онези неплодородни планински райони трудно са намирали препитание, са записали като войници в тази редовна, вече и платена османска армия. И връщайки се в последствие по родните си места, вече една част от тях са били приели ислям, а тези, които са останали и не са станали войници, са продължили да бъдат християни. Това са доста интересни такива характеристики на региона.

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: В другата истина продължаваме разговора си с Красимир Богданов, народен представител в периода 2014-2021 година, бивш заместник-председател на Комисията по външна политика, за българите останали днес извън пределите на страната от времето на Самуиловата държава.
2: Няма съмнение не само от историческа гледна точка, но и народната памет пази спомена и легендата за цар Самуил, за онези епични боеве за запазването на българската държавна независимост от края на Първото българско царство. И вече толкова столетия българският дух остава жив, макар и твърде далеч от днешните граници на България. В Република Албания живеят целостно много наши сънародници. От официалното преброяване преди няколко години на малцинството резултатите бяха около 8000, които са заявили българска етническа ценност, но за почти всички е ясно, че има десетки, а може би и над 100 000 хора, които са от българско потекло. Така че в днешно време тези хора не са попаднали случайно там, напротив, те са от времето на зората на българската държавност, те си съществуват. И това, че днес има граници, които са различни от тогавашните, не означава, че България не трябва да поддържа контакта с тези наши сънародници. Самуиловата държава е била главно в западните български земи на тогавашното Първо българско царство, поради простата причина, че Източна България попада още през 971 година под властта на Византийската империя. Но без всякакво съмнение Самуиловата държава е българска държава и това го доказват десетки археологически, писмени или документални свидетелства.
1: На 6 октомври 1014 година в Преспа умира цар Самуил. Повече от 1000 години след смъртта му неговият последен път пое към България. И така на 3 октомври в музея на византийската култура в Солун се проведе официалната церемония по предаването на тленните останки на владетеля на българската държава. След пристигането им в София те бяха посрещнати на площад княз Александър I Батенберг, а след това с шествие пренесени до църквата Света София,

0: държава. След пристигането им в София те бяха посрещнати на площад княз Александър I Батенберг, а след това съшествие пренесени до църквата Света София, където бяха положени в специален саркофаг. Това е финалът на усилията, продължили и десетилетия. Но историята, която връща Самуил в България, започва много по-рано, във времето, когато самото съществуване на българското царство е поставено на изпитание.
1: На територията на днешна Гърция се намира малкото Преспанско езеро. Това е последната резиденция на цар Самуил. И предаването от гръцката държава на България на пленните останки на този велик наш владетел е така един много сериозен удар върху македонизма и върху тази теза за исторически обвързано съществуване на население различно от българското в рамките на границите на днешната Северна Македония, така наречената държава. Не само това, но и наличието на много българи в Албания, в района на Преспа, в района на Голубърго и на Гора, които през 2017 година получиха статут на национално малцинство, също е нещо, което ужасява политиците в Скопие, тъй като то показва, че от двете страни на границите на Република Македония от изток и от запад има българско население. Тогава възниква въпроса какво население има помежду тези две държави. И за това мога да определя какво е похално събитие пренасянето на костите на цар Самуил в днешната българска столица. Всъщност това е резиденцията на неговия баща Комит Никола. Там вероятно се е родил. Цар Самуил е живял като млад. И това е още един сериозен удар върху историческата необоснована с нищо претенция към българската история на Република Северна Македония. Гърците много добре разбират, че цар е Самуил и, както виждате, не го предават на Скопие, го предават на София.

0: Другата истина.
1: В другата истина ние продължаваме разговора си с Красимир Богданов, народен представител в периода 2014-2021 година и бивш заместник председател на Комисията по външна политика. Бихте ли казали вашите преки впечатления от срещите ви с българи в Северна Македония и с българи в Албания? Има ли разлика в отношението към България? Има ли някакъв страх, ако сравним двете групи?
2: Разлика има сериозна, може би ако вдигнем по-навътре в детайлите. В Северна Македония има различни групи, хора с различни мнения въобще за своят происход. Аз се познавам с стотици граждани на тази държава, които имат българско самосъзнание, много от тях не го прикриват. Има немалко хора, дори още повече, които нямат лошо отношение към България, знаят в миналото, че техните деди са имали български имена, паспорт и служили са в българската армия, но приемат днешните реалности, че все пак някаква общност по-такава национално обособена съществува от тата граница. Има много хора, които все още в главите им се върти титовата идея за Югославия и живеят в старите времена. Но мисля, че българската външна политика е една твърда национално отговорност.

опорна позиция в последните години и отстоява българския характер на населението там. Без, разбира се, от съвременна гледна точка да претендираме за прекрояване на граници, за асимилация и за други неща, които са продукт на минали столетия. Затова вървейки по пътя на цивилизоваността, властниците в Северна Македония трябва да разберат, че в крайна сметка не може да ограничаваш никого в правото му да се самоопределя какъвто е, още по-малко да осъществяваш репресии, каквито сме свидетели много през последните години. В Албания обаче ситуация е доста по-различна. Там няма този натиск, няма този опит да бъде променено народностното самосъзнание на българите. Много кристално чист и старинен е български език в района на Преспа, като той е лишен от тези сърбизми, които съществуват в езика на днешна Северна Македония, например. И там хората откровено и открито поддържат българското си самосъзнание, както казахме вече и със статут на национално малцинство, което им дава права на сдружение, има собствено предаване по националната албанска телевизия на български език, което е голяма победа и голямо завоевание за правата на тези наши сънародници.

0: Радио Видин. 17 години в ефира на българския Северозапад.
1: През последните дни по една от телевизиите гледах, че продължават тези мисии на лекари, които доброволно отиват, правят мащабни профилактични прегледи на българското малцинство в Северна Македония, в Албания също. И докато в Албания те са много добре приети,

0: То в Северна Македония имат проблеми с властите.
1: Ами, това е идеологизацията на обществото. Ако се върнем в тоталитарните времена, знаем колко сили се влагаха в това да бъде вкаран в един кълъп, да се мисли по един начин от цялото общество. Ние сме преживяли тази епоха. В Македония, за съжаление, тоталитарния режим е отишъл. Той просто трансформира. След леки опити за демократизиране през 90-те години по време на управлението на премиера Любко Георгиев тогава, в следващи десетилетия при Груевски и сега при Митковски, македонизма възтържествува отново и се върна в тази си кръста орбита, като политиката в Скопие се диктува почти на командно управление от Белград. Затова и там са така възприяти всички опити да се осъществи нещо, което е полезно за хората и което идва от България. Но аз смятам, че нашата държава трябва да бъде много по-настоятелна. Българския бизнес трябва масово да навлезе в Северна Македония. Условия има, възможности има при подходящи действия външно-политически може да се стимулира такава активност. Медийното присъствие в Северна Македония на България е много слабо. Срещу повече от 15 сръбски канала в Македония се гледа само един български, което също не поставя на равни основи възможностите на съседните страни да изявяват своята култура, ако ще да говорим за политика. И всички се надяваме, че този резерват на комунизма, както го нарече едно време Божидар Димитров, рано или късно ще престане да облъчва населението с зловредни идеологии и аз ще позволи на хората да живеят свободно, демократично, както е в целия нормален демократичен свят и в Европейския съюз.
0: Ако се върнем отново на Албания, смятате ли, че районите, в които живее българското малцинство, там са по-слабо развити?
1: И по известна степен може да се каже, това са погранични райони. Знаем, че пограничните райони, както и в България, така и в съседни страни, в Сърбия, в Македония, са не на най-високото равнище на икономическото си развитие. Предимно селски райони, хората, които имат амбиции за развитие, се заселват в по-големите градове в търсене на работа. Освен, разбира се, в Мала Преспа, в Голо Бърдо и в Кукърска гора, страшно много българи живеят в Тирана, в Елбасан, в Порча и в други райони, които са значително по-добре икономически развити. Българи са интегрирани много добре в албанското общество, заемат високи позиции, така че не може да еднозначно да съдим, но там, където са компактните български общности, определено има нужда от подкрепа. И тук пак мога да кажа, че българската държава положи усилия в тези райони да бъде подобрена инфраструктурата. Например, беше изградена асфалтов път до Голо Бърдо, какъвто никога не е имало. В района на близо до Преспанското езеро, до село Връбник, най-голямото българско село в този район, беше изграден също асфалтов път преди години. Вие споменахте за български медицински специалисти, които оказват помощ и лечение на местното население, което в тези села няма достатъчна медицинска грижа от страна на държавата. Това са стъпки, които така може да кажем, че са предвестник на едно по-добро бъдеще за тези региони, но смятам, че има още много какво да се направи и трябва много по-целенасочено нашата държава да обръща внимание на тези наши общности, които са нищо по-различни от българите, които живеем в съвременната българска държава. Те не са виновни, че са там. Там историческата съдба ги е оставила да живеят в тези територии. Те и там трябва да продължат да живеят. Не казваме, че всички трябва да се изселят и да бъдат съвременни държави.
0: Може би трябва да кажем, че Албания доста е дръпнала напред в икономическо отношение през последното десетилетие.
1: Да, като преки свидетел мога да ви кажа, че градове като Тирана, като Дурас, като Шкодра са много силно развити икономически, изключително развита туризма, инфраструктурата се подобрява ежегодно. Сега последните 2-3 години не мога да кажа, но поне допреди

0: се строеше по 90 км магистрален път в Албания на година, което, да речем, ние като държава членка на Европейския съюз не може да се похвалим с такъв километраж. И определено страната има едно бурно и динамично развитие, младо население, хора с амбиции, почти всеки млад човек се там търси някаква изява, работи, ако щете, продава вода на улицата, но въпреки всичко младите хора искат нещо да правят. И според мен така бъдещето до немалка степен принадлежи на развитието на тази държава. България е в много сериозен, всъщност има много сериозен интерес да поддържа приятелски динамични отношения с Албания и заради българското малцинство, и заради възможностите за икономически ползи за двете държави.
1: Често мислим за българската история само в рамките на съвременните граници на държавата, т.е. процесите тук, събитията тук, личностите тук. Има обаче хора, които определят идентичността си като българска, но живеят в някои случаи на хиляди километри. Такива са българите в Северна Македония и Албания, за които ви разказахме днес. А само след минути отиваме и в Китай с впечатленията на един видин лия оттам.

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: Тази година се навършват 77 години от основаването на Китайската народна република и 77 години от установяването на дипломатически отношения между Китай и България. В началото на месеца наша делегация посети Китай в конференция за регионално сътрудничество, а в нея участва и Димитър Велков, заместник-председател на Общинския съвет във Видин. Днес, както обещах, ще продължим разговора ни, да чуем сега какъв е стандартът на живот в тази страна и конкретно цените на някои от стоките там.
2: 2020 година Китай официално обявява, че са успели да се преборят с бедността. 6 години по-късно аз това го видях с очите си. Сигурно има хора, които са по-бедни от мнозинството, които са там, но тяхната бедност не е като нашата бедност.
1: В смисъл?
2: В смисъл, 1 килограм ориз е 45 стотинки. В България колко е в магазин?
1: В България, ако приравним...
2: Всеки един от вашите слушатели
1: хляба,
2: знае.
1: Хляба имам предвид. Нашия хляб колко струва? Колко цента е вече?
2: Това видях и го запомних, че струваше толкова. И то добро качество ориз, понеже там това е маслото. Това е националната култура. Както хляба при нас, така ориза при тях. Понеже ние не сме свикнали като цяло с тия мащаби и попадайки от Видин, или от друг град в България, в Нинбо и в Пекин, човек остава стреснат от размера на всичко, което е там. От размера и подредеността. Нинбо е първото по обем пристанище в света на превози, извършвани с контейнери. И около това пристанище се изградил един град, който е близо 10 милиона. Той е две Българии.
1: Как се чувства човек в такъв град?
2: Еми, очудващо няма задръствания, очудващо всичко е спокойно, никой не бърза за никъде, очудващо няма да се чуят ругатни и други такива възгласи на недоволство, които сме свикнали да виждаме във Видин и в България. Всичко някак се по-подредено и върви без напрежение, без нерви. Пекин е същото, само че умножено. Пекин е около 25 милиона вече. Града е 160 км на 140 км. Това са размерите на Пекин. Това е нещо, което ние не можем да си го представим. През града върват високоскоростни пътища, върват булеварди, повечето улици са 4 лентови, ограничението на скоростта е 60 км, не като в Европа и България, където бихме искали, ако можем да сложим и 10 км или 20. Там всичкото това е направено по начин, който е безопасен и не е проблем да се движиш с по-висока скорост в града, предвид размерите и обемите на населените места. Преди 10 години, сега се сещам, правеше впечатление колко много велосипеди се използват. Там има специални ленти, които не са като нашите, а си като отделен път, които се движиха тези велосипеди, за да не са на пътното платно да създават предпоставки за инциденти. В момента тези велосипеди ги няма. В момента китайците се придвижват в по-голямата си част с електрически автомобили, електрически мотори, електрически скутери, хибридни автомобили и много малко са останали тези, които са с двигатели на вътрешно горене. Тоест, те са преминали вече към съвсем друга екологична и по-чиста фаза, която ние имаме още много път да извървим.
1: И на фона на всичко това, какво бихме си пожелали ние?
2: Какво бихме си пожелали? Еми, да се получим от тяхното трудолюбие, защото те са пословично известни с това. Фабриката работят на 3 смени, всеки човек нещо прави. Да се получим от тяхното трудолюбие и да спрем да тъпчем на едно място. Да продължим напред в развитието си. Защото и ние сме стара цивилизация, както и Китай. Има доста какво се говори и за българската история, така че е хубаво да се гледа напред, за да имаме някакво развитие.
1: Димитър Велков с интересни факти от посещението си в Китай. А ние приключваме разказите за живота на българите по света. Само за днес, разбира се. Ако ви е било интересно, очаквайте ни и другата сряда. Сега от мен Катя Борисова и от звукорежисьора Петър Иванов. Успешен ден!
3: Другата истина. Истината за българите в чужбина.

0: Радио Видин. Два часа.
1: Вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР Топ 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Агоп Тетеусян, а в студиото сме Веселин Димитров
2: и аз Елеонора Стоилова.
3: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни

0: От номер 20 чухме дуетната песен на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза Вярвай.
1: Без промяна на 19-та позиция откриваме Милена Цанова Лен с Майнде.

0: 19-то място за Mind Delirium на Милена Цанова Лен.
1: С една позиция назад отстъпва Любовта на Кремена Митева, 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме съвместната песен на Михаела Маринова и Павел, Другата част.
1: С 4 места назад се класира Нишки от сатен на Ники Райс и така вече заема 16-та позиция.

0: Слушахме Ники Райс с песента «Нишки от сатен». 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра и искам да ви представя новата версия на една много позната на всички песен. Това е песента на Чочо Владовски «Безсъние» в изпълнение на група Тангра. Ако ви харесва, гласувайте за нас в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страх

0: Това беше морска дъга на Мими Николова, която заема 15-то място.
1: С 6 места назад, вече под номер 14, откриваме Маргарита Хранова и Отпечатък.

0: Чухме отпечатък на Маргарита Хранова. 14-то място.
1: С две позиции назад се класира Васил Петров и така песента му «Как красиво умират листата» е 13-та в крайното подреждане.

0: позиция напред. Под номер 12 в БНР ТОП 20 чухме Михаела Филева и Слънцето пак изгря.
1: Назад с две места се класира Твоето секси аз на Миро. И така вече на 11-то място.

0: Това беше Миро с песента «Твоето секси аз», номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Влюбен град на Орлин Горанов
0: и Само за нас на Жени Лечева. А под номер 10 и тази седмица слушаме Маги Джанаварова с Лудост.

0: Чухме Лудост на Маги Джанаварова. 10 място в БНР ТОП 20.
1: Раздвижване с 5 позиции назад за Стефан Лалчев и About You номер 9.

0: На девето място чухме About You на Стефан Лалчев.
1: Отново предложение през изминалата седмица на осма позиция. Тази се класира Деля Хараламбиева с песента Амарела.

0: Слушахме Амарела на Аделя Харалампиева, номер 8 в БНР ТОП 20. Номер 7.
1: Аз ли съм лут?

0: И още една песен, която беше второ ново предложение през миналата седмица. Демон на Ники Урумов откриваме на седмото място.
1: Под номер 6 се класира Последната врата на Сергей Вардеварян.

0: чухме Сергей Вардевариан с песента Последната врата. Шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дария Томова и с огромно вълнение ви представям Остава нещо. Дуетът ми с невероятния Орлин Горанов. За мен тази песен е една сбъдната мечта и носи послания за срещите, хората и чувствата, които оставят следа и не си отиват с времето. Текстът е на Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гилмезов. Надявам се песента да остави следа и във вас. Подкрепете ни, като гласувате за Остава нещо в БНР ТОП 20.

Това беше второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Дуетът Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова. Номер 5. Хайде, момченце,

0: хирургически точен, гълтам всички корени. Погледа ясен, ставам много опасен, добре балансиран и от всичко разбирам.
1: Номер 5. За D2 и Deo с новата им съвместна песен «Свобода». Номер 4.

0: Тома отстъпи първото място и вече е на втора позиция с Химера.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната на

0: национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което тази седмица е за група Фанданго и песента «Къде зимува лятото». Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.